0: Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
1: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubroko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: 3 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu u raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubroko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj. I ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Bit će promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu u raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, jesmo li se naspavali? Ovdje je dvojac koji nije i vjerojatno nikad neće, ali evo nas ponovno s vama na kavi do 10. Najteži dan u tjednu, ponedjeljak smo preživjeli, sad ćemo mi i utorak rasturit, nema tu panike, čak i vrijeme obećava, lipo jutro, sugodno. Nadam se da će nas ona kiša i mimoić, ali ajde to ćemo zajedno provjeriti za nekih 10 minuta.
3: Tako je, želimo svima ugodan početak dana uz Radio Split. Plovit ćemo kroz jutro uz tehničkog realizatora, kolegu Marija Ilinčića, a glazbeni urednik Želimir Škarpona, kao i svakog jutra nam istija glazbu po vašem guštu.
2: Čini mi se kad gledam Marija da je nenaspavani trojac.
3: Također, trojac, ispravak netočnog navoda. Amo mi krenite lagano u dan uz Alena Nižetića, pa ćemo sve ostalo na tanane.

0: Nina i Petar?
1: Nemoj, Mihajla, nemoj.
0: Ok, tek sam ih otvorila, već mi je pao mrak na oči, gledam vremensku kartu, munje po cijeloj lijepoj našoj. Nije da nam tako i nisu najavili meteorolozi, nego ovo sad trenutačno vani je teška varka, jer je i vedro i sunčano, ali ukratko, nemojte se nadat, čeka nas promjenjiv, pretežno oblačan dan, vjetrovit, nestabilan, od sredine dana kiša, u unutrašnjosti obilnija uz grmljavinu, na jugu zemlje pašće najmanje kiše, blago njima. Pazi ovo, uz zahlađenje u najvišem gorju može past malo snijega.
1: Mm-hmm.
0: 12.5. ok. Prema večeri sa zapada prestanak kiše, smanjenje na oblake, na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo, u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu, znači svega pomalo, promjenjivo oblačno, vjetrovito, jugo, bura, kiša, grmljavina.
1: Ima li još tako?
0: Nije mi silo.
1: Sve možemo očekivati, a mi možemo onda samo vam reći šta nam je trenutno. U 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature: Ploče 14, Split 16, Hvar, Lastovo, Šibenik i Zadar 17, Makarska je na 18 stupnjeva. Tako da smo još u suho, još je relativno lipo u Dalmaciji. Vidit ćemo šta nam nosi taj dan, hoće li nas te munje koje su odmah najranije ujutro Mihajlu iznervirale, hoće li nas počastiti ili će nas malo ipak zaobići. Zna se i to dogoditi.
0: Vidit ćemo. Na živce, nema nikakve garancije, pa peti mjesec je, daj mi sunce.
1: A promjenjivo mi mihe, kako ti voliš.
0: Nemoj mihe, molim te.
1: Meri Cetinić, evo jedna za tebe. Potraži me u Pregrađu.

0: Opuštamo se uz Harija na samom početku ovog radnog dana. Pogledali smo malo kakvo je stanje na cestama, ovako lokalno, naravno da je još uvijek mirno, niste se još uvijek svi pokrenili. Ono o čemu trebate voditi danas računa je, kao i zadnjih nekoliko tjedana, to je ona brza cesta Solin-Klis, jer se na onoj jednoj dionici još uvijek radi, tako da se vozi jednom trakom, pa tu možete onako malo izgubiti živce ako di god zapnete danas. Sve ostalo više manje dobro, ako idete malo dalje, kolnici su i dalje onako mokri i skliski, pa prilagodite malo brzinu uvjetima na cesti. I samo jedna napomena, na autocesti A1 do 15. svibnja zbog radova u tunelima Plasina i Grić, znači to je ona dionica Otočac Perušić, vozi se dvosmjerno jednom tunelskom, šta Mihajla sjevi.
1: Evo, danas imamo nekoliko izmjena u redu plovidbe. Katamara na liniji Ubli-Lastovo, Vela Luka-Korčula, Hvar-Split. Danas kreće u 14 sati iz Splita nakon redovnog održavanja. Zatim katamara na liniji Split-Milna-Hvar-Korčula-Dubrovnik isplovit će iz Luke Split danas u 9 sati. I već su nam stavili upozorenje tamo za sljedeći petak, 22. svibnja. Trajekt na liniji Split-Rogač isplovit će u 21.30. umjesto u 20.30, znači sat kasnije. Svakako, ako planirate nekakvu plovidbu, Jadrolinija HR, tamo sve piše.
0: Tako je, i ako idete digot s autom, pratite stranice HAKA i normalno bilo na moru ili na kopnu, da nešto primijetite, da nešto šteka malo, 091-634-8974, to je broj našeg WhatsAppa, gdje se uvijek možete javiti, a možete nam samo reći dobro jutro, uputit koju lipu riječ, ne mora ni biti lipa, može biti kritika.
1: Bože,
0: mi sve primamo.
1: Bože sačuvaj,
0: ne, Lady Gaga je
1: kritike
0: tu,
1: ne.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Znaš kako napravi uživo nekad na ovoj pismi, da ovi razni vokali, publika piva u sekcijama, ovo she will be loved, onda ovo, znaš, ovo bude dobro, pogledaj to uživo, top pisma.
1: Uživo?
0: Pa, uživo, verzija sa Rock in Rio na YouTube.
1: A, mislim da mi goriš da ode na koncert,
0: pa,
1: znaš,
0: odi
1: da
0: ti, to.
1: Pa Maroon 5, ne sam baš gdje bi ga uvatila.
0: Pa budu ti oni po Europi, pratit ćemo, reći ti ja kad budu. Pošalje meni Adam Levin poruku.
1: Moga si počasti karton, evo, ja ću rado.
0: Sigurno jeftina.
1: Javila se Katija. Kaže Katija, dobro jutro. Mihajla i Luka, lipo vas je čut svako jutro. Osvježite dan, bravo. Draga Katija, hvala od srca. Evo, znači nam ovakve riječi, inače ih nekako ne čitamo ovako u eteru, ne volimo ove komplimente, jeli, iznositi javno, ali
0: jutro
1: računamo...
0: smo nekako raspoloženi. Amo.
1: Pa i računamo 6.34, možda nas sluša tek 5 ljudi, pa ono. Katja, hvala, evo, hvala što ste izvojili vaše vrijeme, otipkali nam porukicu i hvala vam što se budite uz nas, svako dobro.
0: Tako je, možete nam se javiti na broj WhatsAppa, uvijek je 091-634-8974, a ja ću sad samo sekundicu, moj drago kolegici Mihajli, ali moram ovo reći.
1: Je ona Liga prvaka još? To
0: ne,
1: završen?
0: Nije još, finale čekamo, ali moram danas reći, splitske snage su na terenu danas, naš Dino Prižmić protiv Kačanova, inače Rusko igra pod ovom još uvijek svjetskom zastavom, ne znam zašto to u tenisu još uvijek rade, ali uglavnom u svakom slučaju igra se jaki turnir u Rimu na zemlji. Prižmić je već ostvario odličan rezultat, skinija i Novaka Đokovića i Francuza Umbera, ne samo sekunda dovršin, i nakon toga Mate Pavić u 15.30 također u Rimu na zemlju izlazi sa svojim uigranim već partnerom Arevalom. Roger Vaslin mu je svojim protivnici i Nis, tako da bit će jedan dobar meč, to su isto jaki parovi. Izvoli.
1: Čekaj, Mate i Dino igraju isto, ali?
0: Ne, Mate igra parove, Dino igra single.
1: Aha.
0: Tako je, Mate
1: mislila
0: sam
1: da su na istom natjecanju.
0: Jesu, ali ovi igra single, ovi parove, znači svaki ti turnir ima.
1: Čekaj, mi pojasni, Dino Prižmić dobio Đokovića, ok,
0: i onda je dobio Umbera.
1: I to je isto neka faca, ali?
0: Pa je, jako dobar igrač, pogotovo ovako na zemlji je dobar.
1: Na zemlji?
0: Da. Pa razlikuju ti se, ajme, kako mi je slatko što ne znaš ništa o tenisu.
1: Nemam pojma.
0: Znači sad je sezona,
1: to mi je baš,
0: znači,
1: nešto što ja nikad, znači, ne biša gledati.
0: Kad ti dolazi neki veliki Grand Slam, sad dolazi Roland Garros, to je prvi Grand Slam sezone, to se igra u Parizu na zemlji i onda su ti svi pripremni turniri, amo reći pripremni, ovi jaki su ti na zemlji, da se tenisači pripreme za taj Grand Slam. Tako se sad igra ovaj turnir u Rimu, koji je stvarno jedan od najjačih i stvarno odlično organiziran. Već godinama želi nići jer mi svi govore da je super kad odeš u Rim na taj ATP, ali evo, nisam još dobija priliku zbog posla, ali možda jednog dana ipak bude.
1: Čekaj, ti mene zezaš da Prižmić ima 20 godina.
0: Tako je, 20 godina. Već je, sad je, koji je ovo, 79. Ali ja mislim da će mu se nakon ovog turnira pošteno popraviti.
1: A ja 29, ATP. Nikad ovaj reket nisam držala.
0: Sad ćeš svašta naučiti uz mene o tenisu. Ali da se mi ugasimo, Giuliano na nje tu. Amo, čao.
1: Blago mene.

0: Evo, za rano jutro donosimo jednu baš lipu vijest za Makarane. Od sljedeće subote u Domu zdravlja Makarska uvodi se nova zdravstvena usluga za koju vjerujemo da će puno značiti narodu. Stanovnici Makarske više neće morati putovati u Split ili Omiš kako bi dobili psihijatrijsku pomoć, nego će usluga biti dostupna u njihovom gradu i mislim da je ovo nužno potrebno za svaki grad da ima ovakvu uslugu. Građanima će jednom tjedno biti dostupni specijalisti psihijatrije. Potpisani su ugovori s dvoje mladih psihijatara. To su doktorica Josipa Fiamengo i doktor Duje Barišić. Oni će dolaziti naizmjenično svake subote. Sad razmišljam, zamisli, svako jutro ode da nas dočeka psihijatar i kao ono 2 minute razgovora.
1: Pa ja odavno to tražim.
0: Ej, 2 minute razgovora pa kao neka procjena. Možemo li u ete ili ne?
1: Puno testiranja.
0: Ko bi radio, a?
1: Ja mislim da bi možda jednu smjenu tjedno.
0: Išla bi glazba.
1: Definitivno. Ajde, kad smo već na makarskom području, samo kratko, Gradsko društvo Crvenog križa Makarska najavljuje 2 akcije besplatnog mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi. Sve će se održati sutra u sridu, 13. svibnja, u Podgori i Tučepima. Akcija u Podgori traje od 8.30 do 10.30 na Rivi, dok će se u Tučepima mjerenje obaviti od 11 do 13 sati na Rivi u Lučici. I naravno, napominju samo, ako ćete doći za mjerenje šećera u krvi, dođite na tašte ili bar par sati nakon nekog obroka. Tako da je to svašta se aktiviralo u Makarskoj. Neka.
0: Ajme, pa ja mislim da je danas u Kaštelima besplatan pregled madeža. Moram to provjeriti. Evo ga, Kaštel Sučurac, ako želite provjeriti stanje madeža na adresi cesta Franje Tuđmana 344, to vam je danas od 15 do 19 sati.

0: utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli. Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli. Hrvatski radio. HR mreža.
1: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža.
1: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnoga suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine. Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad je nepoznato hoće li se u petak glasovati i o 3 nova ustavna suca, jer oporba odbija kandidate koje je predložio HDZ. Najavljuje Milorad Čikanjić.
2: Otkako je premijer Plenković u siječnju uvjetovao izbor čelne osobe Vrhovnog suda izborom 3 ustavnih sudaca, ne prestaju sporenja vladajućih i oporbe. Mjesecima su se vladajući odbijali očitovati o 3 kandidata za čelnu osobu Vrhovnog suda, a predsjednik Milanović najavio kako će podržati Mirtu Matić, no još je u ožujku izjavio.
3: Znate da je Plenković primio na razgovor, znate da nikog drugog nije, znate da samo iz toga proizlazi da je riječ o običnoj, dakle, predstavi, zakonski dizajniranoj, scenaristički, koreografski predstavi, da je sve ranije bilo dogovoreno i onda ju je zaustavio da bi iznudio imenovanje ustavnih sudaca.
2: Tvrdeći 7 puta na nadležnom saborskom odboru kako nisu stečeni uvjeti za očitovanje o kandidatima, 8. su se puta uvjeti napokon stekli, pa je Plenković velikodušno najavio.
4: Mi smo razmotrili nove okolnosti nakon što je predsjednik Republike predložio gospođu Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i sukladno stavu stranke mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njen izbor.
2: A bude li doista i izabrana, sutkinja Matić preuzet će odgovornost za rješavanje problema koje je osobno izdvojila.
5: Više desetljeća imamo po meni 3 ključna problema s kojima se sudbena vlast bori konstantno. To su da postupci predugo traju, da je previše zaostataka u nerješenim predmetima i da nije ujednačena sudska praksa.
2: Pa ako je izbor čelne osobe Vrhovnog suda izvjestan, izglednim se čini i raspisivanje novog javnog poziva za 3 suca Ustavnog suda koji će nastaviti rad u krnjem sastavu s 10 sudaca. I dok premijer Plenković ponavlja kako bi za takav ishod odgovorna bila isključivo oporba, iz njihovih redova ističu kako ne prihvaćaju ucjene i jednostrana rješenja protivna ustavnoj obvezi o dogovoru dvotrećinske saborske većine.
1: Ministar turizma Tonči Glavina na dodjeli 274 ugovora za jačanje turizma u slabije razvijenim područjima i na kontinentu ponovno je upozorio da cijene turističkih usluga moraju ostati realne i konkurentne, a to je naglasio i premijer Andrej Plenković.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru.
6: Apsolutno u cijelom lancu vrijednosti od prvog do zadnjeg. Svi moramo napraviti određenu prilagodbu i ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje je kada. Hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju. Dakle, svi koji sudjeluju u lancu vrijednosti na svaki mogući način moraju biti svjesni da ovo nije još jedna turistička godina u nekakvim više manje istim i sličnim okolnostima. Ne.
0: Hoće li turistički sektor sniziti cijene kako apelira vlada? Tko će morati podnijeti najveći teret ove sezone? Turistički sektor ili gosti? Što poduzima konkurencija? Očekuje li nas dosad najizazovnija turistička sezona? O tome u emisiji U mreži prvoga govore Monika Udovičić, Bernard Zenzerović, Barbara Marković i Boris Podobnik. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Indijska tvrtka Avcons odabrana je kao izvođač radova na najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, a njihova ponuda odabrana je kao najpovoljnija i iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a. Izvijestit će Ivana Šubarić.
7: Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
8: Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena ako ne i kraće.
7: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
4: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrijedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrijedniji, dakle od Dugog Sela do Novske, vrlo važan željeznički pravac koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji objektivno govoreći bio određenom položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke.
7: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
9: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu jer je ona i ostala.
7: Na natječaj su se javila 4 ponuđača pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci.
1: Podatkovni centri u fokusu su domaće javnosti nakon najave gradnje velikog centra u Topuskom. Prvi stručni skup posvećen razvoju data centara i digitalne infrastrukture u Hrvatskoj regiji održat će se u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge data centara. Predsjednik udruge Goran Đoreski smatra da Hrvatska ima mogućnost pozicionirati se kao regionalno središte podatkovnih centara.
10: Naše tržište mora biti jugoistočna Europa koja ima 70 milijuna ljudi čiji je BDP ukupno veličine malo veće nego Švicarske. To je naše tržište i tom se tržištu mi obraćamo. Imamo dobru poziciju za to, zato što smo u Schengenu, u Europskoj uniji, zato što smo u eurozoni i nema prepreka, a opet s druge strane mi smo 5 milisekundi mrežnom latencijom do Beograda ili do nekog drugog grada tamo. Znači, mi, Sofija i Atena smo oni koji moraju to tržište opsluživati.
0: Vijesti iz svijeta. U ponoć je isteklo trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine za čije se kršenje međusobno optužuju obje strane. Iako je ruski predsjednik Putin nedavno rekao kako smatra da se rat bliži kraju, u to ne vjeruju ukrajinski predsjednik Zelenski. U večernjem video obraćanju poručio je da Rusija nema namjeru prekinuti rat, te najavio da se Kijev priprema za daljnje napade.
1: Nema znakova smirivanja napetosti u američko-iranskim odnosima. Iranski odgovor na američki mirovni prijedlog Trump je ocijenio glupim i neprihvatljivim, te poručio da se primirje jedva održava. Teheran uzvraća da Amerikanci slijede izraelske želje i ponavlja da Iran ne traži ustupke nego ono što mu legitimno pripada. I dok nema popuštanja iranskog pritiska na Hormuški tjesnac ni američke deblokade iranskih luka, cijene nafte ponovno rastu. Agencija za energiju upozorava da je riječ o najvećoj krizi u povijesti, a Ujedinjeni narodi procjenjuju da bi se u idućim tjednima dodatnih 45 milijuna ljudi moglo suočiti s glađu. Danja Dubravac.
11: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni urani, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
12: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
11: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
13: We are experiencing the largest...
12: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
11: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
0: Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojemu su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na hantavirus, a još jedna osoba ima blage simptome. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na moguće nove slučajeve, ali i na nizak rizik za opću populaciju.
14: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Međunarodni je dan sestrinstva koji će se u Hrvatskoj obilježiti nizom aktivnosti. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i udrugama u sestrinstvu održat će javnozdravstvenu akciju. Medicinske sestre i tehničari građanima će mjeriti tlak, šećer, indeks tjelesne mase, razinu željeza u krvi. Educirat će ih i o njezi kože i prevenciji kožnih promjena zaštitom od sunca, te promovirati mjere koje pomažu očuvanju zdravlja bubrega. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
15: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, tj. Čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
1: Ovaj tjedan obilježavamo 100. rođendan našeg radija i u tom slavljeničkome ozračju bit će i emisija Izaberi zdravlje. Pokušat ćemo odgovoriti kolika je važnost radija u promicanju zdravstvenih tema. Kontakt emisija Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
0: Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Držića u podne počinje svečana sjednica županijske skupštine, na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Tom će prigodom biti dodijeljene godišnje nagrade te nagrada za životno djelo Vidu Baguru, kao iznimnom poznavatelju tradicijske baštine. Program obilježavanja Dana županije počinje u 8 sati odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata, dok će u Luci Gruž u 10.30 biti otkriven spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu.
14: Jutarnja kronika.
1: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etnosastav Lelek s pjesmama Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Iz Beča se javio Mario Krstanović.

0: Mistična Andromeda, moćni vokali, energija i prekrasna vizualna slika trebali bi biti dovoljni da Hrvatska osvoji europsku publiku i uđe u veliku završnicu Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek apsolutno su spremne.
1: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se osjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
0: Inka, Lara, Korina, Judita i Marina imale su nekoliko vizualno zapanjujućih proba. Pokazale su da se na njih treba računati. Obećale su spektakl koji nećemo zaboraviti.
2: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
0: Pet je djevojaka, a svaka od njih jednom je riječju najavila nastup.
1: Jež.
3: Jež.
1: Ježit ćete se.
2: Moćno. Bez riječi.
1: Oslobođenje.
2: Filmski.
3: Wow, koja najava. Pa ovo
2: naš... Nemoj sad da razočaramo ljude.
0: Vjerujemo svi da će odvesti Hrvatsku do zvijezda i da će Andromeda svjetliti i u finalu Eurosonga.

0: A Eurosong od 21 sat možete pratiti na našem drugom programu, a mi smo stigli do kraja jutarnje kronike, 7 sati i 15 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine, Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga. Nastupaju hrvatske predstavnice, grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatska radiotelevizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spiker Lovro Golac. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Gospodarska minuta Hrvatskoga radija.
3: Uprava Žita sazvala je za 19. lipnja glavnu skupštinu na kojoj će dioničari među ostalim odlučivati o prijedlogu da se iz lanjske dobiti isplati dividenda od 61 cent po dionici. Boskar Invest izvijestio je da je glavna skupština usvojila ključne prijedloge uprave i nadzornog odbora, među kojima je novo izdanje dionica za akviziciju PIK Vrbovca. Hrvatska turistička zajednica dodijelila je lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama ugovore za projekte koji se financiraju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 8 milijuna 600.000 eura. I još jedna pozivnica, Hrvatska gospodarska komora danas organizira 19. konferenciju o sigurnosti i kvaliteti hrane u Opatiji, a naglasak je na aktualnim izazovima sigurnosti i kvalitete hrane kroz prizmu regulatornih zahtjeva, analitike i procjene rizika, sljedivosti, mikrobiološke sigurnosti te upravljanja sustavima kvalitete u prehrambenom lancu. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Eurominuta Hrvatskog radija.
4: Bivši francuski premijer Edouard Philippe pokrenuo je svoju kampanju za predsjedničke izbore iduće godine, u kojima će biti glavni protukandidat krajnje desnom nacionalnom okupljanju Marine Le Pen i Jordana Bardelle. Kako je najavio, njegova će kampanja biti utemeljena na iznimno optimističnoj viziji Francuske. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je u razgovoru za Politiko da Europska unija mora izgraditi svoju vlastitu vojsku kako neprijatelji poput Rusije ne bi došli u iskušenje na ispit staviti američku odlučnost da Europi pritekne u pomoć. Ne možemo se buditi svakoga jutra s pitanjem što će Amerika učiniti, a iranska kriza odlučujući je trenutak za europsku stratešku neovisnost, istaknuo Albares. Bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro, koji je od kriminalnih optužbi svoje zemlje pobjegao u Mađarsku, u azil koji mu je omogućio Viktor Orban, napustio je Budimpeštu nakon pobjede Petera Mađara i otišao u SAD. Kako je rekao Mađar, njegova zemlja više neće biti utočište međunarodno traženim kriminalcima, navodeći kao primjer upravo poljskog političara. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
5: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg prvog dana europskog prvenstva u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
6: Ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put.
5: Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je sutra u Kristijanstadu, a druga u subotu u Varaždinu. Marin Šipić ističe.
7: Mi ne razlikujemo puno prijateljske utakmice i nekakve kvalifikacijske utakmice, tako da slušamo izbornika šta kaže, šta traži od nas i pokušat ćemo to odraditi, pokušat nešto novo naučiti ili nešto se dogovoriti.
5: Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala igraće protiv 13. nositelja i 15. s ATP ljestvice, Rusa Karena Hačanova. Početak je u 11 sati. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Na teniskom Challengeru u Zagrebu Josip Šimundža plasirao se u drugo kolo nakon što mu je Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 4-3 u drugom setu, dok je prvi dobio Šimundža 6-2. Svi ostali hrvatski predstavnici igraće danas u obje konkurencije glavnog turnira, koji nije uspio izboriti Duja Eduković. Vaterpolisti Mladosti ugostit će talijanski Proreco u 20:30 u pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka. Matija Zbiljaka.
8: za takve utakmice mi živimo. Sigurno ćemo dati sve od sebe, do svakog igrača. Ja mislim da imamo neki stav da želimo svako zasebno dokazivati se na toj utakmici, jer znamo da je to jedan europski vrh.
5: Počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvakinja su Brod na Savi i Šibenik. Igračica Broda Iva Slončićak.
9: Sigurno će biti teška utakmica. Ako ih krene, a vidjeli smo protiv Studio Zagreba da ih je stvarno išao šut, mislim da ćemo baš morati biti dobre u obrani.
5: Košarkašica Šibenika Anđela Strize.
10: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede.
5: Prva utakmica je u Slavonskom Brodu, počinje u 18 sati. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo Vrijeme je u gostima pobijedilo Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skver i Olmisum. U tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Nogometaši Hull City-a, koje vodi Sergej Akirović, pobijedili su gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici te izborili finale doigravanja za plasman u Premier ligu, u kojem će im protivnik biti bolji iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
12: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
13: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su unutrašnjosti, a ponegdje na Jadranu mjestimice ima dosta oblaka. Na istoku pada i kiša, još lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Mjestimice puše umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo. Vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Zavižan 5, Sljeme 6, Pargizna Čabra 7, Bednja 10, Bilogora, Krapina, Ogulin, Pazin i Varaždin 11, Bjelovar, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac i Križevci 12, Zagreb, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Opatija, Plitička jezera, Pula, Zračan luka i Sisak 13, Gospić, Osijek, Otočac, Rijeka i Slavonski Brod 14, Ploče 15, Malinska 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Šibenik, Split i Zadar 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Makarska i Rab 18, te Rovinj 19 stupnjeva. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša, u unutrašnjosti mjestimice i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Prema večeri sa zapada prestana kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadni vjetar najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s oludnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva. Sutra djelomice sunčano i suho, povremeno uz više oblaka. Ujutro je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla. Vjetar u unutrašnjosti slab, bura će na Jadranu već do jutra slabjeti, a sredinom dana će uz obalu zapuhati do umjeren jugozapadnjak. Jutro razmjerno svježe za doba godine, u unutrašnjosti ponegdje uz mraz pri tlu.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
15: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, ponegdje nevere. Mjestimice udari jugozapadnjaka, poslije podne sjeverozapadnjaka od 35 do 40, na večer u sjevernom, u noći i na srednjem Jadranu bure od 35 do 55 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 10 do 20, na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu jugozapadnjak od 12 do 24 čvora. Poslije podne na sjevernom, zatim i na srednjem okrenut će na sjeverozapadnjak, na večer na sjevernom na buru od 15 do 30 čvorova. More 3 do 4. Vidljivost od 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima i grmljavinom, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana moguće jako grmljavinsko nevrijeme. Poslije podne na sjevernom Jadranu postupan prestanak oborine.
16: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu Hisense klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponudu Hisense klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru Ban i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!

0: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderni centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu Hisense klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponudu Hisense klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru Ban i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!

0: Nadamo se da upijate ove zrake sunca vani, bar je evo zasjelo iznad Splita. Pitanje je dokad ćemo danas imati vitamina D, pa idemo provjeriti sve detalje. S nama jutros meteorolog Ranko Ševeljević, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Što možemo očekivati u nastavku dana?
1: Pa vrijeme će se, trebalo bi se pokvariti, jedna dolina s frontalnim poremećajem će se tijekom dana premještati preko naših kraja, što će uzrokati nešto lošije vrijeme, tako da evo još kroz dio jutra imat ćemo pretežno vedro vrijeme, evo trenutačno u cijeloj Dalmaciji manje više pretežno vedro, puše slabo do umjereno jugo, prema otvorenom moru umjeren do jak jugozapadni vjetar i more uglavnom malo do umjereno valovito, a temperature zraka u 7 sati su iznosili u Zemuniku 12, Pločama 16, Čilipima 17, Dubrovniku, Hvaru, Lastovu, Makarskoj, Šibeniku, Splitu, Kaštelima, Velom Ratu i Zadru 18, te Privlaci 19 Celzijeva stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je snižen i on iznosi 1007 hektopaskala, a temperatura mora u Splitu jučer u 2 sata popodne je bila 17 Celzijeva stupnjeva. Danas nas očekuje promjenjiv oblačno vrijeme, mjestimice može biti kiše, te pljuskova i zgrmljavinom i tu uglavnom sredinom dana, glavnina tih oborina bi ipak treba biti na sjevernom dijelu Dalmacije gdje može biti izraženiji pljuskova zgrmljavinom, a pod kraj dana i u noći onda očekujemo ponovo djelomično razvedravanje. Puhat će slabo do pojačano jugo, na otvorenom moru na sjeveru Dalmacije jugozapadni vjetar, poslije podne i prema kraju dana taj vjetar će okretati na umjeren do jak sjeverozapadni, zatim u noći na umjeren do pojačano, samo ponegdje i jak u buru i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, na otvorenom je ponegdje i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od nekakvih 20 do 23 Celzijeva stupnja, a u noći kako će okretati vjetar na buru bit će ipak nešto hladnije. Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje je uz malo do umjereno na oblaku, puhat će slaba do umjereno još samo u početku i pojačana bura prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar koji će onda već rano ujutro postupno sasvim oslabiti, tako da će tijekom dana biti uglavnom tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more će biti umjereno valovito još u početku na otvorenom i valovito, ali ono će kako vjetar bude slabio i more će biti u usmirivanju i temperature zraka će nešto pasti, osobito ove minimalne jutarnje. Preko sutra, znači četvrtak, očekujemo ponovo novo naoblačenje, prema kraju dana u noći mi može biti nešto kiše, te pljuskova s grmljavinom, temperature zraka se neće značajnije promijeniti ili će malo porasti, u početku će još biti tiho, ali već od jutra jugo će jačati na umjereno, poslije podne i pojačana, kasno noći će ponovo okretati na jugozapadni vjetar i more će biti mirno i malo valovito, koje će onda ustaje vjetar i jugo u stvari jačati na umjereno valovito, naveće na otvoreno moguće valovito.
0: Ranko, hvala vam na ovom detaljnom izvješću, ugodan ostatak dana.
1: Do slušanja.
0: Evo ekipa, sad sve znate, ništa vas ne može iznenaditi, uživajte u suncu dok možete.
2: Tako je, a mi ćemo uživati u glazbi.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u današnjim jezičnim minutama pozabavit ćemo se kriminalcima. Ili kriminalistima. Za početak jasno je da kriminalac i kriminalist nije isto. U skladu s tvorbenim nastavcima, kriminalac je onaj koji je počinio ili čini kriminal, a kriminalist je onaj koji proučava kriminal radi borbe protiv njega i protiv kriminalaca. Kriminal je, suhim pravnim rječnikom, izvođenje protuzakonitih i opasnih radnji, prisvajanje imovine, povreda fizičkog integriteta druge osobe i sl. A nekim drugim rječnikom, kriminal je, recimo, zločin. Podrijetlo svih tih riječi vodi nas preko riječi krimen.
2: Društveno opasan čin ili propust koji dovodi do štetnih posljedica, kazneno djelo, zločin.
3: Grijeh, krivnja, s moralnog gledišta nedopustiv čin.
1: Što nas u vezi s kriminalom zanima u jezičnom terminu? Jedan krim problem, to jest kriminalistički problem. Ako, na primjer, gledate kriminalistički film ili čitate kriminalistički roman, biste li rekli da gledate krim film ili čitate krim roman? Možda, ako se zovete Winston Smith i trudite se poštovati pravila novog govora iz Orwellove 84. Možda ćete i za jedno i za drugo reći krimić, što je očita umanjenica od milja, kao i ljubić. Ali krim roman i krim film teško da bi vam pali na pamet.
4: Gospodine, molim vas, osobnu iskaznicu.
1: Na sličan način, iako se mogu tražiti tehnička opravdanja za takav natpis na policijskim jaknama, u neutralnom i standardnom govoru i pismu ne bi se trebalo kriminalističku policiju kratiti u krim policiju. Ili da citiramo savjet iz hrvatskog pravopisa u sklopu poglavlja o sastavljenom pisanju imenica jednoriječnica. Kad se radi o riječima nastalim dodavanjem hrvatskoga ili stranog prefiksa ili prefiksoida. Pisanje tvorenica, poput krim policija, krimi priča i ski oprema, u hrvatskom standardnom jeziku nije normativno prihvatljivo. Stoga ih treba zamijeniti s vezom pridjeva i imenice. Kriminalistička policija, kriminalistička priča i skijaška oprema.
4: Sad bi bilo dosta, raziđite se.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad je nepoznato hoće li u petak glasovati o 3 nova ustavna suca, jer oporba odbija kandidate koje je predložio HDZ. Indijska tvrtka AIL odabrana kao izvođač radova na najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, njihova ponuda odabrana kao najpovoljnija iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a. Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Program obilježavanja počinje odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata, dok će Luci Gruž biti otkriven spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu. U ponoć je isteklo trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine, za čije se kršenje međusobno optužuju obje strane. Iako je ruski predsjednik Putin nedavno rekao kako smatra da se rat bliži kraju, u to ne vjeruje ukrajinski predsjednik Zelenski. Nema znakova smirivanja napetosti u američko-iranskim odnosima. Iranski odgovor na američki mirovni prijedlog Trump je ocijenio neprihvatljivim, te poručio kako se primire jedva država. Teheran uzvraća da Amerikanci slijede izraelske želje i ponavlja da Iran ne traži ustupke, nego ono što mu legitimno pripada. I dok nema popuštanja iranskog pritiska na hormuški tjesnost ni američke deblokade iranskih luka, cijene nafte ponovno rastu.
1: Sport.
0: Za odlične vijesti prvog dana Evropskog prvenstva u taekwondo koje se držao u njemačkom gradu Minhenu pobrinio se Ivan Šapina. Član splitskog Marijana je u kategoriji iznad 87 kg osvojio brončano odličje.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar, Makarska, Split, Kaštela 18 Celzijevih stupnjeva. Vremenu Ranko Ševeljević.
2: Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice može biti kiše te pljuskova i s grmljavinom i tu uglavnom sredinom dana. Glavnina tih oborina bi ipak treba biti na sjevernom dijelu Dalmacije gdje može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, a pod kraj dana i u noći onda očekujemo ponovo djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do pojačano jugo, na otvorenom moru na sjeveru Dalmacije i jugozapadni vjetar, poslije podne i prema kraju dana taj vjetar će okretati na umjeren do jak sjeverozapadni, u noći na umjereno do pojačano, samo ponegdje i jak u buru i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, na otvorenome ponegdje i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od nekakvih 20 do 23 Celzijeva stupnja, a u noći kako će okretati vjetar na buru bit će ipak nešto hladnije.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
3: Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Jutro pomiri na Radio Splitu.
3: Sedi na kavu i ostani sve do 10 uri.
2: Mihajla i Luka su tu.
4: Koji si ti? Dobro jutro ekipa, dobar dan. Kako kome, evo, kod nas veselo već od 6. Nego, Beč je posljednjih dana u središtu pažnje svjetske javnosti, razlog svi već vrlo, vrlo dobro znamo. Večeras nam starta najveće glazbeno natjecanje u Europi.
5: Tako, evo, ja se nadam da ste vi spremni za sve izazove koje nosi ovaj utorak, a sigurno veliki pressing osjećaju i naše cure iz Leleka, koje večeras izlaze na pozornicu u Beču, predstavljaju lijepu našu na Eurosongu, tako da ćemo i mi ove sljedeće dvije ure biti u tom nekom Eurosong raspoloženju. Vi nam se možete slobodno javiti na naš WhatsApp 091-634-8974. Ako imate neke lipe uspomene uz Eurosong i neke pisme koje želite čuti, napišite nam zašto volite tu pismu, mi ćemo je zasvirati.
4: Jel misliš da će nam više tražiti domaće ili strane pisme?
5: Ne znam, ne mogu procijeniti. Nekako mi je to... Nepredvidivo, baš kao i ovaj dan. Hoće li kiša ili sunce, vidit ćemo. Tako da evo, ja mislim da bi bio red da uronimo ovaj sat uz, pa ja bih rekao možda i najveći hit iz tvornice Eurosonga, ABBA i njihov vječni klasik Waterloo. Ajmo ljudi, dobro jutro.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Ovo je sjajni Damir Keđo koji nas je trebao predstavljati na Eurosongu 2020. godine, ali eto, korona je učinila svoje, natjecanje nije bilo. Iskreno, kakve sam sreće, ovako bi se i mene nešto dogodilo, evo ja se ne bi šokirala. Dan se nije ni zakotrljao kako Bog zapovijeda, mi već odbrojavamo sate do Eurosonga, večeras jubilarni 70. po redu. Očekujemo da će ekipa u Beču podignut razinu i produkcije, s obzirom da je ovaj okrugli broj, ja vjerujem da će biti nekakvih iznenađenja, nešto predosjećam. Ipak je okrugla brojka.
1: Mogla bi biti posebna jedna večer.
0: Do subote ćemo znati koja pjesma je bila bez konkurencije, tad je ono grande finale. Bila će se između 35 pjesama, ali prvo moramo odraditi ove polufinalne večeri. Večeras treće po redu nastupaju i naše cure, generalnu probu su odradile, vjerujemo da su spremne. Sve starta večeras od 21 sat, prijenos je na HRT-u, naravno. Ako ste negdje vani, bez brige, možete preuzeti na mobitel našu potpuno besplatnu aplikaciju koja ne zauzima puno memorije, to mi je uvijek važno naglasiti ljudima jer svi imamo problem s tim. Aplikacija se zove HRT-i i tamo možete sve besplatno pratiti.
1: Tako, evo, ja pratim malo naše cure na ovim društvenim mrežama, vidim da su već one desetak dana u Beču, ali nije sve tako glatko išlo i njima se dogodio jedan, kako bi rekli, peh. Jedna od članica Leleka, Judita, je prije 5-6 dana na TikToku objavila video u kojem je otkrila da je ostala bez glasa i samo je ono majmala na onu svoju pismu i pokazivala inhalatore, spreve za grlo, sve za ozdravit, i došla je dobra vijest. Neki dan s njima je odradila probu, ja mislim da je sinoć bila i generalna, tako da...
0: Znaš šta, i to je velika odgovornost.
1: Tako je, velika odgovornost.
0: Ali pukne ti glas.
1: Da.
0: Zumeš, pukne ti glas, svi čuju.
1: Da, a cijelu godinu se pripremaš za to i stvarno, ali evo, drago mi je da su neka ako u punom sastavu, u formi, i siguran sam da će dobro proći večeras. Kao što si ti rekla, treće po redu, prvo Moldavija, pa Švedska i onda naše cure, tako da nećemo puno morati ono drčati. Najgore mi je kad smo pri kraju pa čekam cijelo vrijeme i moram proći sve one neke pisme koje ne budu baš sve predivne.
0: Ali po meni ovo je super, nekako prvi izlaziš na stage, nekako najteže, najgore, jel? Da. Probijaš taj led, treći je okej, onda nekako dišeš i pratiš i uživaš u večer. Sad koliko možeš uživati dok pratiš rezultate, ne znam baš, ali htjela sam još reći, znači mi sutra opet dolazimo na naspavani, jel? To starta u 21, sigurno
1: da,
0: u 23.
1: Ja sam mislila da će biti bar u 8, ali eto, malo ćemo morat večeras.
0: Jel smijemo zakasniti na posao?
1: Vidit ćemo ako dobiju, ako prođu, to ćemo onda u ponedjeljak nakon subote. Želimo našim curama puno sreće. Ja vas još jednom pozivam da nam se javite na naš WhatsApp 091-634-8974. Ako imate neku sebi dragu pjesmu iz povijesti Eurosonga, domaću ili stranu, možete nam napisati i zašto vam je baš ta pisma draga. Mi ćemo je, pa valjda, zavrtiti. Vidit ćemo kakve ćemo biti volje. A zavrtit ćemo je. Šalim se malo.
0: Koji si ti?
1: Lelek i Andromeda za nastavak. Sretno, cure!

0: Vrijeme za novu Hisense klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponudu Hisense klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru Ban i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehnoultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehnoultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehnoultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.

0: S ovom moćnom pismom nas je Doris predstavljala 99. na Eurosongu. Ovo je bila želja naše slušateljice Željane, koja nam je napisala na WhatsAppu 091-634-8974. Kaže, meni nikad dosta Doris Dragović, eto ja volim Mariju Magdalenu. Ja sam napisao, volim moje ime, tako da smo malo zavrtili i našu Doris, koja nam je pivala u sklopu Sudamije, to jest na onoj glavnoj proslavi za Svetog Duju. Mi se još malo nekako i oporavljamo od te fešte u Splitu koja je trajala preko tjedan dana, a već je na red došlo i novo slavlje. U nedjelju idemo svi na Marjan jer obilježavamo dan Marjana, a ekipa iz Park Šume još jednom pripremila stvarno, stvarno bogat program. Sve počinje u 10 sati, naravno to je za najmlađe. U sklopu programa održat će se radionica Zoološkog vrta pod nazivom Zmije i žabe. Bil ti išla na to?
1: Ne bi. O, ne, ne.
0: Ja bih kao dita bi bija znati željan, jedna besplatna radionica namijenjena djeci starijoj od 6 godina. Morate se prijaviti na zoo.vrt@prirodoslovni.hr.
1: Moram... Aha, reci, nastavi. Mislila sam se na ove zmije, to ću kasnije. Ajde, kasnije.
0: Osim toga, kreće program od 10.30 do 13.30. Tu će i dalje najmlađe zabavljati klaunica Pipi, vezivaće balone, svašta će tu raditi, a bit će i DJ Pajo zadužen za glazbeni dio programa. Tu će biti i klaun Šarenko, 13 sati nastupat će i plesni klub Talenta Studio M. Od 13.45 se nastavlja program, pjevaće vokalni ansambl Terca, a onda će biti još tu nekih kreativnih radionica i dobre glazbe cijeli dan. Evo, nadamo se da će vrijeme poslužiti u nedjelju, da neće biti onako kao i danas, nepredvidivo. Inače, iz javne ustanove su odlučili da se ovo događa 17. u nedjelju, nakon završetka cijelog ludila oko Sudamije, zbog onog velikog broja događanja u programu, tako da se ne poklopi i da ljudi mogu onako malo produžiti to slavlje našeg grada. Tako da, nadam se da se vidimo u nedjelju na Marjanu.
1: Tako je, a danas od 10 sati ćemo saznati više i o stanju na Žnjanu. Čućemo detalje o samom održavanju Žnjanskog platoa, naglasak će biti na aktualne aktivnosti, na planirane zahvate, na daljne korake u upravljanju, unapređenju ovog izuzetno važnog gradskog prostora. Sve će pratiti naša kolegica Zrinka Bilandžić, pa ćemo i mi saznati sve detalje u nastavku dana, kao što sam rekla, iza 10 sati. Tako. Malo prije se spomenio zmije, jel možeš vjerovati da sam, ja mislim, imala, pa bilo je to ima 10 godina, držala pitona od 5,5 metara oko vrata.
0: Jel?
1: Ja sad imam sliku. Ja sad razmišljam gdje je mene pamet bila. Nema tih para da ja napravim to isto.
0: Ne bi te natjeralo.
1: Nema tih para.
0: Ja bi možda. Nije mi to toliko...
1: Stvarno bi se usudio.
0: Pa bi, znaš šta, nisam više da toliko...
1: Ali onog miže, ti znaš kako je to odvratno?
0: Nema veze, ali onda nekako znam već da su to onako pitome...
1: A da, molite, nikad ti ne znaš.
0: Ma znaš, oni gladiš je, one su maze. To je maza. Ja bi da imam doma, to bi išla let s njom. Idemo mi dalje svirat, da se posvetimo još malo Eurosongu. Evo, javili ste nam se i na WhatsApp, pa kaže, pozdrav Euforija, Lorin, to pjesma. Pa ja mislim da može ići. Nije mi se potpisao gospodin, ali jedan vjerni slušatelj stano nas se tu javlja, tako da hvala mu na ovome, a mi idemo sa Lorin, dvostrukom pobjednicom Eurosonga.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
4: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
8: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
9: Utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
10: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
9: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste. U zabavnoj top listi Radio Splita.
10: Dobrodošli.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: S obzirom na osporavanje rezervacija, vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Na te zahtjeve odgovorili su predsjednica udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hotelijerstvu Bernard Zenzerović.
2: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
3: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smještaja, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U ponoć je isteklo trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine, za čije se kršenje međusobno optužuju obje strane. Iako ruski predsjednik Putin nedavno rekao kako smatra da se rat bliži kraju, u to ne vjeruje ukrajinski predsjednik Zelenski. Nema znakova smirivanja napetosti u američko-iranskim odnosima. Iranski odgovor na američki mirovni prijedlog Trump je ocijenio neprihvatljivim te poručio kako se primirje jedva održava. Teheran uzvraća da Amerikanci slijede izraelske želje i ponavlja da Iran ne traži ustupke, nego ono što mu legitimno pripada.
1: Sport.
0: Prvog dana Evropskog prvenstva u taekwondou koje se održao u njemačkom gradu Minhenu, Ivan Šapina, član splitskog Marijane u kategoriji iznad 87 kg, osvojio je brončano odličje.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Imotski Sinj 15, Split 18, Makarska Palagruža Kaštela 19, Hvar Komiža 20 celzijevih stupnjeva. U vremenu Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice može biti kiše te pljuskova i s grmljavinom i tu glavnom sredinom dana. Glavnina tih oborina bi ipak treba biti na sjevernom dijelu Dalmacije gdje može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, a pod kraj dana i u noći onda očekujemo ponovo djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do pojačano jugo, na otvorenom moru na sjeveru Dalmacije jugozapadni vjetar, poslije podne i prema kraju dana taj vjetar će okretati na umjeren do jak sjeverozapadni, u noći na umjereno do pojačano, samo ponegdje i jako u buru, i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, na otvorenom je ponegdje i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od nekih 20 do 23 celzijeva stupnja, a u noći kako će okretati vjetar na buru, bit će ipak nešto hladnije.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dunaj, prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Tako je ljudi, tu smo još ovaj sat, pričamo cijelo jutro o Eurosongu, pripremamo se za prvu polufinalnu večer, evo da ponovimo naše cure, Lelekice su danas treće po redu, sve kreće od 21 sat, naravno da ćemo pratiti, tražili smo vas da nam se javite na WhatsApp 091-634-8974, ako želite da vrtimo neke vama srcu drage pisme s Eurosonga, domaće ili strane. Slušateljica Marija nam se javila, ja bih htjela čut našu Maju Blagdan. Onda ćemo čut Maju Blagdan, inače to prije točno 30 godina, 96. nas je Maja Blagdan predstavljala s pjesmom Sveta ljubav, osvojila visoko četvrto mjesto, pa evo želimo bar toliko našim Lelekicama. Majo, izvoli.
3: Smije li nešto reći?
2: Ne.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Ekipa, stigla nam jedna dojava na naš WhatsApp broj. Netko izgubio vozačku i knjižicu tehničkog, i to na križanju Dubrovačke i Polječke. Dobri ljudi koji su nas nazvali ostavili su sve tu na kiosku na kantunu, pa ako u panici pipate džepove i vrtite po torbi i novčaniku, možda smo vam evo zajedno riješili problem. Inače nam ovakve stvari uvijek možete dojaviti na naš WhatsApp broj 091-634-8974. Još jednom da kažem, znači vozačka i knjižica tehničkog na križanju Dubrovačke i Poljičke je pronađena, pa evo sve vam je na kiosku na kantunu.
1: Tako je, na isti broj nam se javljate i sa vašim željama sa Eurosonga. Dino mi piše na WhatsAppu, ajde Luka, bilo je nekih dobrih rock'n'roll hitova, moga si malo.
0: Hajme.
1: A šta ću kad Dino hoće, onda moram. Prije 5 godina Måneskin je vratio onako malo žešći zvuk na kartu Europe, ispričavam se, a istu su stvar prije 20 godina napravili maskirani rockeri Lordi sa svojom Hard Rock Hallelujah. Vrijeme za pojačat radio, bar 2 zuba. Amo.

0: Pravo vrijeme za novu Hisense klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponudu Hisense klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru Ban i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
3: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.

0: Samo pobjedničku pismu Eurosonga 2021. Måneskin, Mihaela presretna, šta stalno ovakve pisme puštan, evo, toliko je sretna da mi se ne želi ni obrati.
1: Volim.
0: A, ovo voliš, jel?
1: Je,
0: dobro.
1: Super.
0: Evo, dok su oni, da se malo jako grubo izrazi, rokali, dok su svirali, ja sam malo bacio oko na mapu da vidim imali kakvih problema u prometu. Nema malo gužvica na izlazu iz grada, šta je normalno, zato što ste se svi uvatili posla. Tako da promet nam je danas onako tip top što se tiče toga. Nadam se da će tako ostati cijeli dan. Uvijek se možete javiti na naš WhatsApp 091-634-8974. Šaljete nam i dalje poruke. Koje pjesme želite čuti iz povijesti Eurosonga i domaće i strane. I onda mi je Dinka napisala da bi ona tila čut pa najveći uspjeh koji je neka hrvatska grupa ostvarila na Eurosongu. Vratimo se u 89. godinu mog rođenja, u bivšu državu.
1: Jesi star majko.
0: Najstariji na svijetu. Kad su svi mislili da će neke naše zvijezde, ne znam, tipa Novi Fosili ili ko zna koji će na Eurosong, onda došla jedna mala nepoznata zadarska grupa Viva i pustila pismu Rock Me Baby i pobjedila. Pobjedili smo s tom pismom, pa amo čut kako je to zvučalo. Vraćamo se u 89. Uživajte.

0: Sluša se Ana Oxa, kvače pivati u Splitu, legendarna izvođačica San Rema, naravno u sklopu Splitskog festivala od 4. do 6. rujna na Prokurativama. Mi smo danas cijeli dan u tom nekom Eurosong modu i lagano ćemo završiti naše današnje druženje. Pričali smo cijeli dan u Eurosongu i stvarno se nadam smo poslali neke pozitivne vibracije put Beča, put naših cura i nadamo se da će onako glatko proći u polufinale. Koliko sam ih dozivao, ako ne prođu, sutra ću se poklopiti ušima ujutro, ali ja mislim da će proći. Došli smo do krajeva i dobili smo još jednu poruku od Patricije na naš WhatsApp koja kaže: meni je najdraža pisma od Cetinskog s kojom nas je predstavljao na Eurosongu Nek ti bude ljubav sva. Tad smo se ja i muž upoznali i uvijek nas to nekako podsjeća na početak naše veze. Tako da za kraj želimo vam puno želimo vam poslati puno pozdrava od Mihajla i Luke do sutra u 6 uri i nadamo se onako pobjednički da ćemo ušetati u eter i puštati cijelo jutro Lelekice.
1: Ekipa, uživajte u ostatku dana. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli uz Radio Split. Sve najbolje, a mi se čujemo ponovno sutra od 6 sati.

Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnji program.dgu.hr.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: S obzirom na osporavanje rezervacija, vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Na te zahtjeve odgovorili su predsjednica udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika hotelijerstvu Bernard Zenzerović.
2: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
3: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smještaja, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
0: Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Program obilježavanja započeo davanjem počasti poginulim braniteljima, a u Luci Gružbić je otkriven spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu. U ponoć je isteklo trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine, za čije se kršenje međusobno tuže obje strane. Iako je ruski predsjednik Putin nedavno rekao kako smatra da se rat bliži kraju, u to ne vjeruje ukrajinski predsjednik Zelenski. Nema znakova smirivanja napetosti u američko-iranskim odnosima. Iranski odgovor na američki mirovni prijedlog Trump je ocijenio neprihvatljivim te poručio kako se primirje jedva održava.
1: Sport.
0: Prvog dana Europskog prvenstva taekwondo koje se držao u njemačkom gradu Minhenu, Ivan Šapina, član splitskog Marijane u kategoriji iznad 87 kg, osvojio je brončano odličje.
4: Ovo mi je prvo natjecanje nakon, veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. U drugoj rundi bila je mala razlika, na kraju u drugoj rundi sam gubio, dobio neki udarac nezgodan i onda sam tako primio par bodova, na kraju sam krenuo pomalo isrljati i tako i ono, to većinom tak završi da se na kraju samo napravi još veća razlika. Znam da mogu puno više, u sve ozljede i sve sam trenirao maksimalno.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Split Kaštela 19, Komiža 20, Hvar 22 Celzijeva stupnja. U vremenu Ranko Ševeljević.
5: Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice može biti kiše te pljuskova i s grmljavinom i tu uglavnom sredinom dana. Glavnina tih oborina bi ipak treba biti na sjevernom dijelu Dalmacije gdje može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, a pod kraj dana i u noći onda očekujemo ponovo djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do pojačano jugo, na otvorenom moru na sjeveru Dalmacije i jugozapadni vjetar, poslije podne i prema kraju dana taj vjetar će okretati na umjeren do sjeverozapadni, u noći na umjereno do pojačano, samo ponegdje i jako u buru, i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, na otvorenome ponegdje i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od nekih 20 do 23 celzijeva stupnja, a u noći kako će okretati vjetar na buru, bit će ipak nešto hladnije.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: si u džiru, navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnji program.dgu.hr.

0: Izaberi zdravlje.
1: Jedina emisija koja vam nudi tu mogućnost.
2: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa, kao i uvijek utorkom u ovom terminu, naša specijalizirana emisija posvećena zdravlju. Danas se obilježava Dan paradontnog zdravlja. Naša gošća je docentica doktorica primarius Marija Roguljić, vd. Dekanica Fakulteta dentalne medicine u Splitu. Primarius Roguljić, dobar dan i dobrodošli u naš program.
3: Dobar dan i vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu.
2: Da. Prije svega, evo čestitke. Split je dobio Fakultet dentalne medicine. To znamo da nije jednostavan i lak posao.
3: Hvala vam lijepa. Ne treba vam posebno naglašavati koliko smo svi sretni i uzbuđeni. Evo, do sad smo bili studijski program na Fakultetu medicine u Splitu, a sada se osamostaljujemo i krećemo u svoj samostalni put na zasebnoj sastavnici sveučilišta, što je evo velika čast, ali i odgovornost da napravimo još jedan centar u Hrvatskoj dentalne medicine, a to će biti, nadam se, naš fakultet.
2: Da, i vjerujem da ćemo vrlo brzo dobiti sjajne stručnjake, da će zapravo Split to, ja mislim, i nedvojbeno i zaslužuje.
3: Pa mislim da mi već imamo naše nastavnike koji su sjajni stručnjaci, međutim, sa osnivanjem novog fakulteta, mislim da ćemo imati priliku za brži rast i kvalitetniji rad.
2: Koliko su parodontne bolesti danas raširene i jesu li građani dovoljno upoznati s njima?
3: Parodontne bolesti su jedna od najraširenijih bolesti na svijetu. Parodontitis se smatra šestom najučestalijom kroničnom bolesti na svijetu, a u parodontne bolesti spadaju i gingivitis i parodontitis. Gingivitis, to je nešto što smo, vjerujem, svi bar jednom u životu iskusili, a to je situacija kad nam krvare desni. Prema tome, ako gledamo gingivitis kao najčešći parodontni problem, to je bolest koju gotovo smo svi u nekom trenutku imali.
2: Da.
3: Međutim, gingivitis, za razliku od parodontitisa, je potpuno izlječiv, a parodontitis je jedna kronična bolest, multifaktorijalna, kompleksna, koja dovodi do gubitka potpornih tkiva zuba i ta bolest je bolest starijih ljudi i zastupljena je negdje čak do 50% u dobi iznad 40 godina. Znači, iznad 40 godina možemo očekivati da svaka druga osoba može imati nekakav parodontni problem. Dobra stvar je u cijeloj toj priči da parodontitis kod svih ljudi nije jednakog intenziteta, tako da razlikujemo lakše i teže oblike bolesti.
2: To je zapravo odgovor i ovo moje sljedeće zapravo pitanje. O zdravlju desni treba jednako voditi računa kao i o zdravlju zubi.
3: Apsolutno, znači svaki naš pregled kod doktora dentalne medicine trebao bi uključivati i pregled zubi, to mi kažemo pregled tvrdih zubnih tkiva, ali i pregled desni kao i sluznice usne šupljine.
2: Imali ste na Rivi proteklog vikenda akciju, kako su naši građani reagirali i je li bilo nekakvih pitanja koji su i vas iznenadili, odnosno nekakvih stanja?
3: Pa imali smo tu akciju već tradicionalno, sada otprilike jedno 7-8 godina održavamo te akcije na Rivi gdje se susrećemo s našim građanima. Ove godine je bilo baš posebno lijepo, bilo je lijepo vrijeme, bila je sudamija, tako da je bilo jako puno ljudi po gradu i ono što me osobito veseli, bilo je puno mladih obitelji, mama i tata s djecom, jer prevencija počinje već u najranijoj dobi, a to je osvještavanje važnosti dobrih oralno-higijenskih navika ili što bismo jednostavnim rječnikom rekli pranje zubi. Tako da sreli smo se s našim građanima svih dobnih skupina, zanimljivo je bilo sresti i naše pacijente, mi ipak nismo prevelika sredina, tako da smo sreli puno i poznatih naših i prijatelja i pacijenata, ali uvijek i novih ljudi ljudi koji su bili zainteresirani i za pregled koji se mogao obaviti, jer mi imamo mobilnu dentalnu stanicu, kombi sa stomatološkom jedinicom, tako da smo čak ove godine na Rivi radili i preglede. Naši pacijenti na Rivi bili su i djeca, ali i bake i dide. Tako da, evo, to je uvijek zanimljivo za susresti se s ljudima u neformalnim situacijama gdje su ljudi možda malo i opušteniji i pitaju možda ono što i ne bi inače pitali u doktora.
0: Jeste li vi zadovoljni sa stanjem oralne higijene što ste vidjeli evo na terenu ovako?
3: Pa naravno da nismo, mi imamo visoke kriterije, ali jako smo zadovoljni sa interesom ljudi, jer evo ja sam u parodontološkoj profesiji već sad nekakvih 20-ak godina i mogu reći, bez obzira što sam počela vrlo mlada, možda i to utječe, ali stvarno mogu reći da mi se čini da danas imamo puno više pacijenata nego prije 10-ak godina, da se ljudi puno više javljaju, da su više osviješteni, tako da to me osobito veseli što ljudi imaju interes i znaju zapravo adrese gdje treba doći pitati, iako još neke elementarne stvari kao dobre oralne higijenske navike nisu usvojili.
0: Da. Surađujete i sa udrugom studenata dentalne medicine Preventi ST.
3: Tako je, Preventist.
0: Preventist.
3: Da, da, to je kao akronim i ima to dvostruko značenje. Mm-hmm. Preventist znači da je imperativ na prevenciji, da. A ovo ST uvijek, Split mora uvijek biti poseban i zaista Split je jedinstven. I ja uvijek kažem mojim studentima, bez obzira što smo mi mali fakultet, nemojte imati komplekse od drugih fakulteta dentalne medicine u Zagrebu, jer radite od odličan posao. Tako da evo još jednom bi se htjela zahvaliti mojim studentima, pozdraviti ih ovim putem i čestitati jer su bili i ove godine iznimni partneri u organizaciji ovog javnozdravstvenog događaja na Rivi. Mi već tradicionalno surađujemo, Hrvatsko parodontološko društvo koje je organizator Dana parodontnog zdravlja i studentska udruga Preventist s našeg fakulteta. Studenti su se ove godine pokazali kao iznimni profesionalci. Svi naši sponzori koji su nam donirali četkice, patce i sve promotivne materijale koje smo dijelili građanima su ih pohvalili kako su bili profesionalni, suradljivi i da ih u budućnosti žele i dalje imati blizu za suradnju. Tako da zahvaljujući našim studentima ovaj događaj na Rivi je zaista bio jako lijepo organiziran što su građani i prepoznali.
0: Evo čestitamo i mi ćemo sad kratko zasvirati pa ćemo se vratiti dalje sa sljedećim pitanjima.

0: dvoje.
1: Koji su prvi znakovi parodontitisa za koje ljudi najčešće, zanemaruju?
2: Definitivno prvi znak je krvarenje desni. Međutim, to odmah ne mora biti parodontitis, može se raditi i o gingivitisu. Gingivitis je upalna bolest desni koja je najčešće uzrokovana neadekvatnim uklanjanjem naslaga ili, kako bismo rekli, lošim pranjem zubi ili nepranjem zubi. Međutim, kad se osoba osvijesti i kad nauči kako dobro očistiti zubi, ta bolest se povlači. To je znači gingivitis. U slučaju parodontitisa, uz najbolje mjere oralne higijene, ako netko ima parodontitis, neće tu bolest moći spriječiti. Parodontitis je ireverzibilna promjena, znači to je upala ne samo gingive, nego i unutrašnjih potpornih struktura zuba, uključujući i kost u koju je zub umetnut. I ta upala dovodi do trajnog oštećenja tog potpornog aparata zuba, tako da se on s vremenom smanjuje i, ajmo reći, zub gubi potporu. S tim da kod parodontitisa, kod ljudi koji imaju parodontitis, te promjene idu kod nekih ljudi iznimno sporo, a kod nekih idu jako brzo i zato mi razlikujemo različite oblike težine bolesti. To je nešto što bi ljudi trebali znati, da jednom kad imaš parodontitis, da je to bolest s kojom ćeš se trebati baviti cijeli život, ali da ne znači nužno da je nelječiva i da ne možeš zadržati svoje zube.
1: Nekad je to značilo zapravo potpuni gubitak zubi, često se tako pričalo u javnosti, bar
2: ako
1: se ne bavimo, i kažu imam jaku parodontozu i sve izgubila
2: se, ne može ništa.
1: Da. Međutim, vremena su se promijenila.
2: Definitivno, to je ono što sam vam ranije rekla. Sve manje i manje ja viđam takvih pacijenata, za razliku od prije 10 godina, kad bi ljudi došli i rekli, a meni je moja doktorica rekla, to ti je parodontoza i tu se ne može napraviti ništa, i tako je to bilo uvriježeno i među ljudima. Međutim, danas ipak ljudi žele zadržati svoje zube, bar ovi pacijenti koji meni dolaze, žele zadržati svoje zube i znaju da je to moguće. Znači, ja svim pacijentima kažem, ono što smo izgubili, ja vam ne mogu nadoknaditi i vratiti, ali terapija može jako učinkovito pomoći da taj loš proces zaustavimo ili maksimalno usporimo. A to za vas znači da ćete zadržati vaše zube. Eto,
1: može,
2: to je važna poruka
1: mladim ljudima.
2: Može, kako ne. Nešto je, svom srećom, ta bolest rijeđa u mlađoj populaciji, ali sad trebali bismo isto definirati tko su mladi ljudi.
1: Da.
2: Recimo, najveći problem je sa ljudima koji tu bolest dobiju od 30. do 40. godine života, jer onda smatramo da su ti ljudi pod većim rizikom, jer ako smatramo da je životni vijek do 80-90 godina, ti ljudi će zapravo jako dugo biti izloženi toj bolesti i naravno i logički je, bolje je ako tu bolest dobiješ sa 60 godina nego sa 30 godina. Veće su šanse da ćeš svoje zube zadržati ako je bolest krenula kasnije nego ranije. A u ranijoj životnoj dobi također se može javiti parodontitis. Jako je važna ta genetska komponenta, nasljeđe.
1: Ima li to veze s genetikom?
2: Da, znači to mi kažemo da se parodontitis češće javlja u nekim obiteljima. Genetika je tu jako važna i pogotovo za te oblike bolesti koji se javljaju u mlađoj životnoj dobi.
1: Koje su najčešće pogreške u oralnoj higijeni?
2: Je
1: li brzo četkanje, je li loše četkanje?
2: Pa mislim da su najčešće pogreške, recimo kod djece, pogreška je ta što roditelji kažu djeci, idi sada u kupaonu i operi zube. Roditelji moraju biti svjesni da djeca do nekakve 10. 11. godine života nemaju adekvatnu motoriku da bi dobro oprali te zube. Naravno da to ne znači da mi trebamo djeci prati zube, ali treba roditelj biti tu prisutan s djetetom dok se zubi peru, pa ga onda malo provjeriti i vratiti dijete da poboljša četkanje na nekim mjestima. Međutim, ta navika brzog pranja i netemeljitog pranja zubi zapravo ostane i kasnije, a onda danas veliki je asortiman tih proizvoda za oralnu higijenu, pa ljudi svašta isprobavaju. Znači, najčešća je greška kad njima krenu krvarit desni, onda kažu, a ne smijem više čvrsto četkat jer ću oštetiti zubno meso, i onda se tu uđe u začarani krug da se zubi zapravo dobro ne četkaju. I druga vrlo važna stvar je interdentalno čišćenje. Ljudi tome jednostavno nisu podučeni i nemaju razvijenu naviku interdentalne higijene.
0: Kao što smo rekli, danas se obilježava dan paradontnog zdravlja, a jedna od tema je pušenje i oralno zdravlje, cigarete, one električne pušilice. To ste zapravo naglasili kao jednu ovogodišnju temu.
2: Da, naglasili smo zapravo čimbenike rizika životnog stila u ljudi koji imaju parodontitis. Ti čimbenici rizika životnog stila su definitivno pušenje, ali i prehrambene navike i manjak fizičke aktivnosti. A mi znamo da su to i čimbenici rizika najčešćih kroničnih bolesti današnjice, od kojih pati jako veliki broj ljudi, ali nažalost i umire, kao što su kardiovaskularne bolesti, neurodegenerativne bolesti, dijabetes i slično. Za klasično pušenje ima jako puno dokaza u znanstvenoj literaturi kako nepovoljno utječe na osobe koje imaju parodontitis, u smislu da osobe koje imaju parodontitis, ako su još pušači, razvijaju teže oblike bolesti, i terapija kod pušača slabije djeluje nego kod nepušača, a isto tako to pušenje vrlo dobro je poznato kakav učinak ima i na opće zdravlje.
0: A što je s ovim grijanim duhanskim proizvodima?
2: Upravo sam to htjela sa reći. I onda su došli sad na tržište svi ti novi proizvodi koji su malo sad stvari mode, što je osobito opasno za mlađe generacije, gdje se to promovira kao da nisu štetne, kao da tu nema duhanskog dima, nego da je to vodena para i slično. Međutim, istraživanja pokazuju da su koncentracije tih loših tvari čak i do 100 do 200 puta veće u tim električnim cigaretama i sličnim tim grijanim duhanskim proizvodima. Prema tome, nemamo još tako veliki broj dokaza kao za klasično pušenje, jer je relativno nova stvar, ali ovo što do sad znamo nije ni malo obećavajuće. Da pače, ispada da je još više štetnih tvari i da je još štetnije nego klasične cigarete, tako da evo, to građani moraju znati.
0: Vrlo štetno i trebalo bi zapravo prestati s jednom i drugom navikom, ako je to ikako moguće.
2: Točno.
0: Koliko prehrana, spomenuli ste i prehranu i način života i fizičku aktivnost, koliko zapravo uopće to isto tako utječe na oralno zdravlje?
2: Zasigurno utječe. Mi smo to ove godine imali u sklopu tog našeg profesionalnog dijela obilježavanja parodontnog zdravlja na predavanjima. Fizička aktivnost, prehrambene navike i zdravstvena pismenost. To smo povezali. Što bi bila zdravstvena pismenost? Istraživali smo i to kako naši pacijenti razumijevaju zdravstvene informacije, kako barataju sa zdravstvenim informacijama i koliko to utječe na njihovu brigu o zdravlju. I pokazalo se da je to vrlo povezano. Znači, netko tko ima niži stupanj zdravstvene pismenosti ima i lošije prehrambene navike, ima i teži oblik parodontitisa. Tako da te prehrambene navike, mi smo istraživali mediteranski obrazac prehrambenih navika, i ono što je među našim pacijentima stvarno poražavajuće. Našli smo da ovdje u Splitu ili ljudi koji gravitiraju Splitu na uzorku od 240 naših pacijenata s parodontitisom samo 18% se hrani mediteranski.
1: Uf, poražavajuće.
2: Jako, jako smo se neugodno iznenadili jer mi smo mediteranski grad.
1: Da, vrlo poražavajući podaci.
2: Tako je. I onda smo u tom uzorku isto našli da zapravo stariji ljudi čak se nešto bolje hrane nego mlađi, jer to su vjerojatno još te navike ostale od mama i baka kad se kuhalo doma i jelo sa žlicom, a mlađi ljudi više vole ovu brzu hranu, procesiranu hranu. Mediteranska prehrana se smatra kao jedan zaštitni čimbenik i za kardiovaskularne bolesti i za dijabetes, jer se percipira kao protuupalna. Onda bi ona tako isto trebala imati protuupalno djelovanje i kod parodontitisa, koji također je upalna bolest. Međutim, evo, pokazalo se da naši pacijenti stvarno imaju nisku svijest o važnosti prehrambenih navika i kako je parodontitis jedna kronična bolest gdje mi opetovano i opetovano vidimo te pacijente u takozvanoj potpornoj terapiji gdje oni dolaze na održavanje. Zapravo smo mi tu pozvani da ih uputimo, osvijestimo i motiviramo da razmisle malo kako o svojoj prehrani, tako i o fizičkoj aktivnosti. Što se tiče fizičke aktivnosti, u tom istraživanju pronašli smo da ljudi što imaju teži parodontitis, da su više fizički neaktivni. I kako je parodontitis jedna multifaktorijalna bolest, onda sve ove stvari, i pušenje, i fizička aktivnost, i način prehrane, odnosno način života, sigurno pridonose i oralnom, ali i cjelokupnom zdravlju.
1: Da. Zapravo iz toga možemo zaključiti da mladi ljudi danas možda ipak nisu previše informirani o oralnom zdravlju. Vjerojatno im je to nekako na zadnjem mjestu, jer izgled zubi je očito na prvom mjestu, predivan osmijeh, stavljaju se sad, dakle, mahom se stavljaju, dakle, mi bi to rekli američki zubi, američki osmijeh i tako dalje. Međutim, da bismo došli do takvog osmijeha, vjerojatno treba voditi računa o oralnom zdravlju i ne može se navrat na nos raditi nešto ako šupljina, odnosno oralno zdravlje, nije dobro.
2: Apsolutno se slažem i hvala vam na ovom komentaru. Mislim da je već vrlo indikativno da netko tko nije zdravstvene profesije primjećuje kako je taj osmijeh i oralno zdravlje postalo pitanje estetike i mode. Ok, slažem se, usna šupljina i ta naša donja trećina lica definitivno spada i u estetsku domenu, ali nekako stvarno dolazimo do trendova da spada to samo u estetsku domenu i nekad ti mladi ljudi, ne svi moram naglasiti, se ponašaju kao da sutra ne postoji i ne razmišljaju da će jednog dana možda i oni ostariti, odnosno ako budu imali sreće i oni će ostariti, i šta će onda biti. To sam ja jedan put rekla jednom mom pacijentu koji mi je došao sa korigiranim usnama, sa ljuskicama, i onda sam ja pitala: šta ti misliš kako će to izgledati za 10 godina? A on je rekao: mene to ne zanima.
1: Važno je odmah i sad.
2: Tako je, jer jednom, znači pogotovo i ta tvrda zubna tkiva, sad kad se rade ti protetski zahvati, kad to radimo u 20-ima, kad smo zapravo najljepši, ajmo biti realni, jednom kad se taknu ta tvrda zubna tkiva, ona nisu ko sluznica i koža da se obnavljaju. Znači jednom kad staviš ljuskice ili krunice, ti ćeš zapravo cijeli život to morat mijenjati. Svako nekoliko godina. Prema tome, dobro treba razmisliti prije nego što se uđe u neki takav zahvat koliko je zapravo opravdan. Naravno da je nekad i opravdan, a je li baš u ovolikoj mjeri koliko se to danas prikazuje na društvenim mrežama, tu baš i nisam sigurna.
1: Za raspravu, da. Evo, kratko ćemo predahnuti uz glazbeni broj pa se vraćamo u studio.

0: Danas obilježava dan paradontnog zdravlja. Naša gošća je docentica doktorica primarius Marija Roguljić, VD dekanica Fakulteta dentalne medicine u Splitu. Evo, što biste doktorice savjetovali građanima koji primete krvarenje desni ili druge simptome?
1: Svakako bih savjetovala da se taj simptom nikako ne podcjenjuje, jer nekad nama dođu ljudi i kad pitamo jel vam krvare desni, da jesu, pa otkad ste to primijetili, ma oduvijek, pa cijeli život mi je to tako. Sad zamislite, znači usna šupljina je početak našeg probavnog sustava. Sad zamislite da iz bilo kojeg drugog dijela probavnog sustava krvarimo, recimo da povratimo krv, da je krvarenje iz želuca, iz crijeva ili nešto slično, naravno da bi se svi odmah s pravom uspaničili i hitno otišli liječniku, međutim kad desni krvare, onda to nije problem. A ako se to dogodi, treba otići svom doktoru dentalne medicine, i ako se to ne dogodi, preporuka bi bila da 2 puta godišnje odlazite na kontrolne preglede kod svojih doktora dentalne medicine i tamo tražite prvi savjet i prvu intervenciju, odnosno profesionalnu pomoć ukoliko je to potrebno.
0: Gdje građani mogu dobiti ove informacije ili sudjelovati? Evo nešto da ih, ako ih možda imaju nekakav sram, pa nemaju možda dovoljno informacija, evo čuli su danas, rekli ste da imate i mobilnu stomatološku ambulantu.
1: Pa mobilna stomatološka ambulanta za sad služi za određene javnozdravstvene akcije i određena znanstvena istraživanja koja se na fakultetu provode, i ona je zapravo namijenjena za ova udaljenija mjesta gdje stomatološka skrb nije toliko ljudima dostupna. Međutim, ovdje u gradu Splitu i okolici mislim da je stomatološka skrb na stvarno visokoj razini, da je primarna stomatološka skrb odlično organizirana, i ne znam postoji li neka osoba da nema svog doktora dentalne medicine, tako da prva adresa je sigurno vaš doktor dentalne medicine, ali ste uvijek dobrodošli na fakultet. Mi u sklopu kliničkih vježbi iz parodontologije primamo jako puno pacijenata, imamo jako puno pacijenata, tako da možete se obratiti preko vaših doktora dentalne medicine i dalje nama specijalistima i na KBC-u i u stomatološkoj poliklinici Split, i u sklopu fakulteta možete biti primljeni i liječeni.
0: Evo i za kraj, koliko jedna dobra svakodnevna rutina može promijeniti dugoročno oralno zdravlje?
1: Jako, jako puno, i zato smo mi ove godine baš posvetili Dan parodontnog zdravlja znanju. Znači, slogan je bio da znanje unaprjeđuje naše zdravlje, a šta to zapravo znači? Malo prije smo spomenuli genetiku. Ne biramo u kojoj ćemo se obitelji roditi i što ćemo naslijediti, kako ono dobro, tako i ono loše. I onda kažemo da su dob i genetika nemodificirajući čimbenici rizika, ne

0: fizičku aktivnost, ljudi izvan Splita imaju polja, svašta se može raditi da se malo pokrenemo i dignemo iz kauča i maknemo sa društvenih mreža, što će sigurno dobro djelovati na cjelokupno naše stanje, ne samo na oralno zdravlje.
1: Docentice Roguljić, hvala vam na gostovanju. Evo, nekako mi se čini da i ovako ova stomatologija i zubari ne izgledaju ovako strašno kroz vaše izjave. Hvala vam na gostovanju i hvala što ste bili gost u našoj emisiji Izaberi zdravlje.
0: Hvala vama i lijepi pozdrav.

Poštovani slušatelji, toliko u današnjem izdanju emisije Izaberi zdravlje. S vama su bili Stipe Blažević i Ivana Šilović. Lijep pozdrav.

0: utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Mravincima su jučer solinski policajci uhitili 49-godišnjeg dilera kod kojeg je pronađeno više od kilograma heroina. Uhićenik je uz kaznenu prijavu neovlaštena proizvodnja promet drogama danas predan pritvorskom nadzorniku. S obzirom na sporavanje rezervacija, vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Na te zahtjeve odgovorili su predsjednica udruga obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hotelijerstvu Bernard Zenzerović.
2: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
3: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smješta, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
0: Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mantića. Program obilježavanja započeo davanje počasti poginulim braniteljima, u Luci Gruži otkriven spomenik djeci poginulom u Domovinskom ratu. U ponoć je isteklo trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine za čije kršenje se međusobno optužuju obje strane. Iako ruski predsjednik Putin nedavno rekao kako smatra da se rat bliži kraju, to ne vjeruje ukrajinski predsjednik Zelenski. Nema znakova smirivanja napetosti u američko-iranskim odnosima. Iranski odgovor na američki mirovni prijedlog Trump je ocijenio neprihvatljivim te poručio kako se primirje jedva održava.
1: Sport.
0: Prvog dana Evropskog prvenstva u tekvando koje se održava u njemačkom gradu Minhenu, Ivan Šapina, član splitskog Marijana u kategoriji iznad 87 kg, osvojio je brončano odličje.
4: Ovo mi je prvo natjecanje nakon, veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvela situacija. U drugoj rundi bila je mala razlika, na kraju u drugoj rundi sam gubio, dobio neki udarac nezgodan i onda sam tako primio par bodova, na kraju sam krenuo pomalo isrljati i tako i ono, to većinom tak završi da se na kraju samo napravi još veća razlika. Znam da mogu puno više, u sve ozljede i sve sam trenirao maksimalno.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža Makarska 20, Split Kaštela 21, Hvar 22 Celzijeva stupnja. U vremenu Ranko Ševeljević.
5: Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice može biti kiše te pljuskova i s grmljavinom i tu uglavnom sredinom dana. Glavnina tih oborina bi ipak treba biti na sjevernom dijelu Dalmacije gdje može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, a pod kraj dana i u noći onda očekujemo ponovo djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do pojačano jugo, na otvorenom moru na sjeveru Dalmacije i jugozapadni vjetar, poslije podne i prema kraju dana taj vjetar će okretati na umjeren do jak sjeverozapadni, u noći na umjereno do pojačano, samo ponegdje i jak u buru i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, na otvorenome ponegdje i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od nekakvih 20 do 23 Celzijeva stupnja, a u noći kako će okretati vjetar na buru bit će ipak nešto hladnije.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: zaustavimo nepotrebne akcije. Znate li da možete sudjelovati u zaštiti i unapređenju kvalitete života u zajednici? Policija u zajednici.
1: Policajac u kvartu.
0: Spriječimo svađe, zlostavljanja, zapuštanja, provale, krađe, vandalizam.
2: Bilo bi super da ima policajac koji zna točno što se događa u blizini.
0: Građani, građani i policija i zajedno. I na valu Radio Splita ovoga utorka Policija u zajednici.
3: 11 sati, 8 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli na valove Radio Splita. Moje ime je Ivan Perdića, danas u emisiji Policija u zajednici govorimo o tome kako u stvari možete postati policajac bez obzira jeste li polaznik srednje škole ili ste možda već završili srednju školu. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova i Policijska škola Josip Jović nedavno su objavili natječaj za upis za zanimanje policajca, točnije kažemo to jednostavno za policijsku školu. O svim detaljima, kako se upisati, tko se može upisati, što donosi to školovanje, razgovaram s mojim današnjim gostima. Riječ je o gospođici Anđeli Pletikosić koja nam dolazi iz službe za odnose s javnosti Splitske policije te dugogodišnjim splitskim djelatnikom Splitske policije gospodinom Jasminom Hasukićem, trenutačno osobom koja je zaposlena, odnosno radno mjesto je u uredu načelnika policijske uprave na poslovima prevencije. Dobar vam dan, dobrodošli u program Radio Splita i u naš studio.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i slušateljima.
5: Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
3: Da, ako se ja ne varam, u stvari imamo riječ o dva natječaja, pa gospodine Hasukiću, pojasnimo koja su to dva natječaja.
4: Evo ovako, 8. travnja ove godine izašao je natječaj za prijem u 3. razred srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje policajac. Znači, namijenjen je učenicima koji sad završavaju 2. razred 4-godišnje srednje škole. Oni se upisuju u 3. razred policijske škole. I natječaj za program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac. Tu se radi o osobama koje su već završile neku od srednjih škola.
3: Da. Ovaj natječaj za osobe koje su već završile srednju školu iznimno je obiman, kako 550 polaznika, natječaj je otvoren do kada?
4: Do 28.8. Znači do 28. kolovoza je otvoren natječaj za osobe koje su već završile srednju školu, a za osobe koje završavaju druge srednje škole do 31. srpnja.
3: Da, i za ove koji još uvijek pohađaju srednju školu, to je, čini mi se, jedan dio, 130 za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i jedan manji broj za potrebe Ministarstva pravosuđa.
4: Tako je, 20 učenika se upisuje u 3. razred srednje škole za potrebe Ministarstva pravosuđa. To bi bio kao jedan razred.
3: Da, dobro. I sad, najprije, ukratko, oni za osobe koje su već završile srednju školu, možemo li one osnovne uvjete?
4: Evo ovako, osnovni uvjeti za osobe koje su završile već neku od srednjih škola, znači to može biti 3-godišnja ili 4-godišnja škola, je da su državljani Republike Hrvatske, da su završili, kao što smo rekli, 3-godišnju ili 4-godišnju srednju školu, da su mlađi od 28 godina, što je bitno, na 16.10. ove godine. Znači, oni mogu napuniti 28 godina poslije tog datuma, ali do početka izobrazbe oni ne smiju imati napunjenih 18 godina. Psihofizička i tjelesna zdravstvena sposobnost, ispunjavanje propisane razine motoričkih sposobnosti za svakoga od njih, osobno biti dostojan za obavljanje policijskih poslova i ne pripadati nijednoj političkoj stranci.
3: Gospođo Pletikosić, vi ste odnedavno u službi za odnose sa javnošću, prije toga ste u policiji prošli i neke druge poslove, a i prošli ste obuku za policijskog službenika. Kako je to izgledalo?
5: Pa tako je, moj policijski put zapravo započeo je 2018. godine kada sam kroz ovaj program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, odnosno policajka, došla zapravo prvi put na policijsku akademiju, pa jedna nova sredina, novi ljudi, nove okolnosti i u stvari jedan novi početak za mene je to bio. Nakon policijske akademije, evo, dobila sam priliku, dobila sam radno mjesto, odnosno zaposlena sam bila u prvoj policijskoj postaji, tu sam stekla određene vještine, znanja, iskustvo, upoznala sam nove ljude, nove kolege s kojima evo i dan danas radim i s kojima sam ostala dobra. Nakon toga sam poslove obavljala u policijskoj postaji Sinj, prošla sam poslove temeljne policije, poslove operativnog dežurstva, za kojeg moram kazati da je zapravo jedan temelj komunikacije građana i policije, jel tako? Ono što, onaj početak kada traže, tako je, kada građani traže našu pomoć ili žele komunicirati s nama, onda nam zovu operativno dežurstvo. Također, poslove sam obavljala u kriminalističkoj policiji i evo, sad sam u službi za izvještajnu analitiku odnose s javnošću policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Evo, to je sad jedno novo iskustvo i također jedan novi početak za mene.
3: Što je najizazovnije bilo od svega toga?
5: Pa mislim da je sve. Na početku je sve izazovno. Nakon određenih godina u službi stekneš i neka iskustva, nekako upoznaš sebe, upoznaš, ne znam, sebe osobno, upoznaš posao i nekako se naučiš nositi sa svim situacijama, svim okolnostima i svemu što se od tebe očekuje. Ali naravno, volja, trud, motivacija, podrška kolega, rukovoditelja, sve to je jako bitno. I sve to imamo, jel?
3: Meni pari da u stvari možda je najstresniji onaj dio kada ste u operativnom dežurstvu radili i kad je neki poziv i kad treba reagirati na brzinu u hitnim situacijama.
5: Tako je, treba se u toj situaciji znati postaviti odmah. Kad građani traže našu pomoć, organizacija je tu jako bitna za primanje dojava, ono što građani od nas traže, što nas pitaju, razgovor s njima, koliko god trajao da trajao, znači to sve poslušamo, zapišemo. Naravno, organizacija u smislu upućivanja mojih kolega na intervenciju, onda komunikacija s njima dok su na mjestu događaja na lokaciji na kojoj na kojoj postupaju, jel? I sve dalje, onda pisanje svih pismena službe i sve dalje što ide.
3: Šta taj dio poslanosti? Gospodine Hasukiću, sad vi ste proteklih dana, ako se ja ne varam, obilazili praktički dobar dio Hrvatske. Razloge, bili ste u srednjim školama, najviše, ili tako? Kakve su reakcije učenika?
4: Učenici su uglavnom ugodno iznenađeni, pokazuju veliki interes za policijsko zanimanje. Općenito, ja bih to nazvao poziv, baš kao što i glasi naša aktivnost, to je poziv, a ne zanimanje. Puno ih se javlja, veliki je interes prema službama, jer puno građana, odnosno tih mladih ljudi, ne zna kolike su sve mogućnosti u policijskom sustavu.
3: Jedna od zanimljivosti zbog kojih vi obilazite ovako Hrvatsku na određeni način, pa kazali ste mi da idući tjedan idete i prema, ili već sutra u stvari prema Plitvici, Plitvičkim jezerima, Korenci, ali u ponedjeljak. Splitska policija je, čini mi se, jedina policijska uprava koja ima jedan mobilni, ajmo reći, kombi, jel tako?
4: Da, mi imamo.
3: I što u tom, sve u tom kombi?
4: Da, mi imamo mobilni preventivni centar policije, to je razlog zbog čega kolege nas zamole iz susjednih županija da dođemo sa tim vozilom. To je, ukratko rečeno, kao mala policijska postaja. U tom vozilu imate ured, imate prostor za prijevoz, prostor za ispisivanje dokumenata, pismena, imate mogućnost vizualnog prikaza, što je u stvari najzanimljivije njima, znači imate mogućnost postaviti vanjski televizor na taj kombinat.
3: Pored kombija i u tom
4: tako, slučaju, i onda možete
3: promotivni video kako postati policajac, što to sve skupa donosi.
4: Tako je, možete puštati audio i video zapise, što je osobito interesantno ljudima i privlači pozornost. Privlači pozornost kad čujete ove naše spotove koji su stvarno savršeno,
3: dobri su,
4: odlično su napravljeni i privlači pozornost.
3: Da, tko nije bio može otići na stranice Ministarstva unutarnjih poslova i na stranice srednje policijske škole, tamo su i na društvenim mrežama, ali i na internetskim stranicama postavljeni i mogu se vidjeti ti spotovi, pogotovo su jasno zanimljivi srednjoškolcima. E sad, srednjoškolci koji završavaju drugi razred, što oni sve trebaju da bi se upisali i onda dvije godine, treći i četvrti razred, završili u srednjoj policijskoj školi?
4: Da biste upisali treći razred srednje policijske škole, znači morate biti državljanin Republike Hrvatske, morate završiti drugi razred srednje škole, morate imati opći uspjeh najmanje dobar, morate imati uzorno vladanje, ne smijete biti stariji od 19 godina na dan početka školske godine. A školska godina, kao i svugdje drugo, počinje u rujnu. Znači u rujnu, prvi tjedan u rujnu, otprilike, kada počinju sve srednje škole, ne smijete imati napunjenih 19 godina života. Posebnu razinu motoričkih sposobnosti naravno prolazite kroz psihofizičke i tjelesne zdravstvene preglede, jel? Morate biti osobno dostojni isto za obavljanje službe i ne pripadat nijednoj političkoj
3: stranci. To je jasno, ali to je jedan drugi dio priče o kojem nećemo sada uopće govoriti i nebitan je. Ali recimo testiranja se provode što se tiče zdravstva i ovih, ajmo reći, fizičkih sposobnosti. Ja ću pitati gospođu Pletikosić, kada ste se vi prije toliko godina pripremali, kako izgleda taj test fizičke spremnosti, ako se možete prisjetiti?
5: Naravno, pa prije nekih događaja svi se uvijek malo pripremamo, jel' tako? Ne kažem da je sad to bilo nekakva priprema, ono, ne znam, predugo. Ali naravno, neko određeno vrijeme se treba pripremiti u smislu da znaš, da možeš proći te provjere koje su naravno na našim stranicama, evo Ministarstvo unutarnjih poslova, možemo to sve, odnosno mladi to sad mogu pogledati koje su norme i tako, ali kažem, potrebno je napraviti jednu svoju pripremu psihofizičku prije toga, tako da bi nekako došao spreman na, ovaj, na testiranje.
3: I kad se dođe u policijsku školu, jedan je to ipak malo onako drugačiji način života, postoji, spavate praktički u školi, u domu.
5: Tako je, polaznici spavaju u školi, imaju naravno 24 sata kontrolu, nadzor, šta je sasvim u redu, jel' tako?
3: Ma ne,
5: ove, tako da, zapravo, kažem opet, imaju sve uvjete, odnosno imali smo, imaju sve uvjete koji su im potrebni za život, za suživot, škola što se tiče opreme, odjeće, obuće. Dakle, sve je u potpunosti, sve je, ovaj,
3: osigurano,
5: tako je. Edukacije, usavršavanja, kažem.
3: Ali ima i slobodnog vremena.
5: Ima i slobodnog vremena, tako je.
3: Šta je dozvoljeno u slobodno vrijeme?
5: U slobodno vrijeme možete.
3: Sportske aktivnosti.
5: Sportske aktivnosti, šetnja, tako, možete popiti kao.
3: Izlazak
5: možete
3: u grad,
5: izlazak u grad, naravno, treba se vratiti u određeno vrijeme kako je to propisano.
3: Dakle, gospodine Hasukiću, školovanje po oba programa koliko traje?
4: Školovanje u srednjoj školi traje dvije školske godine, znači dvije kalendarske godine, dok školovanje osoba koja se već završila neku srednju školu traje 11 mjeseci. Nakon školovanja imate vježbenički staž koji traje 6 mjeseci i poslije toga je polaganje državnog stručnog ispita.
3: I koje su obaveze ljudi koji pristanu ići na prekvalifikaciju i koji se odluče treći i četvrti razred srednje škole za policajca? Koje su njihove obveze i dužnosti kad završe tu školu u odnosu prema državi, odnosno prema MUP-u?
4: Tako je, prije nego ovo počnu, jel krenu u našu školu, oni moraju potpisati ugovor između Ministarstva unutarnjih poslova i osobe koja postaje polaznik. Tu se radi uglavnom o punoljetnim osobama, dok se u srednjoj školi najvećim dijelom radi o maloljetnim osobama i onda to taj ugovor, jel, u njihovo ime potpisuje.
3: Koliko traje taj ugovor? 5 godina, jel?
4: Ovako, po završetku škole obvezni ste raditi 5 godina, biti pripadnik MUP-a.
3: Pa i nije baš neka, ja bih osobno, recimo, evo sad ću vidjeti svoj stav da bih ja osobno stavio to na minimalno 10 godina, sa obzirom da i nedostaje policajaca, a i država ulaže prilično sredstava u sve to skupa. No, nakon završene policijske škole moguće je i studirati.
4: Naravno. Znači, da biste upisali srednju policijsku školu, već ste ispunili određene uvjete, završili ste tu školu, ako ste imali visok prosjek ocjena, recimo 5.00 u srednjoj školi, ostvarujete pravo automatsko za upisivanje na veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti. Znači, automatski upisuje. To isto vrijedi za polaznike, ovi koji su već završili srednju školu i sad idu još tih 11 mjeseci. Znači, sa 5.00 ostvarujete pravo. A van toga, svaki od policijskih službenika može upisati izvanredno ili redovno studij. Postoji mogućnost da vas pošalje na studij policijska uprava u kojoj vi radite. U tim slučajevima ste redovan student, ostvarujete sva prava koja vam pripadaju kao studentu, kao djelatniku MUP-a. Ukoliko ste izvanredni student, koji je također uz dopuštenje policijske uprave, upućen, imate i određena prava kad su u pitanju ispiti. Znači, priprema za ispit, priprema za završni rad. Znači, ostvarujete pravo na 5 dana slobodnih.
3: Da, to su praktički stvari kao.
4: Ali neovisno o tome, vi možete upisati bilo koji drugi fakultet. E, sad se vraćamo na onaj početak. Znači, vi možete upisati, odnosno ići na izobrazbu odraslih bez položene mature, ali ako mislite nastaviti fakultet.
3: Morate završiti onda maturu, da, koja se može položiti i u policijskoj školi.
4: Tako, i u srednjoj policijskoj školi.
3: Ali jedna od možda stvari koja je zanimljiva svima koji žele postati policajac, bez obzira po kojem od ova dva programa, je da imaju i određenu mjesečnu naknadu, stipendiju, kako to nazivate?
4: Da, učenici dobijaju mjesečnu naknadu u iznosu od 250 eura, dok polaznici dobijaju naknadu u iznosu od 150 eura, s napomenom da je njima sve osigurano gore, znači stan, hrana, knjige, odjeća.
3: I obavezno je stanovanje unutar zgrade policijske škole, nema ono, ja sam iz Zagreba ili imam tetu u Zagrebu, pa bi ja stanovao oko tete.
4: Da, puno je upita učenika koji imaju članove obitelji ili čak najužu obitelj u Zagrebu, mogu li oni školovati se na policijskoj akademiji, odnosno u policijskoj školi, a stanovati u Zagrebu. Odgovor je ne može. Ne može zato što je obveza biti 24 sata u školi.
3: I sad zanimljiv je detalj da je Hrvatska odnedavno ponovno uvela dvomjesečni vojni rok. On se odnosi na osobe koje su napunile sada 18 godina, iako smo svi vojni obveznici do određenog broja godina. E šta sad sa ovim, što s ovim koji bi trebali recimo ići na ta dva mjeseca vojnog osposobljavanja, a odluče se za policiju?
4: Policijski službenici, znači u djelatnom sastavu policije, oslobođene su službe u Hrvatskoj vojsci.
3: Svi moraju proći zdravstveni pregled, ali jedan detalj na koji me uvijek zanimao i zanimljiv je što ako osoba ima lošiji vid. Recimo pitanje naočala.
4: Da, osoba koja nosi naočale može se prijaviti u policijsku školu i ako nadležna komisija odluči, ona može postati...
3: Dakle, nije to nekakva prepreka.
4: E sad ne bih ulazio
3: u detalje liječnika, ali u svakom slučaju u startu nije prepreka.
4: Nije prepreka.
3: I jedno pitanje, danas je sve više, potovo sportaši su tu broj jedan, a oni su uzor mnogima, brojne tetovaže svugdje po tijelu, što je s time?
4: Tetovaža sama po sebi nije prepreka za postat policajac, s napomenom da to ne smije biti tetovaža koja u sebi odražava govor mržnje, znači neke neprimjerene poruke, znači sama po sebi nije prepreka, ali i o tome odlučuje nadležna komisija koja će izvršiti. Jel?
3: Da, i sad kako, bližimo se kraju, pa onda za kraj ostavimo i to pitanje, kako da se osobe prijave?
4: Znači osobe se mogu prijaviti na način da uđu na e-građanin, znači da popune određene upitnike koji tamo stoje, mogu ući na stranice MUP-a, pogledat, mogu nazvat i raspitat se za detalje na policijskoj školi, imaju tamo točno brojeve, imaju adresu elektroničke pošte. Što je bitno? Bitno je samo ići korak po korak. Zašto? Da se ne bi dogodilo da prilikom prijave izostane neki od dokumenata, tako da prijava bude nepotpuna i onda jednostavno ne možemo ići dalje. Znači moramo ići korak po korak. Znači pratit objavu natječaja, prikupiti dokumentaciju, proslijediti je na određenu adresu koja postoji tamo, ako ispunjavaš uvjete, čekaj poziv na testiranje, prvo testiranje i psihotestiranje i provjera tjelesne sposobnosti. Ukoliko ste zadovoljili to testiranje, onda dolazi druga obavijest. Dolazi druga obavijest i provjera, a to je jeste li dostojni za obavljanje policijskog posla što vrši policijska postaja. Znači, ako ste prošli ovaj prvi stupanj, idete na drugi stupanj, poslije toga dolazi završno, to je liječnički pregled. Dolazi završno liječnički pregled, normalno to sve pratite na stranicama MUP-a. Ako ste prošli taj liječnički pregled, onda očekujte poziv i postanite policajac. Postanite dio jedne velike plave obitelji.
3: Da. Gospođice Pletikosić, i sad neka vaša poruka srednjoškolcima, ali i osobama koje su već završile srednju školu, a razmišljaju o tome da postanu policajac.
5: A evo, svim mladim ljudima koji razmišljaju o svom budućem pozivu i svom budućem poslu, mogu iz ovog mjesta reći da se odvaže, da pokušaju i da krenu, i možda je baš evo ove godine njihov poziv policijski poziv.
3: Da, s obzirom da i na mi dolazite iz službe za odnose sa javnost i splitske policije, kratko, čini mi se da uvijek trebamo upozoriti, jer nema dana da bilo koja policijska postaja u Hrvatskoj ne upozori građane na prevare.
5: Da, evo, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska uvijek stavlja naglasak na tu prevenciju. Građane možemo pozvati na oprez i upozoriti ih da evo svoje osobne podatke, podatke s bankovnih kartica, podatke za pristup mobilnom ili internetskom bankarstvu, kao ni podatke za autorizaciju transakcija ne ostavljaju nepoznatim osobama niti na neprovjerenim internetskim stranicama. Isto tako, nemojte instalirati neprovjerene aplikacije i ukoliko dobijete nekakve čudne pozive, SMS poruke, elektroničku poštu, prestanite sa komunikacijom. Ukoliko ste počeli komunikaciju, obavijestite policiju, prijavite i evo, to je naša
3: poruka. I onda slijedi dalje.
5: Budite oprezni.
3: Da. Gospodine Hasukiću, samo još za kraj, da sve koji su zainteresirani, upozorimo kad je krajnji rok za osobe koje su već završile srednju školu, do kada oni mogu porazmisliti i kad je krajnji rok prijave.
4: Krajnji rok prijave je 28.8. za one koji su završili srednju školu, a za one koji upisuju srednju policijsku školu 31. srpnja.
3: Da. I vi ste svaki dan gotovo na terenu, kakav je interes učenika?
4: Interes učenika je zaista dobar, učenici se javljaju, postavljaju brojna pitanja, tako da očekujemo nove naraštaje u što većem broju i pozivamo vas. To je dinamičan, izazovan, zanimljiv i prije svega human poziv.
3: Da, i uglavnom kad se dobije posao, kad se prođe škola, uglavnom se vraćaju u policijsku upravu otprilike gdje i žive.
4: Policijski službenici koji završe policijsko obrazovanje, jel, u policijskoj školi, srednjoj ili ovoj za obrazovanje odraslih, raspoređuju se sukladno potrebama službe.
3: Da, jasno, ali uglavnom iz prakse se vidi da uglavnom se vrate otprilike blizu svog mjesta stanovanja. Poštovani slušatelji, 11:28, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Policija u zajednici. Ja sam Ivan Perdić, moji gosti u studiju bili su gospođa Anđela Pletikosić i gospodin Jasmin Hasukić. Nakon glazbenog broja 1-2 u studio ulaze kolege koje da nas vode emisiju u središtu dana Radio Splita. Dakle, za mikrofon će doći Carmen Šore i Branko Dobrota. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Zaustavimo nepotrebne akcije. Znate li da možete sudjelovati u zaštiti i unapređenju kvalitete života u zajednici? Policija u zajednici.
1: Policajac u kvartu.
0: Spriječimo svađe, zlostavljanja, zapuštanja, provale, krađe, vandalizam.
2: Bilo bi super da ima policajac koji zna točno šta se događa u blizini.
0: Građani i policija zajedno. I na valu Radio Splita ovoga utorka Policija u zajednici.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledniji izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar Bauhaus, da bi bilo dobro.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

ide uživo, valjda. Ide, je li tako? Aha, dobro, uživo. Dobar dan, 11 sati, 38 je minuta. Lijepi pozdrav dragim slušateljicama, poštovanim slušateljima. Temperatura zraka u Splitu i oko njega je 22 stupnja Celzijeva. Temperatura mora na srednjem Jadranu je oko 18 stupnjeva, pa su oni najhrabriji već davno otvorili sezonu ljetnih radosti. A u nastavku tjedna, kažu sinoptičari, bit će toplo i promjenljivo uz malo kiše ponegdje. A u središtu dana donosimo vam najvažnije dnevne informacije iz cijele Dalmacije. Siniša Beroš komentirat će nam ponudu riječne ribe u Hrvatskoj. Veterani ronioci 4. gardijske brigade bit će s nama. Gost naravno Čiro Ugrin, predsjednik udruge veterana ronioca 4. gardijske brigade, doktor znanosti Pero Tutman, istaknuti morski biolog i jedan od vodećih stručnjaka u regiji za problem morskog otpada. Tema će nam biti aktualna ekoakcija na Jadranu i zaštita mora od škovaca. Nakon 13 sati program preuzima naša sportska redakcija, a nakon toga već, evo, bolje da propadne selo nego običaj, naš agronomski savjetnik, magistar znanosti Stanislav Štambuk, pričat ćemo naravno o kalendaru radova, o sadnji toploljubivog povrća, rajčice, paprike, krastavaca, o sijanju mahunarki, blitve, tikvica i obaveznoj zaštiti od štetnika, u ovom slučaju pričamo o opasnosti od maslinovog moljca. Priprema se slanje namještaja koji su za siromašne u Vukovaru izradili budući stolari i učenici tehničko-obrtne škole u Splitu. O tome ćemo razgovarati sa njihovim ravnateljem Milivojem Kalebićem. Vijesti i najave iz kulture kao i uvijek na samom su kraju našeg današnjeg druženja u središtu dana, u kojima vijesti svakog punog sata donosi Marino Marinčić. Program realizira Vito Jeličić, a prije njega Mario Ilinčić. Glazbu nam uglavnom bira Goran Velić, pomogao mu je malo naš Lovre Runjić. U središtu dana ostanite s nama, budite uz Radio Split. Ja sam Branko Dobrota, kaže se živili i kapu nakrivili.

0: 11 sati i 43 su minute u središtu dana Radio Splita svakog utorka. S nama je i Siniša Beroš. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Zdravi, veseli bili.
0: Siniša, mi smo prije tjedan dana sebi dali jedan zadatak. Mi vama i vi nama u smislu riječne ribe. Gdje smo i kako smo? Imamo mi tu kulturu, uopće imamo tu naviku. Šta mi znamo o riječnoj ribi kad su Dalmatinci u pitanju?
1: Ne da mi imamo kulturu, nego ima tu dosta, dobro, recimo da ovo što sad reći, da u biti nije samo riječna riba, nego i morska i riječna skupa. Pa eto, recimo imamo toliko dobru kulturu da smo totalno uništili. Ne samo mi, nego cijela Europa uništila ovaj stanište Jegulje, recimo, koja je jedan od, da ja znam, baš ono delicija kako neretvanskog kraja, tako i recimo nekakvih Krke, Zrmanje i tako, pa evo, znači 99% u odnosu na prije 20 godine stanište smanjeno.
0: Ali njena priča je zanimljiva, dakle Jegulja je jedan veliki migrant, jel ona kreće svoj život, provodi.
1: Specifična beštija ili riba ili kako hoćete, znači doslovno cijeli život podredi tome da se mrijesti u tome Sargaškom moru koji je znači na Bahamima, blizu Bahama recimo to tako, u Atlantskom oceanu. Pa eto, još jednom ponavljam za ove šta kad čuju

0: Ja, ja, čudan, čudan životni put Siniša, dakle, ali mi govorimo sada recimo o cijenama. Jegulja košta otprilike oko 40 eura po kilogramu, to...
1: Jegulja ne košta, jegulja je zabranjena, ima 2 godine.
0: Kako znači, onda? Onda u Bosni, evo ja gledam cijene u Bosni.
1: Ne, znači ona ne košta, ona je znači totalno zaštićena, ima zadnje 2 godine. Mislim da je u Neretvi postoje 4 ribara koja imaju znači nekakvu, koji su izborili se za dozvolu za izlov jegulje, samo izričito pomoću nekakvih tradicionalnih alata i kroz nekakve zaštite same te djelatnosti, ali u pravilu jegulja je ne 100, nego 1500% zaštićena.
0: Da, ali Siniša, jedan detalj, evo, javlja Dubrovački vjesnik kako je porcija bruleta od jegulje, to je nekdje 300 grama, u prosjeku košta oko 20 eura. Znači, da. Postoji u ponudi restorana.
1: Pa ja volim vidjeti šta piše na računu, tome sigurno jegulja ne može pisati.
0: Otićemo onda skupa na ručak pa ćemo to...
1: Sad, šta drugo da vam kaže, ne smije pisati jegulja, jedino ako ne dobijaju ribu, ota četiri, čini mi se da su 4, nemojte me držati, da ota 4 neretvanca koja imaju dozvolu za izlov jegulje, ali samo po tradicionalnim nađima nekakvi alati koji nisu baš, nazivimo, komercijalni pa da mogu izloviti ko zna koliko i ko zna šta, nego doslovno broje jedinke jednu po jednu.
0: Dobro, onda ajmo redom, kad smo rešili jegulje, ajmo rešiti žabe. Šta je sa žabom?
1: Pa ja se sviđam žaba prije 10 godina, isto kažem, to je isto naša kultura jedenja tih žaba bila takva da smo imali, recimo žaba, one se prodaju na duzine, ako znate šta je duzina, mislim vi znate, ali eto, za slušatelje, duzina inače 12 komada, ona se uvijek prodavala tako na 12 komada i uvijek se sviđam kad bi kupili da bi to bilo negdje blizu kila 80-90 deka. Danas ta duzina, ako uvati ih nekih pola kila, 55 deka, 550 grama, kako ko voli začut, je velika, velika žaba. Eto, bio sam u Vjetnamu, pa mogu joj tamo posvjedočiti, tamo su žabetine, ja ne znam, ima svaka po 40 deka svaka. I dolaze kod nas, ima ih ovdje za kupi, tako da dosta tih, nazovimo, restorana koje nude jegulje, da pa će Rečevan, on je, koliko ja znam, Rečevan, ali dosta ih ima uvoznog u žabu.
0: Da, mi pričamo o riječnoj ponudi, dakle, i pastrva je interesantna, kažu, ispečeš na gradele, staviš maslinovo ulje, luka i petrosimula i onda dobiješ zapravo jedan dobar proizvod. Bez toga, loše. Mi nismo navikli na soma i na te riblje vrste.
1: Pa nismo zato što imamo more tu, zato što je more, ja moram reći, nekakav forte kod nas ovdje. Već čim dođete u Rudu ili nekakav Sin, tamo je već to nekako drugčije ozračje. Ali kod pastrva isto specifična, evo, ne znam, čuja si sigurno za tu morsku pastrvu koja se nazovimo pojavila, ma nije se ona pojavila. Znači, to je potočna pastrva, najnormalnija potočna pastrva, nego, evo, ja sam se malo raspita, pa evo, da svi čuje kako je došlo do morske pastrve. Znači, još u 19. stoljeću, znači prije 200-300 godina doslovno, počeo je uzgoj pastrva. I naravno, i mi smo vidjeli da bi mogli i mi tu nešto profitirati. Mi smo uvezli pastrve koje su uvezene iz Atlantika da bi ih mogli uzgajati. Nismo svoje mogli uzgajati jer nismo imali tehnologiju za to, ali kod ove pastrve je bila već razrađena tehnologija i bilo je puno jednostavnije uzeti. Nazovimo nažalost, nije nažalost, nego je to. I uzeta je ta pastrva koja je imala mogućnost ući u more, jer je iz Atlantika, naravno. I kako ona došla ovdje u rijeku, ona se naravno spustila u more i sad imamo tu pastrvu i u moru. Doslovno prije 200-300 godina. Sad možemo mi već, nakon tih toliko godina, možemo čak pričati da je to naša autoksona vrsta, i kalifornijska i atlantska, i ta atlantska pastrva potočna. Samo eto, kalifornijska ne može u more, ona nema tu mogućnost.
0: Inače, cijena je otprilike nekih 13 eura po kilogramu. Pastrve, dakle, ljudi to očito kupuju i vole, dakle, to nije sporno.
1: Ja sam ne znam ko ti divlji, dosta često se pojavljuje ta uzgojena pastrva i ona zna biti u odnosu na tih 13, mislim da čak bude po 6-7 eura po ovim...
0: To je kalifornijska.
1: Naša je, kalifornijska je samo imenom, ali naša je. Ona ima ime kalifornijska, ali da. To isto ko da rečete da je francuska salata iz Francuske.
0: Hoćeš kazati, čin je kupin moje, je li tako, to.
1: No ne, kalifornijska pastrva je nakon 200 godina...

0: živi u Hrvatskoj, ima samo ime kalifornijska, ali ona je naša.
1: Dobro, ali govorimo o toj kulturi navici, zapravo konzumacije. Spominjali smo jegulje, žabe, pastrve. Mi smo zapravo tu dosta onako, što si ti kazao, orijentirani moru, tako? Dakle, to nam, nam spada u neku, kako bi rekao, zabavu, pa ćemo malo provati neku...
0: A recimo da je ponuda i potražnja, opet taj dio, mi imamo doslovno veliku ponudu mora, veliki, svega imamo tu, bar što se tiče nas, jel? Što se tiče, nemamo nikad za turiste ove zadovolje koliko ih ima, ali pored ovoliko mora i 3-4 rječice koje mi imamo ovdje, stvarno, nemamo uvjete da se razvija ta akvakultura u tome smjeru. Ali to ima i toga, znači čak se i ti nekakvi lososi sada pojavljuju u Zadarskom, tamo čini mi se Zadarski arhipelag, onda i tako. Mm-hmm. Problemi veći tih rijeka, to ćemo da sljedeći put se malo obrati, kad smo već takli ovu temu, znači je ulazak mora u rijeke.
1: Ne moramo mi žuriti ništa, dakle, evo,
0: imamo vremena.
1: Jutro smo komunicirali vezano za Neretvu, i za uzvodni, kako bih rekao, dolazak ribe, recimo do Metkovića, morske ribe. Nema slapa, nema ničega, znači riba ide put svojim putem i dođe tu svašta morske ribe do Metkovića.
0: Doslovno do Metkovića, čak je, ja mislim, jedan ulov zabilježen u novinama da se u Čapljini, to je znači od Metkovića još nekih 10-15 km, ulovila raža. Znači ima jedan ovako
1: raža.
0: Raža, da. Znači, ako mi ne vjerujete, eto, upisite Čapljina raža u internet, pa eto, provjerite, čovjek je ulovio ražu u Čapljini.
1: Možemo mi javno jednu stvar definirati. Znači, mi da vama ne vjerujemo, vi ne bi bili dio Radio Splita, prema tome, mi vam vjerujemo i to je to.
0: Ne, što se tiče vas, ja općenito znam, ali govorim da je skeptično o tome uopće pričati da je neko ulovio u Čapljini ražu. Ja prvi kad sam to pročitao, prvo sam na tri mista iša provjeri da li je to stvarno moguće.
1: Ja sam u Čapljini uvatio hobotnicu i šta ćemo sad?
0: Da, to je to, znači ima i hobotnice i liganja. Ne znam baš u Čapljini, ali u Metkoviću.
1: Šali se.
0: Ne, ozbiljno vam govorim.
1: Ne, naravno da je ozbiljno. Kažem vam, dakle, mi imamo zapravo jednu potrebu javno artikulirati gastrokulturu i odnos prema prirodi, prema tome, dakle, te su rijeke oko nas, nisu one negdje na Australiji,
0: to se upravo u nas događa, taj znači ulazak mora u rijeke, pogotovo u ove znači poput Neretve koje su nisu plitke, nego nemaju znači nekakvih slapića koji može zaustaviti to more da se penje gore. Nema more lift, ali se može s obzirom da je njegova gustoća drukčija nego rijeke, rijeka bude gori, a dole ispod je znači more i tako se uvlače ribe unutra. Čak koliko sam čuja, znači ove godine se pokušava zaustavljanje toga mora, pa se naći u Neretvi i gradi nekakav zid koji će zaustaviti to more da ulazi uopće, jer problem je sa mandarinama. Znači mandarina kao mandarina recimo ne može opstati u slanoj vodi.
1: Ne, salinitet je tako, vi ste u pravu, salinitet je veliki problem, ali u pitanju je i ekološki minimum Neretve koji stiže s bosanske strane, tamo se grade hidrocentrale, će se graditi i to će onda taj dio možda dovest u pitanje kad je u pitanju taj prostor Metković, Opuzena, Ploča, ali nadajmo se da će neko doći pameti pa će to zaustaviti. Ja?
0: Koliko znam, čak mi kažem, gradimo trenutno zid da to more, pogotovo u ovim dijelovima godina 6. 7. 8. mjeseca kad nema toliko kiše i kad je moru, nazovimo, slobodan put do gori. I događa se globalno zatopljenje, događa se znači da se razina mora diže i zbog toga taj jedan centimetar koji se nama čini kao nebitan ili manje bitan, to u ekološkom sustavu znači doslovno kao pol kilometra, doslovno nama u glavi. Tako da taj centimetar koji se digne more u rijeku, znači abnormalno.
1: Da, evo, Siniša, pitanje, komentar vaš za kraj. Dakle, u Cetini kažu javni mediji, prostor, dakle, medijski vrvi od tih informacija. U Cetini nema više ni žaba, ni rakova. Oni se dalje mogu, naravno, naći u restoranima i privatnim kućama. Stižu vjerojatno iz Kine. Ali kad pričamo o žabama, to je zbilja bila jedna delicija na koju su ljudi navikli kad odu, ne znam, u Muć, odnosno, ispričavam se, u Trilj. Eto, nema ih. Ili ima nešto što nije domaće. Pa sad, evo, vaša informacija.
0: A kaže vam, znači, ne mogu one brzo rast koliko mi možemo brzo jesti, to je najveći problem. Ne samo mi, nego sama ta globalizacija tržišta koje, evo, sad ja prolazim preko Mateuške, pri mene je možda 100 ljudi, računajte negdje 80 80 je stranaca, znači oni, svi bi oni htjeli probati, nazovimo žabu ili nekakav naš specijalitet koji je autohton odavde i mi opet ponavljam, mi mislimo da imamo neko specijalno strašno more, imamo što se tiče kvalitete, ali što se tiče veličine, naše more je malo, zatvoreno i treba ga čuvat ko tice ga treba čuvati, još malo bolje.
1: Rušite mi koncepciju, Siniša. Dakle, cijene porcije pogranih žaba, žabljih bataka može se kretati do 27 eura. Znači, neću doći na Mateušku i tražiti pohane žablje batke, mislim, definitivno.
0: Dobro.
1: Je li tako?
0: Onda govorim općenito.
1: Doće
0: Usin, taj isti turista. Znači,
1: tako,
0: kad bude
1: Sinjska alka,
0: dođite tamo, isto ćete naći 50% turista koji će se tako tražiti autoktone sinjske arambašiće ili eventualno žablje. Tako da, kad rećemo Mateuška, onda ne znači da sam se bazira na to.
1: Naravno. Mi se čujemo za 7 dana, vraćamo se moru, jer ove riječne teme su nam malo su nam strane, tako i meni i vama.
0: Pa meni osobno jesu strane, iako su interesantne, nisam i strane, nego bolje plivan u moru.
1: Tako je. Siniša, Beroš, hvala lijepo.
0: Zdravi večeri vi.
1: Čujemo se. Ne spavaj mala moja muzika.

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu Hisense klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponudu Hisense klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru Ban i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Novi direktor gradske tvrtke Žnjan, član HGS-a, Toni Jurišić-Sokić, danas je držao prvu konferenciju za novirane na Žnjanu, na kojoj govorio o uništenom zelenilu na Žnjanskom plateu samo godinu dana od uređenja platova.
2: Prvo što treba, znači ova travnata površina je zaista na nekim mjestima to izgleda baš katastrofalno. Mislim, to je stvarno loše. Tu treba će očito ići u neke i u dohrane i u sadnju nove trave i sve. Ako želimo sad raditi, imamo još možda dva tjedna, jer nakon toga više nema smisla, to će se sve spržiti. Tako da evo, dajte mi sad još koji dan, dva, da to sve vidimo, da vam mogu dati onda i konkretnije odgovor.
1: Navodnjavanje će se opet pokrenuti, a zašto se od kraja trećeg mjeseca do danas nije navodnjavalo, odgovor nije znala ni predsjednica nadzornog odbora tvrtke Žnjan, Lidija Bekavac.
3: Tu se pojavio još jedan problem u projektu, znači velik dio površina je nasad samo 10 cm i to je velika greška u projektu. To znači da ta zemlja praktički izgori jedno ljeto. Znači bila je pogreška u samom projektu gdje je trebalo biti nasuto više zemlje, više dubine, najmanje 25 cm da bi se moglo sad to nadohranjivati i zaljevati da bi se zadržalo to. Ovako je to površinski ništa, izgori i radi toga isto tako nastala šteta.
1: U Mravincima su jučer solinski policajci uhitili 49-godišnjeg dilera kod kojeg je pronađeno više od kilogram heroina. Uhićenik je uz kaznenu prijavu neovlaštena proizvodnja i promet drogama danas predan pritvorskom nadzorniku. Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Program obilježavanja započeo davanjem počasti poginulim braniteljima u Luci Gruž, otkrivanje spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu. S obzirom na osporavanje rezervacija, vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Na te zahtjeve odgovorili su predsjednica udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika hotelijerstva Bernard Zenzerović.
4: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
5: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smješta, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
1: U Saboru se raspravlja prijedlog odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Mirta Matić prijedlog je predsjednika Republike Zorana Milanovića za tu dužnost. Raspravi je prethodio niz zahtjeva za stanku. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Split Kaštela 21, Makarska 22, Hvar 23, Komiža 24 Celzijeva stupnja. U vremenu Ranko Ševeljević.
6: Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice može biti kiše te pljuskova i s grmljavinom i tu uglavnom sredinom dana. Glavnina tih oborina bi ipak treba biti na sjevernom dijelu Dalmacije gdje može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, a pod kraj dana i u noći onda očekujemo ponovo djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do pojačano jugo, na otvorenom moru na sjeveru Dalmacije i jugozapadni vjetar, poslije podne i prema kraju dana taj vjetar će okretati na umjeren do jak sjeverozapadni, u noći na umjereno do pojačano, samo ponegdje i jak u buru, i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, na otvorenome ponegdje i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od nekih 20 do 23 celzijeva stupnja, a u noći kako će okretati vjetar na buru, bit će ipak nešto hladnije.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Svitu moj, šta je ovo došlo? Evo nam utorka na Radio Splitu. Program vode moji ljudi Carmen Šore i Branko Dobrota.
1: Neko mora biti na godišnjem, tako. Pozdravljam naše goste, dakle, Pero Tutman, istaknuti morski biolog. Lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Barba. Šta ćemo sad? A šta ćemo sad?
3: Bajba.
1: Čirovin, predsjednik udruge veterana novinaca 4. gardijske brigade, lijepi pozdrav, dobar dan.
3: Hvala na pozivu.
1: Zašto smo se okupili ovako jakom broju? Pitanje vezano za proljetne i ljetne eko akcije. Pero, vi ste stručnjak za ja bih sad kazao, za škovace u moru i za što manje škovaca u moru. Koliko vam pomažu ovi dobri ljudi iz udruge veterana 4. gardijske brigade? Koliko su aktivni? Evo vaša ocjena.
2: Pa ocjena je...
1: Od 1 do 10.
2: Od 1 do 10 je 100. Ako smije tako mogu, ako smije tako reći.
1: Smijete, no.
2: Pa evo danas prije nego što sam došao na ovu emisiju, htio sam, odnosno razmišljao sam o tome kako započeti ovaj razgovor u vezi ove naše suradnje.
1: I šta ste smislili?
2: Pa evo ovako.
1: Pošto ovo ne ide uživo, vi bi rezi da šta ću vas pitati.
2: Dakle, suradnja je počela slučajno, a planirana je biti namjerna. Zašto je planirana biti namjerna? Zato što bez ronilačkih klubova ovakve akcije su teško su provedive.
1: Ne bilo je smisla, da?
2: Tako je, da. Znači, otpad, već smo to i davno govorili, dospijeva u more svaki dan, slučajno ili namjerno, znači tog otpada ima, gomila se, ima ga jako puno. Da bi se te akcije koje bi se organizirale od, ajmo reći, strane organizacija odgovornih za to očišćenje, znači to je jedna logistika složena, tu su nekakvi novci, tu je organizacije, tako dalje, puno vremena.
1: I znanje.
2: Tako je, tako je. A tu imamo i ronilačke klubove, to su znači ljudi, volonteri, zaljubljenici u more, veći zaljubljenici nego možda što su pojedini ljudi koji se bave time sa stručne strane. Dakle, ljudi orijentirani prema moru, zaljubljeni u more, a evo, htio sam reći kako je to počelo. Dakle, udruga veterana, ronilački klub udruge veterana 4. gardijske brigade ima svoje sjedište na Žnjanu, još prije, naravno, nego što je Žnjan bio i sređen. I kako ja živim gore na Mertojaku, vrlo često puta otiđem dole prošetat po Žnjanu i primijetio sam dole, dakle, prostorije, znakove kluba, udruge, naravno, ne treba objašnjavati puno, to je poznato samo i po sebi. A kako se ja intenzivno, znači u tom razdoblju imaju jedan projekt koji se upravo ticao te problematike, znači suradnje civilnog društva i, ajmo reći, znanstvenih institucija u smislu nalaženja zajedničkih interesa za dobrobit okoliša. Jednostavno sam šetajući jednog dana došao i razmišljao kako sada ja pristupim, kako da mi razgovaramo o tome, međutim to je teklo tako jednostavno.
1: Ja, kuc ovako.
2: Pa kako bi rekao, oni su sjedali vani, ja sam samo prišao i to nije bilo neko posebno poznavanje, znači našli smo se na prvi pogled, ako mogu tako reći. Dakle, oni su rekli kao mi smo tu, mi smo uvijek tu, mi to radimo već duže vremena, ja sam rekao super, da li bi mogli ostvariti suradnju, naravno, i mi smo znači skoro isti tjedan krenuli u tu suradnju koja već traje skoro, ja mislim, jedno više od 5 godina. Proveli smo zajednički neke akcije. Ja samo bih htio spomenuti da je znači ronilački klub veterana 4. gardijske brigade zapravo prvi ronilački klub u Hrvatskoj koji je proveo akcije čišćenja prema metodologiji koja je razvijena od strane stručnjaka znanstvenika Instituta za oceanografiju i ribarstvo, a u skladu sa preporukama, duga je sa rečenica, okvirne direktive o morskoj strategiji na način kako bi to trebalo provoditi, a da podaci koji mi prikupimo budu znanstveno relevantni.
1: Da, evo, očekujemo reakciju od strane kluba veterana 4. gardijske brigade ronilačkog. Naravno, Čiro, je ovo istina sve skupa što govori Pero Tutman ili...
3: Istina, zuba na prvi pogled.
1: Dakle, sad šalu na stranu, vi ste dosta aktivni kad je teren u pitanju. Je. Što kažu vaši članovi ronilaci, odnosno vi ste s njima u akcijama zajedno? Ljudi nalaze svašta, dakle to podmorje je čudo jedno.
3: Pa evo, kazat ću vam, evo prošlu subotu naš klub je sudjelovao u 2 akcije, išli smo na poziv naših prijatelja ronilačkog kluba Giričić, koji je sastavno dijelu športskog ribolovnog društva Giričić Kastel Sučurcu i tamo smo naših 10 ronilaca ronilo. A u isto vrijeme je bilo naših 5-6 ronilaca na Žnjanu kad je Crveni križ ovaj vikend isto organizirao eko akciju, tako da smo mi doli ispred našeg kluba u biti smo isto sudjelovali samo u toj akciji. Nalazi se svašta. Svašta se nalazi, međutim sve manje i manje. to moramo...
1: To je zanimljiv trend. Znači, su ljudi svjesni ili u čemu se radi?
3: Jesu. Ova čitava medijska i hvala vama medijima na praćenju svih ovih ronilačkih akcija, televizija, radio i sve, utječe to na jedno opće jedno stanje i razmišljanje ljudi koji se vrte oko mora, ja bi to tako kazao. Onaj koji voli more, njemu ne pada na pamet da bilo šta baci u more, a ljudi koji su na moru zbog posla i zbog svega, mu nekad iz svoga nehata bace neke stvari koje mi pronalazimo u moru. Mi smo nalazili svašta. Nalazili smo...
1: To je tako ekskluziva.
3: Pa evo, jedna ekskluziva, to je bilo...
1: Strika naše kišobrane, recimo, dva kišobrane, suncobrane, šta ste?
3: Našli smo, meni je najimpresivnije, nije bilo jasno kako to završilo u moru, dolje na Jadrana smo radili neku eko akciju zajedno sa organizatorima, jednako je bio klub. Našli smo olovne cijevi. Znači, olovni kvadratni profil, to je onaj, to su olovne cijevi stare vode koja se nalazi u kući od vode, ona je ištemana, znači ištemana je bila u kompletu i kako je kompletu ištemana, ali to nije mali komad bio, to je kvadrat skoro bilo, ne znam, površine neki 2 kvadrata, 3, te cijevi su znači ištemane i donesene dolje na plažu i bačene u more. Ja govorim, pa
1: koliki trud?
3: A to je trud, to moraš stvarno se satra da bi ti donio to dolje sve i odbačiš u more. Mislim, zar ne postoje negdje prije kante za smeće, zar ne postoje glomazni otpad? Da ne govorimo o frižiderima, o mašinama za suđe, o gumama. Dobro, guma ima, gume, to je strašno. To je neviđeno što ti guma još ima, ali dobro, mi svake godine sve više i više toga se vadi. Moramo kazati, sve više i more je čišće i bolje.
1: More je čišće i bolje, ali pitat ćemo mi Peru Tutmana. Dakle, vi ste u TT maksimalno. Znači, mi smo pričali već više puta u javnom prostoru i o ribarskom otpadu. Dakle, i to je nešto što je nedorečeno. Postoje određeni projekti koji su međunarodni, vi ste dio te priče, ali opet nekako, evo, iz moje perspektive čini mi se da stalno ljudi komentiraju kako postoje ostaci mreža, ostaci ribolovnih alata, najlona, čuda. I ribari koji žele biti dio te priče na pozitivan način nemaju zapravo rješenja, osim recimo tribunske zadruge i naše ovdje
2: u Prišinama,
1: tako je.
2: Friška riba, da. Pa da, po definiciji morskog otpada i ribolovni alat i druge stvari koje su nastaje kao produkt ribolova u moru, nastaju i stvaraju taj otpad. Tu su poseban problem ti izgubljeni ribolovni alati, naročito mreže koje imaju jedan strani naziv ghost net, kod nas još nismo pronašli nekakav odgovarajući način, ali to su zapravo ribolovni alati koji su slučajno zapeli za nekakvu hridinu. Nažalost, nisu uspjeli biti izvučeni jer se to obično nalazi na dubinama koje su iznad, odnosno više od dubina na kojima obični ronijac može zaroniti. One ostaju tu i obzirom da su to recimo podvodni grebenovi, nekakve hridine ili nešto koji su inače područje na kojima ima više, znači veća je raznolikost biljnog i životinskog svijeta, naročito ekonomski zanimljivih vrsta poput škrpina, zubataca i tako dalje, one se mogu zaplesti u takve ribolovne alate i doprinose gubitku morskog biodiverziteta i na taj način. Neka znanstvena istraživanja su pokazala da su gubici određenih vrsta morskih organizama, naročito jastoga i hlapova, rađena su istraživanja u Americi, puno su veća nego što je ekonomski ostvarivi ulov. Znači, puno više se tih vrsta izgubi slučajno, zaplićući se u ribolovni alat, nego što su to ribari izvadili, tako da to pokazuje zapravo na jednu tu potencijalnu opasnost koje te mreže stvaraju i nakon toga. Naravno, ovi projekti su dobro došli jer ukazuju na takve probleme. Nažalost, oni samo kroz pilot aktivnost, jer za vrijeme trajanja projekta to se odvija, kasnije to nažalost nekako stane, se odvijaju i ako ništa drugo, određena mjesta se očiste. Tu bi naročito, ukoliko smijem, pohvalio WWF iz Zagreba, koji je nekoliko puta organizirao ronilačke akcije vađanja tih mreža na području Molata i u Šibenskom akvatoriju, gdje su izvadili nekoliko tona takvih mreža.
1: Evo, imam pitanje. Za vas, odnosno za Čiru, vi ste ispred udruge veterana ronilaca ronilačkog kluba, zapravo Čeoske gardijske brigade, imali ideju o tome da ćete napraviti ispred Žnjana podmorski vojni muzej, jedan spektakl za podmorje, jednu meku za ronilace, za avanturiste, za ljude koji guštaju u podmorju. Gdje ste stigli?
3: Stigli smo dotle da smo počeli lagano slati projektni prijedlog na adrese. Malo opipavamo isto na jedan način tržište da vidimo kako će ljudi reagirati, ali da sada imamo dobre reakcije.
1: I što bi tu bilo sve po vašim idejama?
3: Naša ideja da se spusti na jednu dostupnu dubinu, to je nekih do 10 metara dubine, u područje samo Žnjana, to je tamo na druga bankina, sada skakonica dole ispred našeg kluba, odmah do ove invalidske plaže. Plan je da se tamo spusti na desetak metara, nekih 150 metara od obale, se spusti oruđe, korišteno Domovinskom ratu. Tu da spustimo recimo jedan do dva tenka, neki oklopnjak, oni prvi što smo mi koristili od 91. godine, par oruđa, topova, ili po mogućnosti ako budemo u stanju dobiti Ministarstvo obrane nešto rashodovano.
1: Škverski vlak oni.
3: Dobro, sa vlake. To je malo veća akvizicija. Možda lokomotiva. Možda lokomotiva. Ne, pa dobro, neke stvari koje ostaju van, Na primjer, ove stvari kojih ima viška i koje su rashodovane, koje se ljudi opet, Ministarstvo obrane, na naš upit oni mogu to opet rashodovati, očistiti od svih ulja, normalno pripremiti za samo spuštanje i onda to spustiti na neku dubinu. To je inače u svijetu postoji taj trend, postoje par tih muzeja, vojnih muzeja, a međutim mi bi to podveli pod Muzej Domovinskog rata, gdje bi uz jednu panel ploču prije samo pripreme i odlaska na sami zaron ispričali priču u kratkim crtama o Domovinskom ratu najviše strancima ili ljudima koji god dolaze.
1: Zanimljiva priča, okay. Možemo sad samo pitati struku, Pero Dutman će nam sad dati komentar u smislu uopće pozicioniranja takvih predmeta na morsko dno. Ukoliko ovo što Čiro kaže bude konzervirano, sređeno, očišćeno, što to znači? Je to štetno? Može li biti štetno ili je naprosto neutralno? Evo, vaše mišljenje.
4: Pa ovako, moje osobno mišljenje kao nekoga ko se bavi problematikom mora i zaštite mora, smatram da pored jedne neosporne kulturološke vrijednosti koje bi taj muzej predstavljao, ne samo za domaće ljude, sudionike Domovinskog rata, isto tako kao jedna potencijalna turistička, mogu reći, i senzacija, sa strane ekologa smatram da, premda možda pojedini moji kolege se ne bi složili s tim, ali moje osobno mišljenje je da bi to doprinijelo bioraznolikosti mora, obzirom da je poznato da da ona područja koja strukturalno nisu složena, to su recimo, to je recimo morsko dno koje je muljevito ili koje je pjeskovito, nema u sebi, ne sadrži nekakve hridinaste elemente, kamenja ili nešto slično, podržava puno manju bioraznolikost mora nego ista takva, odnosno nego slična područja koje su strukturalno složenija. Imaju nekakve hridine, kamenja, blokove, stijene i tako dalje. Takva područja privlače puno veću bioraznolikost nego što su, ajmo reći, ta neka prethodna područja. Tako da u ovom smislu dole, područje Žnjana je umjetno, to je područje umjetno nastalo je prije nekih možda ti 10 godina nasipanje jedne prirodne uvale, stvorena je nova ekološka, ajmo reći, situacija.
1: Baza.
4: Tako je, nova ekološka vrijednost koja bi se, po mom osobnom mišljenju, postavljanjem takvih eksponata dala bi se prilika, ribama, isto tako drugim morskim organizmima koji bi to obrasli i usloženilo bi to područje i dalo bi priliku razvoju novog svijeta kojeg na tom području ili ranije nije bilo.
1: Predlažem kratki glazbeni broj, pa ćemo opet nastaviti naš razgovor vezano za more, podmore, ekologiju i veterane ronilaca 4. gardijske brigade.

0: Istaknuti pomorski biolog, stručnjak za spašavanje naše budućnosti kada je u pitanju otpad, odnosno škovace u moru, Pero Tutman je s nama. Ćiro Ugrin, predsjednik Udruge veterana lovaca 4. gardijske brigade je tu. Što je vas spojilo? Imate neke veze preko Dubrovnika? Ste vi neki rođaci ili o čemu se radi? Šta je u pitanju?
1: Hoću da ja.
0: Da li može? Može. Bliski.
1: Nakon moga jednoga puta u 4. gardijskoj brigadi, ja sam nastavio svoju vojnu karijeru kao pripadnik vojne policije i tada, znači, to je već, znači, 91. i 92. i sad tamo sredinom 92. ja odlazim u Dubrovnik i bivam postavljen za zapovjednika vojne policije u Dubrovniku. Tu dužnost obnaša, znači, do 4. mjeseca iduće 93. godine. Tako da jedna moja poveznica sa Dubrovnikom, priprema dole oslobađanja Cavtata i ovoga svega, gdje smo mi aktivno sudjelovali, general Janko Bobetkog, tada ja kao mladi časnik koji mene, na primjer, general zvao mali.
0: Ali sam ja dita, mislim, ne razumijem kao to.
1: Mali, tako me zvao. Sve u redu, ali okej, okay, mislim, vodiš, ono, ja prvi put stanem ispred 100 i nešto ljudi i staću i sad, jer da to postavi neke stvari. Tako da meni Dubrovnik ostao u srcu, kao grad, normalno naš grad, koji je propatio i te dane. Na dan samoga napada 6.12. mi smo kao diverzanti 4. gardijske brigade bili na otoku Lopudu i pripremali smo bili pripremali smo i zapravo štitili smo i samo dobili dostavu hrane i pomoći.
0: Da.
1: Na ispomoći smo bili i u odredu naoružanih brodova i tome svemu, tako da čim je Pero progovorio, to je odmah nastala ljubav, ja govorim, idemo dalje, na punim plućima i punim srce radimo.
0: Gospodin Tutman, dakle, vi ste sad spomenuli taj pojam, odnosno rečenicu iz rata, sedam udarnih brigada, odnosno samo jedna udarna, ali gardijskih je sedam, jedna udarna, tako? To je ta definicija.
2: Jesam, i to mi je nekako bila, između ostalog, ta ideja vodilja, kad sam nekako prilazio sa velikim respektom članovima udruge. Ipak su to pripadnici veterani jedne naše poznate cijenjene gardijske brigade. Sad sam razmišljao kako, mislim, ovo malo sad izgleda patetično, ali jedan veliki respekt je bio prilazeći, znači, klubu ronilačkom veterana. Međutim, to je nakon 5 minuta vrlo prešlo jedan izuzetno prijateljski odnos, znači, ne, kako bi rekao,
0: službeni, jel?
2: Ako nije bio službeni, znači, jedan izuzetno prijateljski odnos iz kojega je nastala ta jedna velika, ja smatram, velika temeljna suradnja koja je postavila nekakve odnose, temelje, recimo nekakvim situacijama i stvarima koje ćemo mi zajedno provoditi kroz projekte. Naime, rekao sam da smo zajedno proveli četiri organizirane akcije koje su bile organizirane na način prema monitoringu, odnosno prema metodologiji. Rekao sam da je to prvi put u Hrvatskoj, ali bi se usudio reći da su te akcije na taj način među prvima i u Europi provedene. Kao rezultat tih aktivnosti nastali su određeni znanstveni radovi koji su publicirani sa naše strane, a koji se odnose upravo na definiranje, odnosno na objašnjavanje važnosti suradnje između civilnog društva i s jedne strane i znanstvenika s druge strane. Dakle, imamo nešto što se zove građanska znanost, znači to je ono što se vrlo lako i jednostavno može ostvariti u biologiji. Znači, pretpostavka je da mi kao znanstvenici do nekih stvari u prirodi možemo doći promatranjem situacija koje se odvijaju i događaju u prirodi.
0: Monitoringa, ne?
2: Ako. Međutim, činjenica je da mi ne možemo uvijek i stalno biti na terenu. Mi izađemo jedan put ili nekoliko puta mjesečno ili već koliko puta. Međutim, puno tih dana između ostane nepokriveno. I isto tako, ja kao jedan ili nas nekoliko u timu, puno manje možemo doći do informacija nego, recimo, više ljudi zajedno. I to je ono što se zove građanska znanost. Znači, mi kao institucija razvijamo tu građansku znanost u smislu, evo, sada u vezi sa morskim otpadom, ali isto
0: i
2: tako,
0: s ribarima, recimo, na primjer.
2: Tako, isto tako i s ribarima u vezi invazivnih vrsta. Jer, recimo, ove invazivne vrste, to su, znači, nove, odnosno strane vrste koje nisu bile prisutne u Jadranu, ali zbog različitih posljedica, od kojih je jedna i zagrijavanje mora, znači, svjedoci smo, evo, velike prisutnosti ove vatrenjače koju mi kao znanstvenici ne možemo uvijek primijetiti. Ako idemo negdje ciljano, vrlo često se može dogoditi da je nema. Međutim, ronioci upravo, koji su relativno često, ima ih i puno, do takvih informacija možemo puno i prije jednostavnije doći, tako da upravo sada kolege su publicirale jedan rad u kojima su, zahvaljujući suradnji s roniocima, u razdoblju, sad, da li ću pogriješiti, Branko ovaj, Dragičević će me nadam se ispraviti. Ovaj, da li 200 i nešto ovih novih opažanja su imali zahvaljujući ronjocima. Tako da je, kažem, u nekim dijelovima biologije izuzetno važna ta građanska znanost.
0: I uočljivost s njihove strane i dojava u biti.
2: Tako i savjesnost koja upravo se pokazala u ovoj suradnji sa udrugom ronilačkog veterana, znači oni nisu samo takvi zato što su jeli, članovi kluba, zato što su inače, vidio sam da to su inače takvi svjesni i odgovorni ljudi kojima ne treba posebno puno objašnjavati šta treba, da pače uvijek se javljaju i kažu mi smo spremni, idemo.
0: Da, Čiro, mi smo braća po oružju, pa mogu postaviti to pitanje, već smo to komentirali javno, ja mislim da nikad dosta tih definicija, ako se slažeš.
1: Naravno.
0: Dakle, kad govorimo o čišćenju podmorja, u tolikom broju puta smo bili zajedno na terenima i pratili, gledali, namjerno, uporno ponavljam kako neću navoditi lokacije, kako ne bi širili nervozu među populacijom i među ljudima, evo sezona stiže, kupači stižu. Kako je moguće da mi danas 35 godina nakon rata, odnosno 30 godina nakon rata, evo, korigiram se, nalazimo i dalje minsko-eksplozivna sredstva, opasne predmete, morate zvati policiju za asistenciju. Šta je ti ljudima u glavi? Ovo je jednostavno pitanje. Možda moje pitanje nije novinarski artikulirano, evo ljudski artikulirano.
1: Pa, znate, i dalje traje akcija da MUPA organizirana, znači slobodno vratite sve, neće vam niko ništa napraviti, nećete dobiti krivične, nećete dobiti ništa. Međutim, mi u našim akcijama opet pronađemo i municije i oružja i odbačenih od eksploziva i toga svega. Znači, to su sve stvari koje su u moru, već postaju, pogotovo znači, eksplozivi sa upaljačima, to ljudi koji su slučajni znaju šta je to, ti jas, upaljači
0: vrijeme nije saveznik,
1: oni postaju vremeno vrlo osjetljivi. Znači, dužni smo, naravno, mi kao ronilački klub odmah označiti to mjesto, locirati ga, označiti ga sa bovom i zvati policiju.
0: Ali zapanjujuće, ispričavam se.
1: Ali zapanjujuće, da.
0: Na kojoj lokacijama to ljudi rade?
1: Godina blizu sredina gradskih se pronalazi to. To nije dobro. To nije dobro. Ja ne znam, to je šta je u glavama ljudima, zbog čega ne mogu shvatiti da je to
0: Ispričavam se, znači po strukturi materijala razvidno je kako je riječ o nečemu što je ubačeno prije mjesec dana, dva, tri, pet. Znači, na tome nema nikakvog raslinja, nema školjaka, nečega. Znači, evo, prvo vi možete to komentirati. Šta je ljudima s glavom?
2: Pa ne znam šta bi rekao. Ne znam, stvarno. Kažem, inače, i kad govorimo o otpadu i odbacivanju običnih stvari kao što je opušak, a kamoli ne neki tako opasni stvari kao što su minsko-eksplozivna sredstva.
0: To su plićaci, to je do dva metra.
2: Pa evo, upravo je bilo.
1: Ima na različitim pozicijama, ima i malo veći dubina i toga svega, možda je bilo malo odgovornijih ovih bacača, ali ne, mislim, ne pripada to moru, more, sačuvajte, čuvajte more od tih gluposti, nemojte to donositi, imate policiju, zovite 92, koje već brojeve treba sve nazvati, bit će vam uklonjeno, neće vam niko
0: nema ništa. Nema štete
1: nikakve štete, da. Samo maknite to iz kuća. Rat je gotovo davno, krenimo se miru i budućnosti i dici našoj unučadi, treba njih odgajati i dizati u nekome normalno okruženju.
0: Pero, pitaću vas vezano za ovo što sad Čiro spominje, one koji dolaze iza nas, je li se može osloniti, a ne može, evo je moje pitanje i odgovor, sve samo na ljudsku svijest i na ljudski karakter, kućni odgoj, što već, znači, mora postati neka edukacija, ali ta edukacija kad je more u pitanju, postojeća edukacija, ali dovoljno?
2: Pa gledajte, ima tu puno stvari. Dakle, mi smo, kaže, da smo mi dio naših navika. Sklop navika i ponašanje je naše uvjetovano tim navikama. Dakle, ali evo, kao što je Čiro spomenuo, znači, možemo biti sretni da toga otpada u moru ima manje. Znači, da ipak na neki način ta edukacija, naročito je ovako ove emisije, ja vam se još jednom zahvaljujem što ste me pozvali.
0: Da, što ste došli, to je važno, obojica.
2: Do ljudi to dolazi. Evo, ponovo ću ispričati jednu anedotu koju sam imao s ribarima. Dakle, imali smo taj projekt The Fish Gear, gdje je bila aktivnost prikupljanja te plastike koja se nađe u kočarskim mrežama. I sad ja kao nadobudni znanstvenik, ja ću njima sad objasniti kako se to radi. Ja kažem, pa evo taj otpad što se nađe u tim mrežama, mi ćemo vam nabaviti vreće, pa ćete taj otpad skuplja od te vreće i staviti na kopno, umjesto evo do sad što ste vi radili, to bacali u more. I digo se jedan stari ribar i kaže, znate što, evo sad ste me uvrijedili, zašto vi mislite da mi to bacamo u more? Ponovo. I sad sam se ja uhvatio, jeli, izletio sam se, rekao sam nešto što nisam trebao reći, sad da li sam to mislio ispravno ili ne. Uglavnom, ja se ispričavam, kažem, pa mi od pamti vijeka, mislim od pamti vijeka, mi to inače radimo, dakle skupljamo taj otpad, bacamo ga, kaže, ali nemojte mislit da mi to radimo radi toga da nam riba bude čistija ili da mi to radimo. Kaže, mi to radimo upravo zbog ili pokoljenja naše djece, unuka i ljudi koji dolaze.
0: Je li to ekološka svijest ili ekonomska svijest?
2: Pa ja bih rekao, premda mnogi ljudi, sad govorimo o kočarima, ali inače ribari smatraju kao ljude koji samo dođu i pokupe nešto za što nisu uložili neki novac, stvar je upravo suprotna, da će ogromna većina ribara su ekološki osviješteni i rade to upravo za zaštitu mora, a neću reći da rade manje za ekonomski probitak, ali u svakom slučaju ekonomski probitak nije ono prvo što ih vodi da bi to radili.
1: To je životna mudrost.
2: Tako je. Ako smijem u ovom priliku spomenuti ime jednog ribara iz Dubrovnika,
0: smijete,
2: gospodin Dinko Cvjetović, znači sa svoja dva broda Sikom i Orkom, inače već godinama redovito vodi evidenciju o tome koliko otpada prikupe, tako da recimo on mi je rekao da toga otpada skupa između 100, a jednog mjeseca čak 600 kilograma otpada su njegovi brodovi. Čak jedan brod je prikupio 600 kilograma, drugi je prikupio visoko otprilike 300, znači skoro tonu otpada mjesečno su samo dva broda skupili na području Južnog Jadrana. Inače, kažem, područje Južnog Jadrana je problematično, ovdje govorim o morskom otpadu, obzirom da se nalazi na ulaznom dijelu ove istočno-mediteranske struje koja dolazi od Grčke pa ovih susjednih zemalja, donosi otpad ne samo iz Mediterana, nego i susjednih zemalja. Svjedoci ste toga bili
0: na južnim obalama otoka, Mljeta, Korčule,
2: u Dubrovačkoj gradskoj luci, ogromne količine tog otpada dođu, ali moramo biti svjesni da je to samo 15, taj plutajući otpad koji nađemo u jednoj gomili na jednom prostoru, samo je 15% onoga što je dospjelo more, znači 75%, 85%
0: se ne vidi.
2: Je potonulo.
0: Da. Napravilo štetu, ali mi napraviti korist. Dakle, Čiro Ugrin, predsjednik udruge Rolačkog kluba, dakle veterana 4. gardijske brigade, za vas, odnosno za tebe imam pitanje, vezano je za one koji sad, evo, dolaze toplija vremena, more je već danas na 18 stupnjeva, baš će na pamet ljudima pridružiti se vama. Mogu li to ljudi mlađi? Mislim, kao bi rekao, sam si rekao, rat je davno prošao, dolaze ljudi, žele sudjelovati, žele biti aktivni, žele pomoći, žele biti dio zajednice, od koristi. Kako i na koji način vam se mogu pridružiti?
1: Pa naš ronilački klub veterana 4. gardijske brigade nije sastavljen samo od veterana 4. gardijske brigade. Ima tu i ljudi koji nemaju veze ni sa Domovinskim ratom, mlađih generacija, mladih
0: momaka. Ima žena?
1: Ima žena. Imamo, znači, međutim, imamo jedan vrlo važan kriterij, znači da prilikom samog ulaska da bi postali članovi kluba, moraju cijeniti vrijednost Domovinskog rata. I moraju proći tečajeve. Evo, ja sam sad naglasio
0: ronilačke tečajeve.
1: Tako je, ronilačke tečajeve.
0: Ne ideološke, nešto ih ispitivati. Nije bila bitka, ovo bitka vama, to ću reći.
1: Ronilačke tečajeve, naravno da se šalimo svi. Evo, počinjemo mi ove godine isto. Malo pričekat ćemo još koji stupanj, malo više toplije more. I počinjemo sa tečajima i napokon, nakon dvije godine što nismo radili, jer smo bili u jednom izgnanstvu,
0: u egzilu.
1: Sad se vraćamo doma i vraćamo se stari našim aktivnostima. Znači, ovo je jedan poziv ovako, kad zapratite, znači, Facebook stranicu od Ronačkog kluba veterana 4. gardijske brigade, tamo ćete naći sve informacije koje su vam potrebne, a očekujte, znači, poziv za tečaj već početkom 6. mjeseca.
0: Dobro, evo, pitat ćemo prvo Tutmana, vi ste imali kontakte sa klubovima, s ronilacima, sa profesionalcima, sa amaterima. Ovaj prostor na Žnjanu veterana 4. gardijske brigade je izvanredan, čini mi se, iz moje laičke perspektive, tu su kompresori, tu je oprema, tu je jedan prostor koji je dostupan moru, nije prevelik, nije luksuzan, ali je dovoljan, dostatan je za ovu aktivnost. Ja?
2: Je, dobro ste rekli, nije prevelik. Ja osobno, ako smije reći, bilo bi dobro da su ti prostori naravno veći, jer bi značilo da više ljudi može doći na to područje, ne samo radi ronjenja, nego i radi druženja, radi lijepog vremena, radi zajedničkog, eto, već sam rekao, tog zajedničkog druženja, a imaju, opremljeni su, znači, opremom kompletnom koja je potrebna za ronjenje. I ako smijem, također bi pozvao sve ljubitelje mora, zainteresirane ronioce, odnosno, pardon, zainteresirane djevojke, mladiće, i sve ljude dobre volje da dođu i da sudjeluju, ako smijem reći, zajedno s nama, da. Jer institut, evo upravo, ako mogu reći, smo potpisali.
0: A možete Pero sve reći, nemojte sad, stvarno govorite ako smijete reći, možete reći što hoćete. Samo nemojte baš imati. To je
1: neke tajne, ako ne možemo sve reći.
2: Imamo potpisan jedan zajednički sporazum o suradnji, koji je našu ovu suradnju sada podigamo na malo višu razinu.
0: Čemu se radi?
2: Organizacijski. Pa dakle, tim sporazumom smo na neki način, ne bih rekao oživotvorili, nego smo
1: oslužbili sadašnju neslužbenu
0: suradnju.
2: Da. U okviru koje možemo sudjelovati zajedno ne samo znači projektima koji su financirani strane grada i županije, nego na ovaj način možemo izaći zajedno na, evo upravo sada mi na institutu pripremamo jedan projekt u okviru kojega imam mjesto za ronilački klub. To bi se radilo isto tako o ronilačkim aktivnostima i naročito o edukaciji ljudi. Nama je kao znanstvenoj instituciji posebno važno da ovi podaci o količinama otpada koje se prikupe nakon akcija, koje uglavnom ostaju nezabilježeni, da se zabilježe, i u tom smislu smo razvili jednu platformu, jednu bazu podataka gdje bi se to unosilo. Naime, nas zanima kasnija interpretacija tih podataka na način da vidimo izvor i porijeklo tog otpada. Naime, ukoliko među otpadom prevladava staklene boce i nekakav teži
0: materijal,
2: ne možemo pretpostaviti da je tu bilo ili nekakvi brodovi, nautički turizam, otpad je lokalni. Ukoliko ima više...
0: Medicinski otpad, na primjer, šta već iz Albanije, ili dakle...
2: Tako je, dođe. Znači, s naše strane bi bila izvršena jedna edukacija u vezi sa problematikom otpada i načinima prikupljanja, a što se tiče rolinačkih aktivnosti, dakle, taj tečaj, tu su članovi kluba, tu su već dugogodišnji ronioci, tako da, kažem, ta suradnja je zamišljena na način da budemo jedna zajednička jezgra koja će nastupati, a sve u smislu promoviranja, odnosno edukaciji o zaštiti mora, zaštiti okoliša, znači ne samo mora, nego i okoliša, a nama kao turističkoj primorskoj zemlji, znači more predstavlja život.
0: Kruh, izvor života. Da. Čiro, imate akcije, intenzivni ste, radite, što je za pohvaliti se u budućnosti? Što je prva velika akcija?
1: Pa prva velika akcija je, ove godine imamo 10 godina godišnjicu našeg osnutka kluba, 2016. znači 2026. Planiramo opet zajedničko sa institutom i opet sa lokalnom zajednicom, to je opet naša stvar odluke, di ćemo odraditi. Najvjerojatnije bi išli na Žnjan doli, kako sam već
0: dobro. I Luka je neizbježna.
1: Luka je neizbježna, ona je sad iduća, trebala bi biti, znači, idući 10-15 dana. To je nešto što mi radimo u zajedničku sa Lukom, Split, oni pokušavaju doći do ovoga, zapravo dosegli su taj ekoport status, i onda ga u sklopu toga mi održavamo tu čistoću od krupnog otpada, ne može se taj sitni otpad, to je jako teško.
0: Nerješivo na ovaj način.
1: Mislim, nerješivo je.
0: Da. Ali hoću kazati, dakle, jako je važno da se izađe u javnosti, da ljudi čuju, evo sad ovom prigodom i znaju da ste aktivni, da surađujete, da je to na jednim stručnim osnovama, da postoji zapravo jedna platforma koja je sinergija znanosti i observacije.
1: Ne roni se bez, nego se roni sa ciljem da se i prikuplja taj otpad koji već dolazi, i na temelju toga našeg iskustva mi na jedan način i lokalnim zajednicama upućujemo kao nepismeno, nego jedan poziv da se smanji utjecaj, recimo, piketavanja na brodovima, da se smanji, da se pripaze malo ljudi doli, kad nose te plastike upola narizane, pa minjaju piture, pa u luci oni piketaju brod.
0: Vi ste kante nalazili s bojom.
1: Tako je, onda mi nađemo doli to, onda mi kažemo lokalnoj zajednici, znači ljudima koji rade zajedno s nama, znači to su ljudi svi iz mjesnih odbora ili...
0: Punoljetni.
1: Recite svojim ljudima, nemojte to raditi. Toga smo našli previše. To nije dobro, dolije. To je, ubije sve ispod.
0: To su teški metali, teški kemikali.
1: To je
2: dobro, šta je
1: nebo. Uništi sve. Tako da, eto.
0: Neće neko ništa uništiti dok ste vi tu. 18 minuta preostalo je do 13 sati. S nama su bili Pero Tutman, istaknuti morski biolog, jedan od vodećih stručnjaka u regiji za problem morskog otpada. Hvala vam lijepo.
2: Hvala vama.
0: Čiro Ugrin, predsjednik udruge ronilačkog kluba veterana Četvrte gardijske brigade. Brate, hvala ti lijepo, i obojici pozdrav našim slušateljima. Domovini vjerni.
1: Domovini vjerni.

0: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
1: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehnoultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehnoultimum, s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehnoultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
2: Marketing radio.

0: 13. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Novi direktor gradske tvrtke Žnjan, inače član Hrvatske građanske stranke, Toni Jurišić Sokić, danas je govorio o uništenom zelenilu na Žnjanskom platou, samo godinu dana od uređenja platoa.
2: Prvo što treba, znači ova travnata površina je zaista na nekim mjestima to izgleda baš katastrofalno. Mislim, to je stvarno loše. Tu treba će očito ići u neke dohrane i u sadnju nove trave i sve. Ako želimo sad raditi, imamo još možda dva tjedna, jer nakon toga više nema smisla, to će se sve spržiti. Tako da evo, dajte mi sad još koji dan, dva, da to sve vidimo, da vam mogu dati onda i konkretniji odgovor.
0: Direktor tvrtke Jadro, koja upravlja sustavom zaljevanja zelenila na Žnjanu, Ante Maslov, rekao je kako se sustav pokvario, da se zato trećina Žnjana ne zaljeva.
3: U načelu je sustav funkcionalan već tamo negdje od 10. mjeseca, međutim kako se radilo o zimskom razdoblju nije bilo potrebe ni za kakvim zaljevanjem. U tom razdoblju je došlo do oštećenja na dijelu upravljačkih kabela sustava navodnjavanja i izvođenjem radova na dijelu Žnjanskog platoa i praktički smo ostali bez mogućnosti upravljanja. Imamo već nekakvih mjeseci, nešto dana, nismo u stanju na neki način u potpunosti osposobiti onu upravljanja zapad iz razloga jer nam sustav mjeri pogrešne parametre protoka. Nije jasno ni proizvođaču, nije jasno ni distributeru zapravo o čemu se, kakvom problemu se radi.
0: U Mravincima su jučer solinski policajci uhitili 49-godišnjeg dilera kod kojeg je pronađeno više od kilogram heroina. Uhićenik je uz kaznenu prijavu neovlaštena proizvodnja, promet drogama, danas predan pritvorskom nadzorniku. Potres jačine oko 2,4 po Richteru oko 11 sati zatresao je područje središnje Hrvatske. Epicentar je bio 10 km istočno od Siska. Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U Dubrovniku je predstavljen spomenik poginuloj dubrovačkoj djeci u Domovinskom ratu, a događaj uveličuje prelet aviona Rafala. Olujno nevrijeme stiglo do Hrvatskog Zagorja i Zagreba. Obilnu kišu prate tuča, jak vjetar, munje, grmljavina.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska, Split 22, Hvar, Kaštela 23, Komiža 24 Celzijeva stupnja. Vremenu Ranko Ševeljević.
4: Danas nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice može biti kiše te pljuskova i s grmljavinom i tu uglavnom sredinom dana. Glavnina tih oborina bi ipak treba biti na sjevernom dijelu Dalmacije gdje može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, a pod kraj dana i u noći onda očekujemo ponovo djelomično razvedravanje. Puhaće slabo do pojačano jugo, na otvorenom moru na sjeveru Dalmacije i jugozapadni vjetar, poslije podne i prema kraju dana taj vjetar će okretati na umjeren do jak sjeverozapadni, u noći na umjereno do pojačano, samo ponegdje i jak u buru i u skladu s tim more će biti malo do umjereno valovito, na otvorenome ponegdje i valovito, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebalo biti od nekakvih 20 do 23 Celzijeva stupnja, a u noći kako će okretati vjetar na buru bit će ipak nešto hladnije.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
1: Lito nam se bliži, zato je pravo vrijeme za novu Hisense klimu koja hladi brzo, tiho i učinkovito. Uhvati super ponudu Hisense klima uređaja u Big Bang poslovnici u City Centru Ban i uživaj doma ko na odmoru. Wow, Big Bang!
2: Na vašem području provodi se katastarska izmjera. Odazovite se pozivu Državne geodetske uprave. Saznajte više na web stranici višegodišnjiprogram.dgu.hr.
3: Marketing Radio Splita.

0: Dobar pozdrav, poštovani slušatelji, 13 sati je 11 minuta, slijedi sport na valu Radio Splita. Dino Prižmić, nažalost, nije uspio nastaviti sjajan niz na turniru u Rimu. Upravo je završen njegov meč osmine finala protiv Rusa Karema Hačanova. Rus je na kraju dobio s 2-0 u setovima. Prvi set uvjerljivo je pripao ruskom igraču 6-1, drugi je odlučen u 13. igri, dakle 6-1-7-6, Kačanov je prošao među 8 najboljih. Plasman u četvrtfinale za sada izborio i Norvežanin Rud, koji je dobio domaćeg igrača Musetija 6-3 i 6-1. Bez obzira na ispadanje, sve čestitke Dinu Prižmiću, ostvario je rezultat karijere u Rimu i ostaće upisan ovaj turnir i pobjeda Dina Prižmića protiv Novaka Đokovića, čime je postao prvi hrvatski igrač koji je nekoć najboljeg svjetskog tenisača, mislim po ATP ljestvici. Još uvijek su Đokovićevi rekordi nedostižni, uspio dobiti na zemljanoj podlozi. Uzbudljivo je u polufinalu malo nogometnog prvenstva Hrvatske. Novo Vrijeme je sinoć u Rijeci nakon produžetaka pobijedilo domaćine 6-4 i tako su izjednačili polufinalnu seriju na 1-1. Ta polufinalna serija sada se seli u Makarsku gdje se igraju iduće dvije utakmice. Znamo da se igra na 3 pobjede. U drugom polufinalu isto tako je rezultat 1-1, Olmisum i Skver, iduće dvije utakmice igraju se za vikend u Dubrovniku. Danas počinje i završnica košarkaškog prvenstva Hrvatske za žene. Prvi put u povijesti tamo će igrati momčad Broda na Savi iz Slavonskog Broda protiv Šibenke. Obzirom da su Brođanke bile najbolje u regularnom dijelu sezone, imat će i prednost domaćeg parketa i ovo finale igra se do 3 pobjede. U Minhenu se nastavlja Europsko prvenstvo u taekwondo. Jučer prvoga dana odmah odlični rezultati hrvatske reprezentacije koje je okrunio brončanom medaljom član taekwondo kluba Marijan Ivan Šapina.
1: Ovo mi je prvo natjecanje nakon, veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Mijenio bi prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. U drugoj rundi bila je mala razlika, na kraju u drugoj rundi sam gubio, dobio neki udarac nezgodan i onda sam tako primio par bodova, na kraju sam krenuo pomalo isrljati i tako, i ono, to većinom tak završi da se na kraju samo napravi još veća razlika, pa to po nekima možda izgleda dominantno, ali smatram da nije i smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put. Znam da mogu puno više, u sve ozljede i sve sam trenirao maksimalno i imao sam veliku podršku od trenera i od obitelji, od svih, tako da evo, stvarno bez toga i bez Božje pomoći ne bi se ovo dogodilo što se dogodilo.
0: Od međunarodnih vijesti izdvajamo pobjedu Oklahoma protiv LA Lakersa 115-110 u gostima, čime su se plasirali u finale zapada. Cleveland je izjednačio na 2-2 u seriji na 4 pobjede protiv Detroit Pistonsa. Odlične rezultate u engleskom premiershipu bilježi naš trener Sergej Jakirović. Sinoća su svojim Hull City-em u gostima dobio Millwall 2-0 u polufinalu doigravanja za ulazak u najjaču ligu, u Premier ligu. Dakle, ovo je sad završnica championshipa. 23. svibnja na Wembleyu će igrati protiv pobjednika susreta Southamptona i Middlesbrougha koji se igra večera. Sa prvi sraz te dvije momčadi je završio bez golova 0-0. I za kraj malo rukometa danas. Naša reprezentacija je izborila izravan plasman na svjetsko prvenstvo. Ne igraju se kvalifikacije, pa ove termine kvalifikacija naša reprezentacija koristi za odigravanje jakih pripremnih utakmica. Nedavno smo igrali protiv Švicarske, u ovom ciklusu dva puta ćemo igrati protiv Švedske na tu temu i ostale rukometne zanimljivosti. S našim Tinom Lučinom razgovarao je Marko Šivac.
2: Drago mi je u našem programu pozdraviti Tina Lučina. Očekuju vas dvije utakmice protiv Švedske. Krećete u srijedu u Kristijanstadu, a onda u subotu Šveđani dolaze u Varaždin.
3: Da, evo, ponovna reprezentacija na okupu. Evo, stvarno smo svi uvijek presretni kad možemo se okupiti, kad možemo vidjeti prijatelje iz reprezentacije ponovo. Evo imamo dvije jako, jako teške, jako dobre utakmice protiv jednog stvarno vrhunskog protivnika Švedske, tako da bit će sigurno užitak trenirati i odigrati dvije utakmice.
2: U siječnju u Malmeu smo imali velikih problema sa Šveđanima, nikako nismo uspjevali pratiti njihov ritam. Štoviše, nakon tog poraza smo mislili da ćemo teško do polufinala, ali eto, na kraju se ostvarilo.
3: Pa da, nekako kroz povijest, ako me dobro pamćenje služi, uvijek smo nekako sa Šveđanima imali loše rezultate. Evo je prilika ove dvije utakmice da to popravimo, da odigramo dobre utakmice, da se još malo na treninzima uštimamo i da naravno te utakmice posluže kao trening i provjera za sve ono što slijedi u idućoj sezoni.
2: A opet s druge strane nema rezultatskog imperativa.
3: Pa dobro, nije kvalifikacijska utakmica, nije utakmica prvenstva, naravno da svaka utakmica za reprezentaciju ima rezultatskog imperativa i da je bitno pobijediti svaku utakmicu, tako ćemo se vjerujem i postaviti. Tako da sigurno da ćemo ići na pobjedu u te dvije utakmice.
2: Sigurno će vam puno pomoći i savjeti izbornika Sigurdsona.
3: Pa da, sigurno. Sigurno da je odlično da imamo evo, prostora za odigrati dvije tako jake utakmice, da nema kvalifikacija i da možemo još probavati i uštimavati neke stvari. I naravno, evo, bit će evo, stvarno, ja se nadam prilike za svih i nadam se evo, da ćemo odigrati dobro to dvije utakmice.
2: Nedavno ste igrali protiv Švicarske, jednu utakmicu pobijedili, drugu odigrali neodlučeno, također ste imali prigode uigravati se za ono što vam slijedi, a to je svjetsko prvenstvo.
3: Pa da, mislim da je to najvažnije. Evo, nažalost, nisam mogao prisustvovati zbog ozljede na tim pripremama, evo, sretan sam da sam se vratio, da sam ovdje s dečkima. Evo, protiv Švicarske isto dvije utakmice, sad protiv Švedske, naravno da je to isto jako bitno nekad da se mogu uštimavati neki detalji i neke sitnice i neki možda novi igrači probati, evo, stvarno mislim da će poslužiti svrsi.
2: Još vam je relativno svježe gostovanje u Kilu, bila je prava drama.
3: Pa da, mislim, stvarno super dvije utakmice, evo, uživali smo oba dvije utakmice. Na kraju, eto, pomalo i nesretno ispali na penale. Mislim, stvarno da su svi mogli uživati u odlične dvije partije i da velika stvar da smo uspjeli eto doći tako daleko do praktički danas je jedan gol dijelio od Final Fora Europske lige i ništa. Sljedeće godine nadamo se novoj prilici. Ostaje Hrvatska liga za odigrati još i kup i onda odmor, pa lagano pripreme za sljedeću sezonu.
2: Tin, hvala lijepo i sretno u dvobojima protiv Šveđana.
3: Hvala.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 13 sati i 29 minuta u središtu dana Radio Splita utorkom. Čeka se štambuka ko novu godinu, ko zeba sunce. I šta već, naš agronomski savjetnik, magistra znanosti Stanislav Štambuk je s nama. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje Branko, lijepi pozdrav vama i slušateljima Radio Splita.
0: Idemo redom. Dakle, sad je vrijeme sadnje, kažu, toplo ljubivog povrća. To su pome, paprike, krastavci, je li tako?
1: Tako je, to je istina.
0: I šta ćemo s tim?
1: To je sada baš sadnja intenzivna, tako povrća, jer znam kad je bilo prije 7-8 dana su mnogi još kalkulirali, hoćemo još malo pričekat da ne bi došlo zahlađenje, jer ono se obično kaže do 8.5. do Svete Sofije još može doći neko zahlađenje, da bude neki led, sad je već dobro, već se može saditi i nadam se da neće doći, makar sa meteorolozi opet najavljuju neko malo zahlađenje, što ne bi smjelo utjecati na to. Ali jasno da kod sadnje povrća, poma, paprika, patlidžana i ostaloga, treba misliti na vodu na onim lokacijama gdje nema uopće vode. Dakle, treba obavezno zaliti u ovim prvim stadijima, jer ta kiša koja je nedavno pala u malim količinama nije dostatna, dakle treba navodnjavati, pogotovo ovaj prvi stadij dok ona krene i to.
0: Da, ali inače sad je gospodin Štambuk u tradiciji, u navici, u rasporedu tih radova, sijanje mahunarki, dakle blitve, tikvica, naravno obaveznu zaštitu od štetnika. Šta sad kažu, svi se kunemo u domaće, nije otrovno, pa čime to štitite?
1: A nažalost tako je da danas bez zaštite nema dobrog povrća, ni tikvica, ni patlidžana, ni jagoda, ni blitve, jer se pojavljuju i te uši, i ti štetnici koji grizu to lišće. Dakle, neminovno je da se mora prskat. Ali opet mora se poštivati ta karenca. Jer ne može se brat povrće i prodavati ako je prisano i reći to je ekološki, nema, mislim ekološki se zna što je, on mora imati certifikat.
0: Zato imamo, Stanislav, zato imamo inspekcije koje rade kontrolu.
1: Apsolutno, inspekcije idu i tako, i to se stvarno strogo gleda, ali treba se stvarno paziti da se ne prska i drugi dan sa tim proizvodom ići na plac.
0: Da, kad govorimo o terminu Radio Splita, dakle u sredu dana utorkom, kad ste vi u pitanju, dominantna su pitanja, odnosno upiti ljudi koji su najčešće hobisti vezani uz masline. Pitanja su, zapravo puno ih je, ali evo, svode se na to, jesu li ove kiše koje su bile dosta obilne na širem splitskom području možda omele dominantnu oblicu u vremenu oprašivanja, odnosno oplođavanja, ona je polusterilna, to znamo, pa sad je li kiša bila dobra za masline ili nije? Evo, vaše mišljenje.
1: Pa kiša je bila dobra za masline, ali nije u većim količinama palo, jer kaže se da ako su temperature negdje 24-25 stupnjeva, idealno je za cvatnju 24 do 25 i uz blagu zraka koja bi trebala biti 70-80%. A bilo je sušno razdoblje. Dakle, čak je povoljno kad nešto malo kiše i padne, neki 10 do 15 mililitara kiše da padne, dobro je i ništa ne je štetilo za oplodnju maslina, niti je puno pole na opradu. Tako da nije loše.
0: Dobro, vi ste najčešće na terenima Hvara, koji su možda referentni kad je u pitanju svaka južna strana naših otoka, dakle Korčule, Mljeta, možda i Visa, Hvara, Brača, naravno. Kako je stanje u maslinicima?
1: Pa, o južne strane Hvara, pa i Brača, i Visa, Mjeta, Lastova, već su prije sigurno 10 dana dobrih u prednosti u cvatnji za razliku od ovih sjevernih položaja na Hvaru, na Braču i tako. Cvatnja je uglavnom bila odlična, čak i preobilna, i ako sve bude ok, normalno sa štetnicima, i to moglo bi opet biti jedna dobra maslinarska godina.
0: Gospodin Štambuk, uzeli ste mi riječ iz usta, sad ste spomenuli štetnike, sad je evo važno upozoriti ljude na opasnost od maslinova moljca. Dajte im kratku preporuku.
1: Je, apsolutno, maslinova moljac je takav štetnik koji može jako puno oštetiti plod masline, i ništa neznačajniji štetnik nego što je i masnova muha. Dakle, svi su bili upozoreni da se prije same početka cvatnje, kad negdje 5% počne cvast, da prskaju protiv te prve generacije masnovog molca, a ako su zakasnili, ako nisu stigli, još imaju vrijeme, još je na vrijeme kad se odcvate i kad bude plod veličine zrna šibice, zrna papra, onda također mogu prskati tu takozvanu drugu generaciju maslinovog molca.
0: Mi ćemo pratiti sad što se zbiva u maslinicima kao što to radimo svog utorka, no kažem, vrlo skoro ćemo otvoriti temu vezanu za plasman, kazat ću, lanjskih ulja. Da ne budem grub kad kažem lanjskih, možda i preklanjskih, jel tako? Mislim, to postoji.
1: Tako je.
0: To tržište je otvoreno, postoji, javno je, transparentno je, ali evo, recimo, možda će unijeti danas, sutra određene probleme u plasman friških ulja, mu tako kažete,
1: jel? Je, to je istina. To je istina, ljudi čuvaju ta ulja i onda normalno svježa ulja koja dođu, ona se prodaju, a stara ostaju i po godinu i po dvije godine, to je već sada malo diskutabilno pitanje kako i na koji način ga plasirati.
0: Da, Dorian Gray, jel? Vraćamo se u mladost. Poštovani slušatelji, s nama je bio agronomski savjetnik, gospodin magistar znanosti Stanislav Šlambuk. Hvala lijepa i čujemo se za 7 dana.
1: Hvala, do slušanja.

0: Nema njemu dovinke, ali 13 sati 42 su minute. U središtu danas te radio Splita. Idemo jednim dobrim povodom do tehničke obrtne škole Split. Kažu nema meštara. Ko kaže da nema meštara? Pa meštara ima upravo u tehničkoj obrtnoj školi Split, našoj državnoj školi, županijskoj, zovemo kako hoćemo. S nama je ravnatelj Milivoj Kalebić. Lijep pozdrav, dobar dan.
1: Zdravi i veseli bili.
0: Pa evo, danas ste se pripremali za konačno slanje namješta koji su za, kažemo, ljude u potrebi u Vukovaru izradili vaši učenici, budući stolari. Pa evo, to je povod zašto vas zovem. Jeste ponosni, jeste zadovoljni? Ovo je već tradicija, kada je vaša škola u pitanju, tako?
1: Je, evo, trudimo se povezati te dvije lipe stvari, obrazovanje i uspomenu na Vukovar. I imamo brdo akcija koje paralelno guramo svake godine. Jedna od njih je i ovo izrada namještaja za osobe u potrebi iz grada Vukovar.
0: Kome su ovogodišnji, kazat ću, darovi iz vaše škole Put Vukovara posvećeni, naravno opisno, bez imena, prezimena, u kakvim ljudima se radi, kakve su to situacije, kakve su to sudbine uopće?
1: Na evo, u pitanju su dvije obitelji sa četvero djece. Ni u jednoj i u drugoj obitelji nema roditelja. U jednoj obitelji vode računa baka i djed, a u drugoj obitelji računa vodi najstarija sestra koja je od nedavno postala punoljetna.
0: Dobro, što im šaljete, Milivoj, ove godine?
1: Dakle, naša veza je jedna časna sestra, jedna prekrasna dobra duša iz Vukovara, koja nam pronađe nekoga kome to stvarno treba i kome se stvarno isplati pomoć. Naš majstor otiđe, profesor, jeli, praktične nastave, otiđe u Vukovar, snimi sve što treba, uzme mjere i dođe kod nas. Mi to u našim razredima drvnih tehničara, dizajnera i stolara izložimo, napravimo nekakve nacrte, malo se time bavimo kroz nastavu, a onda krenemo u radionicu. Ono što je najvažnije i ono što je velika snaga škole je naša suradnja sa privredom. Mi to naravno ne možemo napraviti bez podrške privatnih firmi koji nam doniraju materijal, koji nam doniraju opremu za kuhinje, koji nam doniraju štramce, podnice, okove, sve ono što treba tim obiteljima. Recimo ove godine ponovno nosimo dva laptopa što nema nikakve veze s time, ali toj djeci je to potrebno, bitno je za njihovo obrazovanje. Bit je u izradi namještaja. Naši učenici u radionici rade nešto što je u sklopu njihovog obrazovanja, uče se radit, a istovremeno rade dobro djelo, toga su svjesni i to je dodatni motiv.
0: Da, uče se biti ljudi, što bi se reklo.
1: E, to je najvažnije u ovim obrtničkim zanimanjima. Prestalo je biti problem kad si obrtnik. Sada je dobro da si obrtnik. Tražete, naplaćuješ dobro svoj rad, ponosan si na to, ajmo sada to digni za jednu skalu, pokažemo i da smo dobri ljudi.
0: A koliko, evo, pitanje za kraj, gospodin Kalabiću, koliko je učenika i profesora, odnosno njihovih nastavnika i ljudi koji vode praktičnu nastavu, sudjelovalo u ovom projektu ove godine kad je u pitanju Vukovar?
1: Sudjelovali su svi nastavnici, jer se svi naši nastavnici u jednoj fazi budu u toj školskoj radionici. A učenika bude, pa velika većina, tri razreda zanimanja stolar, to vam je po 24 učenika i tri zanimanja.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Direktor tvrtke Jadro koja upravlja sustavom zaljevanja zelenila na Žnjanu Ante Maslov rekao kako se sustav pokvario da se zato trećina Žnjana ne zaljeva.
2: U načelu je sustav funkcionalan već tamo negdje od 10. mjeseca, međutim kako se radilo o zimskom razdoblju nije bilo potrebe ni za kakvim zaljevanjem. U tom razdoblju je došlo do oštećenja na dijelu upravljačkih kabela sustava navodnjavanja i izvođenjem radova na dijelu Žnjanskog platoa i praktički smo ostali bez mogućnosti upravljanja. Imamo već nekakvih mjeseci nešto dana, nismo u stanju na neki način u potpunosti osposobiti onu upravljanja zapad iz razloga jer nam sustav mjeri pogrešne parametre protoka. Nije jasno ni proizvođaču, nije jasno ni distributeru zapravo o čemu se, kakvom problemu se radi.
0: U Mravincima su jučer solinski policajci uhitili 49-godišnjeg dilera kod kojeg je pronađeno više od kilogram heroina. Uhićenik je uz kaznenu prijavu neovlaštena proizvodnja promet drogama danas predan pritvorskom nadzorniku. Potres jačine oko 2,4 po Richteru oko 11 sati zatresao područje središnje Hrvatske. Epicentar je bio 10 km istočno Siska. Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U Dubrovniku je predstavljen spomenik poginuloj dubrovačkoj djeci u Domovinskom ratu, a događaj uveličuje prelet aviona Rafala. Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio Hrvatske. Jaka kiša, mjestimice tuča, praćena snažnim vjetrom, pada u Zagorju. Slično je u Zagrebu, gdje je jak vjetar rušio stable i podizao krovove. Ima i poteškoće u prometu. Vatrogasci su na terenu.
1: Sport.
0: Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije se uspio plasirati u četvrtfinale ATP Masters 1000 turnira u Rimu. Spličanina je u četvrtu kolu sladao Rus Hačanov s 2:0 u setovima.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska, Split 22, Hvar, Kaštela 23, Komiža 24 Celzijeva stupnja. O vremenu Ranko Ševeljević.
3: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz malo do umjereno na oblaku, puhaće slaba do umjereno još samo u početku i pojačana bura prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar koji će onda već rano ujutro postupno sasvim oslabiti, tako da će tijekom dana biti uglavnom tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more će biti umjereno valovito još u početku na otvorenom i valovito, ali ono će kad ovaj vjetar bude slabio i more će biti u usmirivanju i temperature zraka će nešto pasti, osobito ove minimalne jutarnje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 14 sati i 7 minuta, u središtu ste dana Radio Splita, a mi ćemo malo u grad podno Biokova, tamo je naš vrijedni Vedran Ibarević zabilježio jednu priču o situaciji u kojoj Makarska, kao grad Makarska, nastavlja s programom Lokale u Kale. Što god to značilo, prepuštamo vas našem Vedranu Ibareviću.
1: Grad Makarska i ovu godinu četvrtu za redom dijeli potpore poduzetnicima i obrtnicima, a novost je proširenje granice obuhvata i povećan iznos potpore. Zamjenica gradonačelnika Antonija Radić-Brkan.
2: Interes za program iz godine u godinu raste, pa smo ove godine, kako je već stara gradska jezgra zaživjela i vratio se i šušur i život u nju, odlučili smo proširiti granice potpore i povećati iznose za pojedine potpore. Potpore koje smo povećali ove godine su stari tradicijski zanati i deficitarna zanimanja i umjetničke djelatnosti. Poseban naglasak stavili smo na zaštitu najranjivijih i nestajućih djelatnosti, pa smo tako povećali ove godine poticaje za stare tradicijske zanate, deficitarna zanimanja i umjetničke djelatnosti. Dok su se poticaji i za djelatnosti skupine restorana povećale neznatno zbog većih troškova poslovanja.
1: Na što je usmjeren ovaj program Lokale u Kale?
2: Program Lokale u Kale usmjeren je na poticaje potpore mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima sa ciljem regeneracije i revitalizacije stare gradske jezgre. Program ide već četvrtu godinu i cilj nam je očuvati život i autentičnost grada. Naravno, učiniti ga atraktivnim turistima, ali isto tako poticati obrte i djelatnosti koje će svakodnevan život lokalnog stanovništva učiniti što lakšim, jednostavnijim i kvalitetnijim. Interes je sve veći, krenuli smo prije 4 godine i bilo je onako sramežljivih 18 poduzetnika i obrtnika koji su se javili, dok smo evo lani došli do broja 30. Sada smo opet otvorili javni poziv i naravno nastojimo svake godine osluškivati bilo i naših sugrađana i poduzetnika, pa smo upravo zato proširili i obuhvat mikrolokacije stare gradske jezgre, ali isključivo za kategoriju starih tradicijskih zanata i obrta, poput postolara, ključara, urara. To su sve zanati kako bi dodatno zaštitili obrte koji polako nestaju iz urbanih sredina, a važan su dio i identiteta grada i na kraju krajeva svakodnevnog života i kvalitete života. Ove godine je novina u potporama, što je jedan od uvjeta da se proširuje sa 6 na 7 mjeseci godišnje, dakle obavezan rad i tijekom prosinca, odnosno adventa. Do sada je bilo 6 mjeseci, većina njih radi i više, ali sad smo obaveznu kategoriju stavili 12. mjesec.
3: Pojačaj radio. Radio. Utorkom.

14:12 u sreću dana, vrijeme za kulturu. Dakle, danas u Kinoteci Splitskoj su na programu dvije inkluzivne projekcije, drugi dnevnik Pauline P. u 17 sati i Fiume o Morte u 19 sati. A što bi to bila inkluzivna projekcija? To vam je projekcija koja je s posebnim titlovima, dakle drugi dnevnik Pauline P. te mogućnošću audio deskripcije Fiume o Morte priložena osobama oštećenog vida i sluha. Mogu li osobe koje vide i čuju biti nazočne inkluzivnoj projekciji? Pa naravno, zato se i zove inkluzivna. Činjenica je da postoje titli i da neki ljudi u publici imaju spravicu kojom slušaju opis radnje na filmu, ni na koji način ne utječe na doživljaj filma. A kako je u međuvremenu Fiume o Morte dobio i nagrade Međunarodne organizacije filmskih kritičara za najbolji dokumentarac na svijetu 2025. Eto prilike da ga pogledate besplatno večeras u Zlatnim vratima. 14:14. Neko misli na nas.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Marketing Radio Splita.

0: راديو سبليت.
1: Skoro je 2:30, bili smo zajedno u središtu dana utorkom. Vijesti s kulture su nam zaključile naše današnje druženje u kojem su vam vijesti, odnosno vam je vijesti svakog puno sata donosio Marino Maničić. Program realizirao Edi Uren, glazbu nam je uglavnom birao Goran Velić. Ostanite dalje uz Radio Split, lijepo vas pozdravljam, ja sam Branko Dobrota.

0: od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.

0: oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Marketing Radio Splita.

0: hrvatski.
1: Slučaj je bio zahtjevan, rezultat zahtjevan i zapriječen, a put u raspletu zapriječen.
2: Dragi slušatelji, u jednu sažetu priču ugurali smo 4 riječi. Pridjeve zahtjevan sje, zahtjevan sije, zapriječen sa č i zapriječen sa č. Jesu li to 4 riječi od kojih su 2 napisane pravopisno točno, a za 2 lektor već poseže za svojom crvenom olovkom?
1: Možda da najprije raspletemo priču.
2: U redu. U tome našem koncentratu riječ je bila recimo o nekakvu kriminalnom dijelu, policijskom, sudskom ili pravnom slučaju koji nije bio jednostavan. Trebalo je mnogo truda da ga se riješi. Bio je zahtjevan, sje. Pridjev zahtjevan nastao je od imenice zahtjev. Svi su tražili da se slučaj riješi. Svi su zahtijevali neki kraj, neki rezultat. Rezultat je bio zahtjevan, sije. To je glagolski pridjev trpni od glagola zahtijevati. Glagol ima ije, pa i zahtjevan ima ije. Onome tko bi počinio takvo djelo prijetila je neka kazna propisana zakonom. Rezultat slučaja trebala bi dakle biti dosuđena zapriječena kazna. Opet trpni oblik glagola, glagola zaprijetiti, zaprijet plus jen, jotacijom nastaje zapriječen sa ć. Ali, kako to često bude i u stvarnosti, tako i u ovoj našoj priči, kazna nije dosuđena jer se na putu do nje nešto zapriječilo, nešto je onemogućilo da se putom prođe, da se dođe do kraja, put je bio zapriječen sa č. Dakle, i zahtjevan, i zahtijevan, i zapriječen, i zapriječen, samo treba znati što od toga što znači.
1: I to je to.
2: Zapravo nije. Dokazali smo tvorbu svih ovih riječi, s njom je sve u redu, riječi su zabilježene u pravopisu i u drugim izvorima, ali jezikoslovci koji budno paze da je u njihovu svijetu sve kako treba, odmah će primijetiti da se takvu raspletu zapriječilo pravilo da trpni oblici pridjeva dolaze od prijelaznih glagola. Zapriječen može, jer zapriječi se koga što, glagol zapriječiti je prijelazan. Ali ne zaprijeti se koga što, nego se zaprijeti komu ili čemu, čime. Glagol nije prijelazan i trpnoga oblika ne bi smjelo biti. Čini se da se pravnicima u njihov stručni rječnik provukao glagol koji nije nastao prema zakonu, to jest prema tvorbenim pravilima. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Direktor tvrtke Jadro koje upravlja sustavom na zaljevanje zelenila na Žnjanu Ante Maslo ukazuje da je sustav napajanja u kvaru te se trećina Žnjana ne zalijeva.
2: U načelu je sustav funkcionalan već tamo negdje od 10. mjeseca, međutim kako se radilo o zimskom razdoblju nije bilo potrebe ni za kakvim zalijevanjem. U tom razdoblju je došlo do oštećenja na dijelu upravljačkih kabela sustava navodnjavanja i izvođenjem radova na dijelu Žnjanskog platoa i praktički smo ostali bez mogućnosti upravljanja. Imamo već nekakvih mjeseci nešto dana, nismo u stanju na neki način u potpunosti osposobiti onu upravljanja zapad iz razloga jer nam sustav mjeri pogrešne parametre protoka. Nije nam jasno, nije jasno ni proizvođaču, nije jasno ni distributeru, zapravo o čemu se, kakvom problemu se radi.
0: Potres jačine 2,4 po Richteru oko 11 sati zatresao je područje središnje Hrvatske. Epicentar je bio 10 km istočno od Siska. Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopola Bogdana Vladnića. U Dubrovniku je predstavljen spomeni poginule dubrovačkoj djeci u Domovinskom ratu, a događaj uveličio i prelet aviona Rafala. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović je za tu dužnost predložio Mirtu Matić. Za njen izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će i dio oporbe. O izboru trojice kandidata za ustavne suce dogovore oporbe i vladajućih nema. Snažno nevrijeme zahvatilo je sjeverozapadni i sjeverni dio Hrvatske. Jaka kiša, mjestimice i tuča, praćena snažnim vjetrom, pada u Zagorju. Slično je i u Zagrebu, gdje je jak vjetar rušio stabla i podizao krovove. Ima poteškoće i u prometu, a vatrogasci su na terenu.
1: Sport.
0: Dino Prižmić nije se uspio plasirati u četvrtfinale ATP Mastersa 1000 turnira u Rimu. Splićanin je u četvrtom kolu sladan od Hačanova s 2:0 u setovima.
1: Vremenska prognoza.
0: U ovim trenucima pretežno je oblačno na širem području Splita i naše županije u slab jugozapadnjak. Temperature zraka Knin 18, Imotski, Sinj i Zadar 20, Komiža 22, Hvar, Lastovo, Makarska, Ploče, Šibenik, Split i Kaštela 23 i Palagruža najtoplija s 24 stupnje Celzija. O vremenu sutra sinoptičar Ranko Ševeljević.
3: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz malo do umjereno na oblaku, puhaće slaba do umjereno, još samo u početku i pojačana bura prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar koji će onda već rano ujutro postupno sasvim oslabiti, tako da će tijekom dana biti uglavnom tiho ili će puhati slab jugozapadni sjeverozapadni vjetar, more će biti umjereno valovito još u početku na otvorenom i valovito, ali ono će kako vjetar bude slabio i more će biti u smirivanju i temperature zraka će nešto pasti, osobito ove minimalne jutarnje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Marketing radi.

15 sati, 15 minuta, dobrodošli u popodnevni program Radija Split. S vama su Iva Ivković, Ivanišević i Edi Urem. Kao što već vjerujem dobro znate, Eurovizija počinje večeras. Prvom polufinalnom večeri u Beču. Drugo polufinale je 14. svibnja, veliko finale održava se u subotu 16. svibnja. Sve tri večeri počinju 21 sat, a u Hrvatskoj ćete prinos moći pratiti uživo na prvom programu HRT-a i putem naravno naše platforme HRTi. Dok međunarodna publika prijenos može pratiti na službenom YouTube kanalu Eurosonga. U nastavku programa, točnije u 16.30, očekuje vas druženje sa Daliborom Mustapom, kreativnim pogonom iza grupe Riva, legendarne grupe zbog koje smo upisani u eurovizijsku povijest. A u 17.30 sati u gostima nam je Klapa Šufit. Danas, 12. svibnja, dan kada je svijet posebno zahvaljuje medicinskim sestrama i tehničarima. Međunarodni dan sestrinstva obilježava se na rođendan Florence Nightingale, žene koja je sestrinstvo pretvorila u priznatu i profesionalnu brigu za čovjeka. Obilježava se Međunarodni dan zdravlja bilja. Podsjetnik da zdravlje počinje i u prirodi, u zemlji, hrani i biljkama koje nas okružuju. U nastavku programa sjajna glazba po izboru kolege Gorana Velića.

0: jesi u džiru, navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledni i moderni centar Bauhaus, da bi bilo dobro.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.

0: oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Marketing Radio Splita.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo. Sustav navodnjavanja bilja na Žnjanu u Kvaru. MUP objavio 2 natječaja za obrazovanje budućih policijskih službenika. U Vučevici podijeljena nova vatrogasna oprema. U Maravincima uhvaćen dilar s više kilograma kokaina. Tenisač Dino Prižmić poražen u četvrtom kolu teniskog turnira serije Masters u Rimu. Sutra vedro uz buru, temperature niže nego danas.
1: Dnevnik.
0: Novog direktora gradske tvrtke Žnjan, člana Kerumovog HGS-a Tonija Jurišića Sokića, odmah su nakon jučerašnjeg stupanja na tu dužnost dočekali i problemi i kritike građana. Naime, zelenilo na Žnjanu nije u dobrom stanju. Dio biljaka i trave se osušio, pa građani negoduju uz komentare da Žnjan izgleda kao spaljena zemlja. I tog političari prebacuju lopticu odgovornosti jedni na druge. Problem je banalan. Sustav navodnjavanja se pokvario i trenutačno ga ni proizvođač ne može osposobiti. Više u prilogu Zrinke Bilandžić.
2: Novi direktor tvrtke Žnjan, Toni Jurišić Sokić, je rekao da se na Žnjanu dosta radilo na brzinu, ali i da neće prozivati bivšu upravu.
3: Još od prošle godine to i bili su komentari nama interno kako je to zelenilo, nije dobro, ali kao ih je bilo, bit će, međutim neće biti. Dosta se radilo i na brzinu, u vrijeme kad ne treba raditi svakakvih, neće ulaziti takve razloge. Prošlost ćemo ostaviti u prošlosti, mene čeka budućnost.
2: Što se tiče osušenog zelenila, problem je u navodnjavanju.
3: Travnata površina je zaista na nekim mjestima to izgleda baš katastrofalno. Mislim, to je stvarno loše. Tu treba će očito ići u neke i u dohrane i u sadnju nove trave i sve. Ako želimo sad raditi, imamo još možda 2 tjedna, jer nakon toga više nema smisla, to će se sve spržiti.
2: Zašto navodnjavanje ne radi? Odgovor nam je dao direktor tvrtke Jadro koja upravlja sustavom navodnjavanja, Ante Maslov.
4: U načelu je sustav funkcionalan već tamo negdje od 10. mjeseca, međutim kako se radilo o zimskom razdoblju nije bilo potrebe ni za kakvim zalijevanjem. U tom razdoblju je došlo do oštećenja na dijelu upravljačkih kabela sustava navodnjavanja izvođenjem radova na dijelu Žnjanskog platoa i praktički smo ostali bez mogućnosti upravljanja. Imamo već nekakvih mjeseci nešto dana, nismo u stanju na neki način u potpunosti osposobiti onu upravljanja zapad iz razloga jer nam sustav mjeri pogrešne parametre protoka. Nije jasno ni proizvođaču, nije jasno ni distributeru zapravo o čemu se, kakvom problemu se radi.
2: Ipak Maslov kaže očekuje rješenje problema u kratkom roku.
4: Očekujemo da će to u roku od naredna 3-4 dana biti potpuno sanirano i otklonjeno.
2: Na konferenciji za novinare na Žnjanu bila je predsjednica nadzornog odbora tvrtke Žnjan, također iz Kerumovog HGS-a Lidija Bekavac. Ona je rekla kako u projektu Žnjana ima manjkavosti. Prvo što se tiče sadnje.
5: Velik dio površina je nasad samo 10 centi i to je velika greška u projektu. To znači da ta zemlja praktički izgori jedno ljeto. Trebalo biti nasuto više zemlje, više dubine, najmanje 25 centimetara.
2: Prema mišljenju Bekavac problem je i glavna prometnica na Žnjanu koja nije dobro izvedena.
5: Prometno rješenje je jako loše napravljeno i kad ta će se to morati rušiti iz razloga što ovaj jednotračni rotor jednostavno blokira promet. To ste vidjeli kad dođe autobus, cijela Velebitska je blokirana. Samim time i ulica Ivana Pavla. Isto tako došlo do oštećenja cijelog ovog cestovnog pristupa iz razloga što nisu dostavni punktovi uopće napravljeni za restorane i kafiće. Isto tako smo tražili dodatna parkirališna mjesta za motore koji nisu osigurani, isto tako za taksi stajalište.
2: Lidiju Bekavac su novinari pitali što je s plažama. Prema projektu je na žnjanskim plažama trebao biti šljunak, a plaže su nasute tucanikom.
5: Mi moramo se vratiti onda na prvotni projekt, to je projektant dozvolio da se stavi tucanik umjesto šljunk. Razumijete?
2: Hoće li se i kada na žnjanske plaže nasuti šljunak, Bekavac nije znala odgovoriti.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je 2 natječaja za obrazovanje budućih policijskih službenika u idućoj školskoj godini. Radi se o programu obrazovanja odraslih koji su već završili srednju školu te programu za srednjoškolce koji se nakon završenog 2. razreda srednje škole žele upisati u 3. razred policijske škole Josip Jović. Plan je u 3. razred upisati 150 učenika i to 130 za potrebe MUP-a, a 20 za Ministarstvo pravosuđa. Natječaj je otvoren do 31. srpnja ove godine, a osnovne uvjete koje kandidati moraju ispunjavati pojasnio nam je policijski službenik Jasmin Hasukić.
6: Da biste upisali ovaj treći razred srednje policijske škole, znači morate biti državljanin Republike Hrvatske, morate završiti drugi razred srednje škole, morate imati opći uspjeh najmanje dobar, morate imati uzorno vladanje, ne smijete biti stariji od 19 godina na dan početka školske godine. A školska godina, kao i svugdje drugo, počinje u rujnu. Znači u rujnu, prvi tjedan u rujnu otprilike, kada počinju sve srednje škole, ne smijete imati napunjenih 19 godina života. Posebnu razinu motoričkih sposobnosti, naravno, prolazite kroz psihofizičke i tjelesne zdravstvene preglede, jel? Morate biti osobno dostojni isto za obavljanje službe.
0: U program obrazovanja odraslih plan je upisati 550 polaznika. Školovanje bi počelo 19. listopada, kazuje policijski službenik Jas Hasukić, dodajući koje osnovne uvjete kandidati trebaju zadovoljavati.
6: Da su državljani Republike Hrvatske, da su završili trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu, da su mlađi od 28 godina, što je bitno, na 16.10. ove godine. Psihofizička i tjelesna zdravstvena sposobnost, znači do 28. kolovoza je otvoren natječaj za osobe koje su već završile srednju školu.
0: Prijave se podnose putem sustava e-građani ili poštom, a odabir kandidata temelje se na uspjehu u školovanju, rezultatima testiranja i provjera, te motivacijskom razgovoru. Svi detalji i uvjeti natječaja, kao i obrasci za prijave, objavljeni su na internetskim stranicama MUP-a, gdje zainteresirani mogu pogledati i promotivne videomaterijale.
6: Školovanje u srednjoj školi traje 2 školske godine, dok školovanje osoba koje su već završile neku srednju školu traje 11 mjeseci. Nakon školovanja imate vježbenički staž koji traje 6 mjeseci i poslije toga je polaganje državnog stručnog ispita. Po završetku škole obvezni ste raditi 5 godina, biti pripadnik MUP-a. Učenici dobijaju mjesečnu naknadu u iznosu od 250 eura, dok polaznici dobijaju naknadu u iznosu od 150 eura, s napomenom da je njima sve osigurano gore, znači stan, hrana, knjige.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Obzirom na usporavanje rezervacija, vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Na te zahtjeve odgovorili su predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Bernard Zenzerović.
7: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
8: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smješta, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
1: Županijske vijesti.
0: U vatrogasnom centru u Vučevici glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uručio osobnu zaštitnu opremu za 22 vatrogasne postrojbe s potpomognutih i brdsko-planinskih područja. Donaciju je primio glavni vatrogasni zapovjednik naše županije Ivan Kovačević.
9: 471 kaciga za šumske požare i 471 par rukavica. Još očekujemo toliko odijela i toliko čizama. Najvažnije je da smo mi spremni. Sa opremom smo u redu, sa vozilima smo u redu i ono najvažnije ipak istaknut ću ljude. Imaćemo isto kao i prošle godine u našoj županiji oko 1700 vatrogasaca, što u DVD-ovima, što u javnim vatrogasnim postrojbama. Oko 400 sezonskih gasitelja ćemo uspjeti zadržati ovdje da nam ostanu u sustavu, da ne idu raditi, ne znam, u turizam ili negdje. Tako da otprilike tu smo negdje gdje smo i prošle godine, samo eto imamo koje vozilo više i vidimo u budućnosti da će nam biti problem, zato radimo na tome aktivno. Ono što je najvažnije to je da su jedinice lokalne uprave, samouprave i regionalne, znači naša županija, da su svjesni šta im vatrogasci znače i već godinama ulažu u vatrogasni sustav. Kad nemate ovih problema, opreme, toga onda se možete posvetiti drugim stvarima, a to je u prvome redu djeca.
0: Glavni zapovjednik Slavko Tucaković nabrojio je sve što je do sada podijeljeno u cijeloj zemlji, o kakvom je projektu riječ.
10: Proveden je projekat jačanja kapaciteta na brdsko-planinskom i potpomognutom području, dakle 30 milijuna eura je samo za ovu opremu, kaciga, rukavice, kombinezon, čizme. Dakle, 10.224 vatrogasca u Republici Hrvatskoj bit će tako opremljeno, dakle, projekt je krenuo. Sljedeća faza, ugovoreni su pick-upovi, njih 149 za područje cijele Republike Hrvatske, 34 autocisterne, u tijeku je natječaj. Dakle, ono što mogu reći da je već dalje dodijeljeno preko 70 milijuna eura ugovora za naše općine, gradove, vatrogasne domove koji se grade ili će se izgraditi. Dakle, jedna velika akcija, ali zahvaljujući i Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu regionalnog razvoja, ovaj projekat je došao na pravo mjesto.
0: Sve je spremno za još jedno izdanje solinske manifestacije Stopama majke. Riječ je o četvorodnevnom vjersko-kulturnom događaju s nizom sadržaja za sve naraštaje, a organizira ga tamošnja turistička zajednica u suradnji s gradskom knjižnicom i župom Gospod Otoka. Manifestacija počinje u četvrtak 14. svibnja, a pojedinosti nam otkriva Jelena Stupalo, direktorica turističke zajednice Solina.
11: Otvaramo samu manifestaciju ovaj četvrtak sa slikarskom radionicom Lice majke. Također naša župa Gospod Otoka će petak posvetiti duhovnom programu Krunici za obitelj uz naravno vodstvo Papa Benda. Subota je onako jako vesela, razigrana jer imamo i vjersku pričaonicu 10 sati na Gospodinoj livadi kraj Gospodinog bunarića koju izvodi glumica Andrejana Vicković i interpretacijsku šetnju Stopama majke za sve one koji žele čuti više o našem Gospodinom otoku, posjetiti obje crkve u stručno vodstvo i završavamo nas jednom lijepom pričom, izlet tragovima salonitanskih mučenika uz vodstvo Nina Švonje i Kustosa Arheološkog muzeja u Splitu.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: U Mravincima su jučer solinski policajci uhitili 49-godišnjaka dilera kod kojeg je pronađeno više od kilograma heroina. Uhićenik je uz kaznenu prijavu neovlaštena proizvodnja i promet drogama danas predan pritvorskom nadzorniku.
1: Kultura.
0: Splitska knjižnica Marka Marulića poziva na predstavljanje zanimljive knjige autora doktora Krunoslava Nujića Burnout, priča o nama. Knjiga je pisana na temelju osobnog iskustva težeg oblika burnouta, ali ujedno i kroz stručni pogled znanstvenika i integrativnog terapeuta. Autor se bavio osvještavanjem dubokih nesvjesnih uzroka koji se nalaze u pozadini burnouta ili izgaranja na površkim manifestacijama i simptomima. Knjiga donosi autentičnu i inspirativnu priču o burnoutu, njegovim uzrocima, rješenjima, ali i skrivenim prilikama za novi, zreli i osvješteni život. Nosi pozitivnu poruku i daje nadu za mnoge osobe koje se nalaze u kaotičnom i zahtjevnom žrvnju današnjeg svijeta. Knjiga će biti predstavljena u 18 sati. U Đardinu u Kaštor Starom danas će svečano biti otvoren Đardin čitanja, književna manifestacija u organizaciji Kaštelanskog ogranka Matice Hrvatske i Kaštelanskih škola. Petodnevni program osmišljen je kako bi mlade i odrasle potaknuo na čitanje i razgovor o književnosti i kazalištu, približio bogatstvo kaštelanske kulturne baštine te ljepotu kaštelanskih Đardina kao inspirativni prostora za čitanje, druženje i popularizaciju znanosti kroz susrete, predavanja i interaktivne sadržaje. Đardin čitanja danas će u 18 sati i 30 minuta biti otvoren i programom čitanja u interpretaciji učenika i njihovih mentora osnovnih škola Bijanči i profesor Filip Lukas. U slučaju kiše program će biti održan u školi Filipa Lukasa u Kaštar Starom.
1: Sport.
0: Prvog dana Evropskog prvenstva u taekwondou koji se održava u njemačkom Minhenu, Ivan Šapina, član splitskog Marijana u kategoriji iznad 87 kg, osvojio brončano odličje.
12: Ovo mi je prvo natjecanje nakon, veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. U drugoj rundi bila je mala razlika, na kraju u drugoj rundi sam gubio, dobio neki udarac nezgodan i onda sam tako primio par bodova, na kraju sam krenuo pomalo isrljati i tako i ono, to većinom tak završi da se na kraju samo napravi još veća razlika. Znam da mogu puno više, u sve ozljede i sve sam trenirao maksimalno.
0: Dino Prižmić nije se uspio plasirati u četvrtfinale ATP Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je u četvrtom kolu sladao Rus Hačanov s 2-0 prema u setovima.
1: Vrijeme.
0: Trenutno je na širem svjetskom području pretežno oblačno, a temperature zraka u većini gradova županije u ovim trenucima iznose 21 stupanj, dok je na Palagruži 23 stupnja. O vremenu sutra sinoptičar Ranko Ševeljević.
13: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje je uz malo do umjereno na oblaku, puhaće slaba do umjereno, još samo u početku i pojačana bura prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar koji će onda već rano ujutro postupno sasvim oslabiti, tako da će tijekom dana biti uglavnom tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito još u početku na otvorenom i valovito, ali ono će kada vjetar bude slabio i more će biti u smirivanju i temperature zraka će nešto pasti, osobito ove minimalne jutarnje.
1: Dnevnik.
0: 16 je sati i 16 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita koje tonski realizirao Edi Urem. Pripremili Marino Marinčić i Zora Mukićević.
1: Hit 1 Radio Splita.
0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar. Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: U današnjem popodnevnom programu gost nam je glazbenik, skladatelj, aranžer, klavijaturist, rođen u Zadru, a glazbom se bavi od najranijih dana. Završio je glazbenu školu, Blagoje Bersa, studirao u Gracu, radio kao profesor glazbene kulture, a paralelno stvarao autorsku glazbu i aranžmane. Ono što ga razdvaja od ostalih glazbenika sličnih pozadina je to što je naš gost upisan u povijest hrvatske glazbe, jer upravo on stoji iza eurovizijskog uspjeha s pjesmom Rock Me. Kao klavijaturist, aranžer, organizator, kreativni motor benda Riva. Uz eurovizijsku priču potpisuje veliki dio repertoara Rive, među kojima su pjesme Poljubi me i Meni ona najdraža. Meni mama ne da da. Prisjetit ćemo se jednog posebnog vremena domaće zabavne glazbe, veliki festival, festivalski dana i pjesama koji danas žive. S nama je Dalibor Musab. Dalibore, dobrodošli u program Radio Split.
1: Još bolje vas našli u programu Radio Splita.
0: Našli smo se povodom, zapravo eurovizijskim povodom. Večeras je Eurovizija, iščekujemo nastup naših lelekica i zapravo nema boljeg sugovornika da se osvrnemo na ovu cijelu eurovizijsku priču, ali ja ću se malo vratiti u povijest jer me zanima, kad danas čujete Rock Me Baby, što vam prvo padne na pamet?
1: Da, šta padne? Čujete, to su lijepe uspomene. Padnu lijepe uspomene najprije, dođu lijepe uspomene, a sve loše pokušavamo inače u životu zatomiti, pokušavamo ih zaboraviti. Bilo je normalno jednoga i drugoga, kako ne bi bilo kad radite takav posao na tom nivou. Ali eto, uglavnom lijepe uspomene. Uglavnom je to jedan dragi period života i hvala draga Bogu, dok bude živ, neću ga zaboraviti. Ali to je,
0: ko bi to zaboravio?
1: Govorimo normalno o grupi Riva. Jel?
0: Tako je.
1: Znači, ja sam tu sada u ime grupe Riva, da su moji dečki i moja pjevačica tu, ali oni su svi u Zadru.
0: Da.
1: A ja sam igrao slučaja, što vi normalno niste napomenuli. A ja ću to reći, evo u eter. Ja sam splitski zet.
0: Može.
1: Sam ovdje.
0: Pa to je najvažniji dio biografije.
1: 95. i 6. poslije rata sam doselio sa svojom suprugom Natašom. Ona je studirala u Zadru, pa smo doselili poslije tog rata. Rodila se Čergica 91. u jako lošim uvjetima, vi znate što je bilo, a sada ne odemo toliko daleko u tu povijest. I onda smo došli negdje, kažem, 95. 6. u Split i nastavili su u Split i ostali u Splitu. Sve je bilo kao ono, mi ćemo malo tu, pa možda ćemo eto nešto, nešto malo tu živiti, pa ćemo se možda malo vratiti u Zadar, međutim, evo.
0: Ništa od toga.
1: Došla je 2026. i ja sam i dalje u Splitu, ne buni se.
0: E, to je važno.
1: Eto, među vremena se rodio i moj sin Petar, onda moja čer Loredana u Zadru, 91. I tako, eto, uz tu obitelj, moju dragu Natašu ili moju moram je napomenuti, moju suprugu.
0: Ako treba, slažem se.
1: Suprugu, eto, ona je zahvalna što sam ja tu gdje jesam, jer, gledajte, treba biti iskren. Taj posao donosi svega i svačega.
0: Da.
1: Nema vas kući, neki put djece odrastaju, s njima je jedino majka i ja sam zahvalan.
0: Da.
1: Na tome.
0: Da.
1: To je nešto što je možda mene i nagnalo da u nekom trenutku u stvari prekrižim više taj način života, jer ne možete jedno i drugo raditi, negdje će nešto puknuti, nešto će se dogoditi. I ja sam odabrao ono što mi je Bog dao, a to je obitelj, a to su djeca. Eto, bit ću iskren, nije nikako ništa patetično, nego je stvarno iskreno. I onda sam se zaposlio tu kasnije u kazalištu u orkestru opere. Svirao sam tu jedno 10 godina. Kasnije sam zaposlio u školi i tako, evo, dočekao mirovinu.
0: Da, ali jednom autor, uvijek autor.
1: A jednom glazbenik, tako je, to je sigurno. Jel?
0: Ali super da smo zapravo naglasili što treba za jednog autora, ne samo cijela ova bina, ono što ljudi vide. Ljudi često ne vide što se događa iza bine, kolika je žrtva potrebna, i da biti autor Hrvatskoj uopće nije lako, niti aranžer, niti... Zato sjajno mi je zapravo čuti ovu pozadinu i podršku koja je potrebna.
1: Točno.
0: Da bi se netko u Hrvatskoj bavio glazbom. S tim da mislim da je puno lakše ako je glazbenik još donese ovakav uspjeh doma. Ja mislim da isto žena bila jako ponosna.
1: Sigurno je, jer smo se mi praktički oženili 89. znači iste godine, je li, kad smo pobjedili u petom mjesecu.
0: Dakle, dvije nagrade.
1: Tako, dvije nagrade. I onda bi se ćer Loredana, koja sad živi u Zagrebu, je li, ona se rodila 91. I tako, eto, kasnije sin, moj Petar, 98. I to je to. Treba samo jedno stvarno pomenuti, ja to volim uvijek kad je grupa Riva, htio bi ovo iskoristiti, hvala vam.
0: Naravno, dajte, slobodno.
1: Da iskoristim, da ispravim jednu nelagodu koja se javlja godinama vezano za grupu Riva. Grupa Riva nisam ja. Grupa Riva nije Emilija Kokić. Grupa Riva su svi dečki koji su bili u toj grupi. I to mi je krivo što, eto, moja pjevačica masu puta zanemari, evo, nas muške, dobije šansu, neću sad govoriti kako, da, ne želi sad nikakvu odrezu zlu krv, ali dobije šansu, znamo svi kako dobije šansu, i ona se pojavi na televiziji i uopće ne spomene, evo, nas, zato ću ja spomenuti ovdje nju, Emilija Kokić kao pjevačica, jer da nije bilo svih članova benda, govorimo,
0: da, band,
1: na Bini, koji su odradili ovaj posao u Lozani, zasigurno ne bi bilo ni ovog uspjeha o kojem pričamo danas. Jel? To je gitarista Zvonimir Zrilić, to je bubnjar Boško Colić i to je basista Nenad Nakić, zvani Njake, koji nažalost je nedavno i preminuo.
0: Tako, eto. Tako je.
1: Eto, to je bend Riva i mislim da bi bilo fair play sa strane svakog od članova, da, kad predstavljaju se ime Rive, da to bude na neki i ovakav i sličan način.
0: Odlično. I pratit ćemo taj put. Naravno da uvijek neko mora biti onaj kreativni pokretač i gurati tu cijelu priču, to nam je svima jasno. Da. A onda da baš damo tu čast cjelokupnom bendu. Ja bi se voljela vratiti u trenutak, kako je to bilo shvatiti da ste kao bend nakon toliko rada iz jednog malog mjesta pobjednici.
1: Kad ja vas sad čujem Zadrani da kažete malo misle to bi.
0: Ja se ispričavam kraljevskom mjestu.
1: Grozno, ali dobro. Ovaj, sve razumijemo, pozitivno mišljenje. Gledajte, nije to uspjeh koji se događa svaki dan.
0: Ne, pa nije nam njega, se baš
1: ne
0: ponovio.
1: Ne možete niti biti svjesni, iskreno rečeno. Znači, bez obzira kad vam se dogodi, ali se dogodi sa 20 godina, sa 25, 35, 40, 50, ne možete ga biti svjesni u cijelosti. Jel? Znači, to je jedna stvar koja se događa vrlo rijetko. Jel? Biti na neki način na vrhu Europe, u bilo čemu. To bio sport, bilo glazba, u bilo čemu, to je, eto, jedan jednostavno uspjeh koji je neobičajen. Prema tome, kako smo se osjećali, velebno, zanosno. I gledajte, u toj zanosi čovjek, u tom zanosu čovjek svašta i napravi, je li? Pa, neki put pozitivno, negativno, neka ostane sve u svom vremenu. Je li? Okay. Bilo jedno pitanje, neki dan na jednom radiju tu, baš u Splitu, mene su odmah nazvali na telefon, rekli pa si čuo, priča se o Rivi. Ja govorim, nisam, e pa govorim, kaže, ne znaju zbog čega Riva nije nastupila na otvaranju, znači govorimo sada o otvaranju Eurovizije, odnosno te Dore, kako god je sad Dobro. Više nazivamo, u Zagrebu godine iza toga, ja? Znači trebalo je po nekom pravilu, nepisano, veli, trebao je pobjednik, govorimo opet o grupi Riva,
0: tako je.
1: Je trebao biti na tom nastupu, odnosno na otvorenju, mi nismo nastupili. Kažem, evo i to je dio tog zanosa. Gledajte, dogodila se jedna po nama tada nepravda, jer, kako vi to kažete, dolazimo iz malog grada, ne znam se sad ja malo šala,
0: da.
1: Ali gledajte, Zadrani su bili jako kivni na informaciju koju su primili u to vrijeme da praktički nećemo mi dobiti pravo organizacije.
0: Aha, upravo to.
1: Eurovizije. Uh-huh. I tu je bilo jedan veliki, veliki stvarno revolt u Zadranima do te mjere da su počeli otkazivati preplate, nisu htjeli više plaćati preplatu. U to vrijeme je bio, mislim, gospodin Radman na vrhu, pa je čak i neki, nešto je, nekakav apel je dao, pa ne bi trebalo tako, pa mi to radimo. Ok, ja razumijem iz današnjih stopa, iz današnjih vremena.
0: Iz tehničkih razloga,
1: ja to razumijem. Bilo je svašta. Gledajte, doma kad smo mi pobjedili, nemojmo zaboraviti da su bila turbulentna.
0: Upravo to.
1: I svaka informacija se vagala trostruko, svaka odluka se vagala desetostruko. Prema tome, ja iz današnjih gledanja ja mogu razumjeti tada i Zagreb. Međutim, bilo nepisano pravilo da pobjednik bira domaćinstvo. Mi smo izabrali Zadar, normalno, jel? Međutim, oni se nisu slagali, televizija zavisna nisu slagali. Mislim da smo tu mi ušli u nekakav ovako mali rat. Mali da. Rat i nekakav. I taj sukob se normalno produbio. Mi smo odlučili tada, evo iskreno kažem, jednoglasno cijelom bendu, da nećemo nastupiti. I to je bio naš revolt, naš dispet. I kakvi smo Dalmatinci smo, i valjda nas ne može niko promijeniti, neka tako i ostane. Nije mi žao tih vremena, kad gledam to, kažem, iz ove današnje perspektive, ko zna kako bi reagirao, jel? Čovjek sazri i tako, stavi druge prioritete u životu. Ali neka, bili smo mladi, bili smo buntovni, pa neka tako
0: šta
1: bude.
0: Šta ima svoje čari?
1: Eto, tako da se iz tog jednostavnog razloga, opet ponavljam, iz odluke tam jednoglasne u bendu svih članova, i Emilije, i Zvone, i Boška, i Nene, i mene, se odlučilo da mi ne nastupimo u Zagrebu. Eto, to je bio naš bunt.
0: I to je cijeli misterij.
1: I to je cijeli misterij. Eto ga.
0: Sad, kako je iz ove perspektive promatrati danas Doru i Euroviziju i pa na neki način ovoliku kulisu koja je sad i organizacijski, to je sad nešto potpuno drugačije. Ja kad gledam vas, to je jednostavno izvedba, dolazite tamo, mislim,
1: je, ali ja neću rekao ona izaći iz ovog studija da ne kažem par stvari. Jedno od tih stvari je grupa ljudi koja je vodila nas na HRT-u. Ok, nije se zvao tada HRT, bila je Televizijski centar Zagreb, u sklopu normalno JRT-a, jel? To su bili divni ljudi. Evo, iskreno, od gospodina Silje Huma, iako smo s njim imali nekakve natezanja vezano za nekakvog eurovizijskog sata koji mi nemamo pojma gdje je završio, ali eto, nas optužili da smo mi uzeli taj sat. Mi stvarno, evo, da danas ja ne znam gdje je taj sat završio, na kraju krajeva bit ću vam iskren. Znate, ljudi misle, javnost misli da smo mi tamo nešto zaradili. Evo, bit ću vam iskren, mi tamo nismo dobili ni jednu jedinu, šta, lipu, kunu, ni jednog feninga, ni jednu jedinu marku. Evo, samo da vam to bude jasno. Za tu pobjedu. Znači, sve što smo dobili, to je bio taj eurovizijski sat. Evo, i to je, zbog toga se Silje Huber malo bio i naljutio, malo distancirao i tako dalje. No, mislim, to je njegova stvar. Da. Ali divni su tamo bili ljudi. Ja ću posebno istaći jednog čovjeka, jer toliko mi se taj čovjek nekako usjekao i dan danas kad se čujemo, se stvarno čujemo kao prijatelji, a to je gospodin Branko Matutinović. To je čovjek koji je, mislim, bio siva eminencija i ona vladavina u sjeni Radiotelevizije Zagreb, kad su u pitanju bendovi, kad su u pitanju scenski nastup, kad su u pitanju sva organizacija oko toga. Ja još jedan put njemu, evo ovako u eteru javno zahvaljujem na svemu što je dao za grupu Riva. Evo, iskreno. Bilo je to normalno i drugih ljudi, i da ih sad ne napominjeni, naš dragi režiser našeg spota, jeli Piero Radović, koji isto tako jedna divna ekipa, gledajte, nemojmo mi sad govoriti to što smo imali prema tada RTV Zagrebu,
0: da.
1: Tu su bili divni ljudi unutra, odmah da se razumijemo. Ne, nikako to nije, opet kažem, nikako to nije patetika, ali jedno je radi s tim divnim ljudima, a drugo je načelno ona odluka koja je bila da ta Eurovizija ne može biti. Gledajte, ljude, reću vam što naljutilo u Zadru. Naljutilo ih samo jedno. Su rekli da Zadar nema uvjeta za organiziranje. Tome Savičić koji se zakrivao toliko da je poludio zbog toga što mi u to nismo u Zadru dobili, on je već bio i dogovorio sve, trebao ići nekakav pontonu, Jazinama, na tom pontonu, bend, orkestar, znate, ono, vizija se stvara vrlo brzo, jeli?
0: Tako je.
1: I to je jednostavno Zadrane, to jednostavno je to Zadranima uzeto, evo, iskreno rečeno. Ali to ste evo sa strane, to je politika kuće, možda ona morala biti takva, ja neću ulaziti u to. Ali mi smo bili mladi, baš nas brige, bili smo putovni, rekli smo iskreno ono što nas ide.
0: Ali ostaje činjenica da je u Zadru i dalje eurovizijska pobjeda.
1: Da, dobro, pobjedu ne može niko uzeti, to je, mislim, to je jedina istina. Jer...
0: Hoćete li pratiti Euroviziju?
1: Pa evo, ljut sam, zašto ljut, jeli? Pa normalno, ljut je čovjek, jer, pa gledajte, pa svaka osoba dođe u ovih mojih 35 godina, dođe na radio, na televiziju, dođe i govori o Euroviziji. Evo, da vam iskreno kaže, od 35 godina me niko nikada nije pozvao ni nazvao da ja dođem nešto reći, pa ako ja ili moj Zvone, gitarista, ili moj bivši pokojni, nažalost, Njake, basista i moj bubnjak Boško nisu zaslužili da dođu i da nešto kažu o toj Euroviziji, onda ne znam ko je. A nažalost, to je izostalo. I ja mislim da bi svakome od nas to neku ljutnju stvorilo, i ta ljutna postoji. Mislim, to nećemo se lagati i pobiće toga. A gledajte, ajmo sad biti iskreni na kraju cijele balade. Nas danas ne priznaju da smo, to ste primijetili u medijima, to nije u redu, ja sam eto baš ono zgrožen time. Znači, mi smo bili predstavnici televizije Zagreb tada, znači televizijskog centra Zagreb. Ljudima, evo ovo što sad govorim, ljudima treba reći, i ja ću i sad ovdje reći, neka zna barem javnost koja sluša Radio Split, a to je da Eurovizija nije komercijalni festival kao što masu ljudi misli. Eurovizija je natjecanje televizijskih centara. To je nas koštalo nakon pobjede naše reputacije, odnosno našeg napretka. Na koji način? Evo, odmah ću vam objasniti, vrlo kratko i jasno. Rajko Dubić je napisao pjesmu. Stevo Cvikić je napisao tekst. Mi smo napisali aranžman, iako je došao Rajko, moj prijatelj, i došao kod mene, reka, znaš, govorim, slušaj, ajde, Gare, možemo potpisati Kalođeru da bude autor aranžmana? Ma ja govorim, potpisao, baš me brige, mislim, bili mladi, ono, šta me bilo brige sad, kako možeš miriti to sa pobjedom i sa ovim onim, pa piši ga, nek on dalje bude, baš me brige. I i tu je praktički napravljena, po meni, prava nepravda. Gledajte, vi ste u stvari Televizija Zagreb. Dio ste JRT-a, je li tako? Znači, ako je to tada organizirao JRT-a, kako si ti mogao onda uzeti organizaciju Euroviziju u Zagrebu? Jel me razumite dobro što govorim?
0: Dajte slobodno.
1: Ali zašto? Zato što je onda bilo to turbulento vrijeme. U Beogradu tada, u toj Jugoslaviji, nikoga više nije briga za to miru. Oni su bili okrenuti totalno drugim stvarima. I to je iskoristila jednostavno ta situacija. Pa kad nije bilo tamo, onda je trebalo biti u Zadru. Ako ćemo iskreno.
0: Da, ali to je sad nešto što definitivno ne možemo promijeniti, tako je. Ali ono što biste poručili mladim izvođačima?
1: Mladi, radite, svirajte.
0: E to.
1: Radite, svirajte, budite ljudi, manje glazbenici. Ja bih volio da sam u životu, kad sam radio, birao ljude, a ne glazbenike, evo iskreno. Moj prvi bubnjar u bendu Riva, jer znate ko je bio, ne znate, ja ću sad ovdje reći, to je moj dragi brat blizanac, Dubravko Musa. On je bio prvi bubnjar benda i sad ja njega mijenjam i stavljam bubnjara koji je stvarno bolji od njega. Gledajte, ja sam glazbeno obrazovan čovjek, reći. Znači, ja stavljam bubnjara koji je bolji od njega. Neosporno. I on to ne osporava, moj brat. Ali, krivo mu je. Ja kad danas pogledam, bolje bi bilo da mi je brat ostao za bubnjara, jer mi ne bi te spačke napravio kasnije kako bi je napravio taj čovjek ili neko drugi i tako dalje.
0: Bilo bi idealno da imamo negativu, sve u kompletu.
1: Nećemo negativu.
0: I ljude i glazbenike. Vjerujem da se i to može naći. Da ima sjajnih glazbenika i sjajnih ljudi, definitivno. Ovdje smo ih jako puno upoznali i intervjuirali, tako da ne sumnjam u to.
1: Da.
0: A Lelekice, jeste možda čuli njihovu pjesmu?
1: Pa jesam, čuo sam, ja mislim,
0: je li to poslušan, u eurovizijskoj viziji?
1: To više nije Eurovizija, evo, to je moje mišljenje. To je event, kao što su eventi danas više manje svi krenete od TikToka pa nadalje od YouTube-a što se događa.
0: Danas je sve prešlo u tu
1: sferu. I borbe su između klanova i ko pobjedi, ko jači, taj tlači. Da su te borbe između klanova, da su bile prije, to mogu ja dokazati.
0: Da.
1: I sad ću ovdje u javnu jedan detalj koji isto tako ne znaju ljudi, nigdje ni u novinama niste mogli pročitati, ja ću ga reći iz prve ruke. Znači, mi smo pobjedili na Euroviziji zahvaljujući samo jednome, a to je što su se tada, to je meni rekao novinar iz CBS-a tad, koji sjedio s menom, kao što vi što sjedite, ali a nismo bili u eteru i radiju, jer smo pili kavu i on je mene na neki način literirao, ali za ono nešto. I, tako, i on mi rekao u jednom momentu, govori, a ja govorim, pa Nino De Angelo, koliko čuje, će pobjediti, a on govori, neće pobjediti. Zato što iza njega je, to su Židovi tada, izbacili vani informaciju da je za njega stoji jedna neonacistička organizacija iza njegovog projekta i to mi je on rekao. I govori, on nema šanse da pobijedi. Ako, kako ne, pa i svi su, na neki način su javnosti bila već na njegovoj strani. Mi jesmo bili kao nekako,
0: favoriti,
1: tako, nekove prolozi negdje pri vrhu, ali znalo se da će Nino De Angelo dobiti. Svi smo to tada već ono znali. Međutim, evo, politika odradila svoje i nemojmo misliti da politike, zato kažem, govorimo realno, nazovimo stvari svoj imenom. Više ovoga skrivanja iza nekakvih paravana, mislim da nikome ne pomaže, jer dođete u jednom trenutku i lupnete u zid i...
0: Isplatili su onda raditi dobre pjesme?
1: Da. Apsolutno, odmah vam govorim, da, jer...
0: Ali na koji način da dođe do javnosti ako ćemo nekako pokušati zaobići cijelu logistiku?
1: A moramo biti bogatija država, se odmah razumemo. Okay. Gledajte, moramo biti bogatija država na način da ćete vi i svi one koji mogu promovirati te pjesme imati od toga nekakvu komercijalnu, morate imati komercijalnu korist, jer gledajte, ako smo postavljeni kao nekakvo tržišno društvo, da sad ja ovdje ništa ne politiziram, ali ako smo tako postavljeni, onda i vi morate zarađivati nekakve pare, svi moraju zarađivati tome pare, a moraju zaraditi one. Gledajte, mi smo kad smo u Njemačkoj nastupali na ovakvim radijima, na televizijama, mi smo bile ogromne honorare, odmah da se razumijemo, ogromne honorare. Ja sam samo sa Koch Rekordcom, tada kad smo snimali ploču u Englesku, s Koch Rekordcom smo, ovo što smo po Europi, mi smo za svaki nastup na radio stanici dobijali honorar.
0: Jeste li putovali avionima?
1: Jesmo.
0: Što se događalo u avionima?
1: Nije nijedan pao.
0: Nije nijedan pao. Ja sam načula da je bila neka situacija.
1: A, ima jedna anegdota, to mora ispričati. Mi smo... Možda ja imam manu pa nešto pričam prije na široko. Ja, evo, vi me skratite.
0: Sve je dobro.
1: Ukinite me, izvizite me. Ali, bila jedna anegdota. Naime, ja sam upoznao bio, pokušat ću biti kratak, zvoni mi telefon jedan put kući, nije bilo tad mobitela, što ćemo sad pričati o tome, nije bilo, zvoni mi kući, tada u Zadru, telefon i ko se javlja, gospodin Armando Moreno. Ako ste čuli za to gospodina, čuli ste da sad stari Splićani to jako dobro znaju, ko su pratili Splitski festival, to jako dobro znaju, to su znači ljudi, to je čovjek koji je pokrenuo onaj internacionalni dio Splitskog festivala. Zvori telefon, govori, dobar dan, ovdje je Armando Moreno. Ja sam stvarno znao za tog čovjeka iz te jedne priče, nikad ga upoznao, uglavnom, bravo, dao kratko, evo ja vam odjedna da dođete u Ameriku. Ok, tamo jedan, organiziram jedan festival, njegova firma zove se FIDOF, organiziram festival pobjednika svih festivala u svijetu i želim da vi dođete. To vam nema nikakve veze sa HRT-om, to nema nikakve veze sa niskim ovdje, evo to je na nekakvoj osobnoj razini, odnosno vi ko bend, da li želite doći, ja sam kao ok, ko će platiti troškove, normalno, odmah poslije izgovoriti o financiji, evo. A on govori, gledajte, mi ima ne možemo platiti troškova. Znači, vi dođete do Amerike, a onda ste naši gosti. Sve što, kad dođete u Ameriku, sve znači tamo što bude organizirano, ospavanje i ovoga, ćemo mi platiti. Ja govorim, super. I ja vam krenuo u akciju, ništa, i ko da mi, dragi Bog, poslao, a inače moje sve ovo oko Eurovizije, ko nam je Bog dao eto poslanje da bude na Euroviziji, jer kad sam bio ono, kad sam stvarno ovaj band 85. godine, rekao sam bratu Glizacu, njega imam kao dokaz, sam rekao, brate, govorim, pa šta će ti ženska pivačica, brate, ja hoću išli na Euroviziju.
0: Ipak je bilo jako puno pozitivnog iz Eurovizije, bez obzira na sve zaprke i malo drugačije vremena. Velika hvala na ovom razgovoru i hvala na dijeljenju svega, nekako da dobijemo jedan drugačiji input o cijeloj ovoj priči, pogledi na Euroviziju, kako je nekad bilo i iz perspektive nekoga koji je stvarno na toj bini došao do samog kraja.
1: Ja se isto tako neću maknuti s ovog studija ako svoju nevistu ne pozdravim.
0: Slobodno,
1: će me,
0: evo, da čujemo.
1: To će me ubiti, jel?
0: Može.
1: Eto ga, tako da pozdravim moju Petru, moj sin je Petar, ona je Petra, tako da, evo ga. To mi je...
0: Evo ga. To i mi se pridružujemo pozdravima.
1: To mi je želja da to pozdravim, normalno svoj punicu, jel?
0: Svaka čast. Volim vake zetove. Velika hvala i mi naravno našim slušateljima ćemo odmah prepustiti da uživaju uz pjesme grupe Riva.

0: naglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Brigu o opremanju kuhinje prepustite stručnjacima. Bosch aparati, ultimativna rješenja iz Tehno Ultimuma. Milijuni kuhinja diljem svijeta izabrale su Bosch. Bosch i Tehno Ultimum s vama kroz svaki dan. Posjetite Tehno Ultimum salon u Splitu na adresi Krbavska 20.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
2: Marketing Radio Splita.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
4: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U vatrogasnom centru u Vučevici glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uručuje osobnu zaštitnu opremu za 22 vatrogasne postrojbe sa potpomognutih i brdsko-planinskih područja. Donaciju vrijednu 4 milijuna eura primio je glavni vatrogasni zapovjednik naše županije Ivan Kovačević.
2: 471 kaciga za šumske požare i 471 par rukavica za šumske požare. Još očekujemo toliko odijela i toliko čizama. Najvažnije je da smo mi spremni. Sa opremom smo u redu, sa vozilima smo u redu i ono najvažnije ipak istaknut ću ljude. Imat ćemo isto kao i prošle godine u našoj županiji oko 1700 vatrogasaca, što u DVD-ovima, što u javnim vatrogasnim postrojbama. Oko 400 sezonskih gasitelja ćemo uspjeti zadržati ovdje da nam ostanu u sustavu, da ne idu raditi, ne znam, u turizam ili negdje. Tako da otprilike tu smo negdje gdje smo i prošle godine, samo eto imamo koje vozilo više i to je to.
0: Zapovjednik Slavko Tucaković nabrojio je sve što je do sada podijeljeno u cijeloj zemlji.
3: Proveden je projekat jačanja kapaciteta na brdsko-planinskom i potpomognutom području, dakle 30 milijuna eura je samo za ovu opremu, kaciga, rukavice, kombinezon, čizme. Dakle, 10.224 vatrogasca u Republici Hrvatskoj bit će tako opremljen, dakle projekt je krenuo. Sljedeća faza, ugovoreni su pick-upovi, njih 149 za područje cijele Republike Hrvatske, 34 autocisterne, u tijeku je natječaj. Dakle, ono što mogu reći da je već dalje dodijeljeno preko 70 milijuna eura ugovora za naše općine, gradove, vatrogasne domove koji se grade ili će se izgraditi.
0: U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će i dio oporbe. O izboru trojice kandidata za ustavne suce dogovora i oporbe vladajućih nema. Snažno nevrijeme oko podneva je zahvatilo sjever zemlje. Najviše dojava žurnim je službama stiglo upravo iz središta Zagreba, posebno Stuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio i krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada i dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je i Hrvatsko zagorje te Varaždinska županija. Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etnosastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale, će prema glasovima publike i žirija proći njih 10.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, u slab jugozapadnjak, temperatura zraka od prije sat vremena, Zadar 12, Lastovo, Šibenik, Split i Kaštela 20, Hvar 21, Makarska 22 i Ploče 23 Celzijeva stupnja. O vremenu u srijedu, sinoptičar Ranko Ševeljević.
4: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz malo do umjereno na oblaku, puhaće slaba do umjereno još samo u početku i pojačana bura prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar koji će onda već rano ujutro postupno sasvim oslabiti, tako da će tijekom dana biti uglavnom tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito još u početku na otvorenom i valovito, ali ono će kao vjetar bude slabio i more će biti u usmirivanju i temperature zraka će nešto pasti, osobito ove minimalne jutarnje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: što bi rekli,
1: antireklama, ali nema.
0: Ne, to su sekundi gušti, kao mi to kazali, svak ima svoje afinitete. Ja sad konkretno govorim o izvornoj tradicionalnoj klapinaća kapela. Ne govorim o ovome što danas radimo s instrumentima, to je jedna druga priča, ali baš tradicionalnu izvornu klapu je najbolje slušati u nekom akustičnom prostoru, uživo.
1: Da,
0: to je doživljaj, di će vam se, ako je dobra klapa, di će vam se jednostavno dignuti ono dlake na rukama i svugdje. Ali kažem, eto, heavy metal i to je to.
1: Heavy metal je bolje slušati ne u akustičnom prostoru.
0: Dobro, ja odem godišnje sigurno 2-3 koncerta, a dobro, ove godine imam maloga doma, 9 mjeseci.
1: To je to. Slušao si.
0: Pa nije baš.
1: Ne da se heavy metal. Ne, ja to podržavam, ja se definitivno suosjećam, ja isto biram heavy metal, ali svejedno ćemo poslušati. Nedjelja moje ljubavi je ko za mene, heavy metal ima najljepše balade ikada, ali dobro, vratit ćemo se klapi šufiti, to je tako. Zdeslave, velika hvala na ovom razgovoru, meni je bilo odlično.
0: Ja, kad god, vi mene
1: zovete. Ja sam imala još više prostora nedjeljom, ali vi nećete nedjeljom, tipični klapaši, ali nema veze, opraštam. Dragi naši slušatelji, klapa šufit, guštam uz Nedjelja moju ljubav.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na križanju Vugovarske i Lovrinačke ulice poslije podne su se sudarili osobni automobil i motocikl. Jedna osoba odmah je prevezena u splitsku bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Zbog obavljanja policijskog očevida na ovoj frekventnoj dionici stvorile su se velike prometne gužve. Očevid je u tijeku, a policijski službenici osiguravaju mjesto događaja. Promet se odvija otežano na kuglu, dakle Vukovarske i Lovrinačke ulice, a policija na terenu po potrebi regulira protok vozila. Vozači se mole za dodatni oprez i strpljenje, a onima koji mogu savjetuje se korištenje alternativnih pravaca, dok se situacija na terenu ne normalizira, savjetuje iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske. U vatrogasnom centru u Vučevici glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uručuje osobnu zaštitnu opremu za 22 vatrogasne postrojbe u potpomognutim i brdskim planinskim područjima. Donaciju u vrijednu 4 milijuna eura primio je glavni vatrogasni zapovjednik naše županije Ivan Kovačević.
2: 471 kaciga za šumske požare i 471 par rukavica za šumske požare. Još očekujemo toliko odijela i toliko čizama. Najvažnije je da smo mi spremni. Sa opremom smo u redu, sa vozilima smo u redu i ono najvažnije ipak istaknut ću ljude. Imat ćemo isto kao i prošle godine u našoj županiji oko 1700 vatrogasaca, što u DVD-ovima, što u javnim vatrogasnim postrojbama. Oko 400 sezonskih gasitelja ćemo uspjeti zadržati ovdje da nam ostanu u sustavu, da ne idu raditi, ne znam, u turizam ili negdje. Tako da otprilike tu smo negdje gdje smo i prošle godine, samo eto imamo koje vozilo više i to je to.
0: Zapovjednik Slavko Tucaković nabrojuje sve što je do sada podijeljeno u cijeloj zemlji.
3: Proveden je projekat jačanja kapaciteta na brdsko-planinskom i potpomognutom području, dakle 30 milijuna eura je samo za ovu opremu kaciga, rukavice, kombinezon, čizme. Dakle, 10.224 vatrogasa u Republici Hrvatskoj bit će tako opremljen, dakle projekt je krenuo. Sljedeća faza, ugovoreni su pick-upovi, njih 149 za područje cijele Republike Hrvatske, 34 autocisterne, u tijeku je natječaj. Dakle, ono što mogu reći da je već dalje dodijeljeno preko 70 milijuna eura ugovora za naše općine, gradove, vatrogasne domove koji se grade ili će se izgraditi.
0: U Saboru je dalje rasprava o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a podržat će je i dio oporbe. O izboru trojice kandidata za ustavne suce dogovora oporbe i vladajućih nema. Snažno nevrijeme oko podneva zahvatilo je sjever zemlje. Najviše dojava žurnim je službama stiglo upravo iz središta Zagreba, posebno Stuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušeni stabala ima je na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada. I dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je Hrvatsko Zagorje te Varaždinska županija. Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike žirija proći njih 10.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, u slab jugozapadnjak i povremenu kišu na splitskom području, a temperature zraka od prije sat vremena su Šibenik 10, Zadar 13, Hvar i Kaštela 20, Makarska 21, Lastovo i Ploče 22, Palagruža 23 Celzijeva stupnja. O vremenu u srijedu Ranko Ševeljević.
4: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz malo do umjereno na oblaku, puhat će slaba do umjereno još samo u početku i pojačana bura prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar koji će onda već rano ujutro postupno sasvim oslabiti, tako da će tijekom dana biti uglavnom tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito još u početku na otvorenom i valovito, ali ono će kad vjetar bude slabio i more će biti u smirivanju i temperature zraka će nešto pasti, osobito ove minimalne jutarnje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Hrvatska radiotelevizija, Radio Split i urednik emisije Želimir Škarpona vam predstavljaju domaću zabavnu top listu Dubnjača. Dubnjača. Dubnjača.
6: Evo ga, 18 sati 5 minuta u popodnevnom programu. Guštali smo u lijepim glazbenim pričama o grupi Rivi, o Klapi Šufit. A sada ubrzavamo ritam, otvaramo novu rundu naše domaće top liste, jer pred nama su tri svježa prijedloga. Nakon toga mikrofon prepuštamo i vama. Telefoni se uskoro otvaraju. A tko večera shvata zalet prema vrhu, tko čuva poziciju, kome se ljestvica malo trese pod nogama, saznaćemo uskoro. 53 93 00 nakon prijedloga. A naš prvi prijedlog je pjesma inspirirana Masimom. Točnije, obrado Masimove pjesme koju izveo Martin Kosovec. To je inspiriralo autoricu Mariju Mirković da napiše Mjesec na dlanu. Slušamo Martin Kosovec i Mjesec na dlanu.

Martin Kosavec, Mjesece na dlanu. I bio je to naš prvi prijedlog. A svi znamo kako je Mate Mišo Kovač glazbena legenda koja posebno voli kad njegova kćer zapjeva njegove pjesme. On je 1987. izdao album Malo mi je jedan život s tobom. A mi sad službeno imamo novu verziju te pjesme u izvedbi Ivane Kovač. Uživajte uz drugi prijedlog.

0: Malo mi je jedan živo s tobom, Ivana Kovač. A ususret ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu u Kanadi, Meksiku, SAD-u, klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj predstavlja pjesmu i spot pod nazivom Tamo gdje je srcu dom, posvećenu Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Slušamo klapu Sveti Juraj, HRM.
1: Top lista Radio Splita.

0: se lice minja da te poljubi.
1: 3 9 3 0 0. I prije nego što nastavimo uživati uz Danijelu, vrijeme je za par poziva. Tko je s nama na liniji?
2: Dobar dan, Željana.
1: Dobar dan, draga Željana, dobrodošli.
2: Bolje vas našlo.
1: Hoćete li pratiti Euroviziju?
2: Naknadno vratit ću. Kasno mi je to, ja idem rano leti.
1: Genijalno. Neka srećom ima na našoj aplikaciji, tako da super.
2: Vijesti na radio, bit će vijesti na radio.
1: Hoće.
2: Jesmo li prošli ili nismo?
1: E, to je najvažnije, ovo ostalo ćemo kasnije čuti na YouTube-u. Može, a što ćemo s topnjačom?
2: A, topnjača na kišni dan, sluša se topnjača. Ovako, pozdrav cijeloj ekipi topnjače, pozdrav Marku i Gordani. Od god da krenem, pjevam uzmi drugi dio mene, a moja zolja sjeta, nismo djeca, mi smo izabrani, lipa ostani.
1: Može, evo ga. Skoro ćemo slušati Danijelu. Hvala lipa. Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
3: Alo.
1: Alo, idemo do Splita, do naše vjerne slušateljice, obožavateljice Borisa Oštrića.
3: Na normalno.
1: I odmah mu pišem glas.
3: Upiti sve moje klape.
1: E, tako je. Aha.
3: Kako su upali?
1: A trebalo se malo više glasat, ali zato smo ih ugostili.
3: Bilo ovaj narod moj.
1: E, a šta ću?
3: A ništa, dobro je, slušala sam ih popodne, ajde.
1: E, toga tako je.
3: Dobro, slušam ja njih po cijeli dan, pa sad, kako je da je, ja ću opet gušta na svoj način.
1: Tako je.
3: E, ajmo, Boris Oštrić i Branimir Bubica,
1: Može.
3: Je, volim te, Goran Karan, malo moje sve, ali niže tić žena mog života.
1: Može.
3: Toga.
1: Super, hvala lipa.
3: Hvala lipa.
1: Dobar izbor. Ajmo dalje, tko je s nama na liniji?
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, dobrodošli.
4: E, Požega.
1: Ide naša ovdje. Draga Požega, tako je.
4: E, opet nam je malo zazimilo.
1: Je, i kod nas.
4: Dobro, nismo imali, barem nismo imali nevrijeme kao sjeverna Hrvatska.
1: Da, da, da.
4: To je dobro, da, da. Eto,
1: što prvo ćemo?
4: Pozdrav, prvo pozdrav Hvaranima, pozdrav Zdenki i Anđeli.
1: Može, i pridružujemo glasam, se.
4: Da, e, glasam za Ivanu Kovač.
1: Evo, evo ga, prvi glas, može.
4: Prekrasna obrada, pjesme Miše Kovača. I zatim za Alena Nižetića.
1: Može.
4: I Zlaka Škendera.
1: Evo ga, nakon svih tih godina.
4: Tako je.
1: Hvala lipa.
4: Hvala, do slušanja.
1: Ajmo, da li imamo puno poziva, tko je s nama?
5: Halo.
1: Halo, dobrodošli. Dobar dan.
5: Klapa Sufić.
1: Nemamo je.
5: A,
1: što ćemo drugo?
5: Kovač.
1: Može?
5: I, malo mi je jedan život s tobom.
1: Odlično, upisali. Što ćemo još?
5: I dajte mi Olivera.
1: Može. I još jedan glas, koga ćemo?
5: Ovi, Adu. A idu Badrić.
1: Ma može, nismo djeca, Nina Badrić. Ja. Super, može. Hvala lipa. Do slušanja. Ajmo dalje, imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
6: Dobar dan ili dobra večer.
1: Ma može sve. Važno da je dobro.
6: Ovdje je Marija. Prije svega željela bih svim medicinskim sestrama zaželjeti sretan današnji dan medicinskih sestara.
1: I pridružujemo se i čestitamo, baš smo to spominjali u popodnevnom programu.
6: Znam da jeste, slušala sam, a ja bih poželjela Alena Nižetića.
1: Tako je, može.
6: Danijelu.
1: I?
6: I Ivanu Kovač.
1: Može, odlično. Hvala jeste, lipa. Tako.
6: Svako vam dobro i čujemo se drugom prilikom.
1: Također.
6: Ajmo, hvala Bog.
1: Ajmo primiti ove preostale pozive. Tko je s nama?
7: Dobar dan.
1: Dobar dan i dobrodošli.
7: Lijep pozdrav iz Slovenije.
1: Lijepi pozdrav u Sloveniju.
7: Evo, Zdravko Škender.
1: Može.
7: Gorica Konča.
1: I
7: Štedi Spalato.
1: I na Štedi, može. Hvala lipa. Još jedan poziv i startamo s Danijelo Martinović. Tko je s nama?
8: Josipe,
1: da čujemo.
8: Znate vi,
1: službeno,
8: moje.
1: Zdravko Škender, a puno mi je bez glasova. Koga ćemo?
8: Pa stavite vi nekoga.
1: Evo, daćemo našim lelekicama da imaju sreće večeras i što ćemo? Neki novi ulaz, može? Ajde.
8: Može.
1: Super, hvala lipa.
8: Bobo.
1: A mi startamo s 20. mjestom. Danijela Martinović, Lipa ostani. Ko će kad se...

0: Halo, halo, tko je s nama?
1: Halo.
0: Dobrodošli.
1: Halo.
0: A, dobrodošli, čujemo vas.
1: Kako si?
0: Ma, odlično, Marin, super.
1: Nadam se da će Lolek dobro provečera.
0: Je, također. Također.
1: Ovako ćemo. Prvo ćemo Danila Martinović.
0: Može.
1: Ivana Kovoč.
0: Može.
1: I Lolek.
0: Može.
1: Ajde.
0: Hvala lipa, do slušanja. Može.
1: Bog, bog.
0: Idemo dalje, tko je s nama na liniji?
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, dobrodošli.
2: Lijepi pozdrav Splitu iz kišnog Zagreba.
0: Ej, ovdje je kišno. I svakako, da. Jedva čekamo.
2: Da mogu glasati.
0: Može, naravno.
2: Nakon svih tih godina Zdravko Skender.
0: Može.
2: Moje malo sve Goran Karan.
0: I?
2: Moja najveća cibol Dalmatino.
0: Može. Hvala lipa.
2: Svinja.
0: Do slušanja. Halo, halo, tko je s nama?
3: Halo, dobro večer, lijepi pozdrav iz Slovenije.
0: Dobro večer i dobrodošli.
3: Ja bi poglasovala danas za Zdravka Škendera za prvo mjesto. Pa za Tonija i za Alina Nižec.
0: Može. Žena
3: može. Hvala, doktorka, na svidanje.
0: Hvala lipa, do slušanja. Mi idemo malo dalje s našim glazbenim brojevima na 19. mjestu, Magazin i Jabuka.
4: Novi ulaz.

0: Topnjača.
1: Vidi sanje juče.
2: I nastavljamo dalje s pozivima. Tko je s nama na liniji?
3: Dobro večer.
2: Dobro večer, dobrodošli.
3: Gorski Kotar, Delnice.
2: O, kako je tamo vrijeme?
3: A, bome, morbeno, koji uvijek. A, uf, dobro, biti zalazimo.
2: Da, da, da, bravo. Da čujemo, lijepo kako je, ćemo vas malo zagrijati.
3: Lijepa priroda, ali znamo se nositi s tim.
2: E, tako je, navikli ste.
3: Ja.
2: Bravo.
3: Mogu glasove dati?
2: Ma naravno.
3: Zdravko Škender.
2: Može.
3: Rupa Dalmatino.
2: I?
3: Rišpet.
2: I Rišpet, može.
3: Hvala.
2: Hvala lijepo, do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama na liniji?
4: Dobro večer, pozdrav iz Zagreba, u Split.
2: Pozdrav Zagrebu.
4: Evo, možemo glasat.
2: Može.
4: Zdravko Škender. Može za ove naše ture, za Lelek. I,
2: može.
4: I Martin Kosovec, novi prijedlog.
2: Prvi glas za njega, Mjesec na dlanu. Hvala lijepa.
4: Do slušanja, pozdrav.
2: Do slušanja. Idemo još jedan poziv. Tko je s nama?
5: Bjelovar.
2: Bjelovar, pozdrav.
5: Joj, kako sam ja srednja kad vas dobijem.
2: Odlično, odlično.
5: Kona lutriji.
2: Znači, vrijedni smo kao i lutrija. To je to.
5: Jako, jako. Glasit moj prvi ide Zdravku Škenderu.
2: Može.
5: Badrić i Tedi Palato.
2: Hvala. Može.
5: Pa i ugodno veći želim.
2: Hvala, do slušanja.
5: Slušanja.
2: A mi nastavljamo uživati u 17. mjesto Ale Nižetić i Žena mog života.

0: Idemo dalje s pozivima. Tko je s nama na liniji?
1: Halo.
0: Dobrodošli, draga Jasmina.
1: Hvala, pozdrav.
0: Da čujemo.
1: Zdravko Škender.
0: Može.
1: Ivana Kovač.
0: Može.
1: I Dalmatino.
0: I Dalmatino, super.
1: Hvala, pozdrav.
0: Hvala lipa, do slušanja. Idemo još jedan poziv. Tko je s nama?
2: Dobroveče.
0: Dobroveče i dobrodošli.
2: Bolje vas našli, Slađane.
0: Lipi pozdrav, Slađana.
2: Hvala. Kako ste?
0: Odlično.
2: Super, lijepo vas je čut, dragom. Evo, mogu da glasam?
0: Može, naravno.
2: Zdravko Škender.
0: Može.
2: Prljavo kazalište i Ted iz Palata.
0: Može.
2: I kratki pozdrav, samo da ne smetam nikom, puno pozdrava i u režiji i svim slušateljima.
0: Hvala vam puno.
2: Hvala, čao.
0: Do slušanja. A vrijeme je za Prljavo kazalište na 13. mjestu, Parovi.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U vatrogasnom centru u Vučevici glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uručuje osobnu zaštitnu opremu za 22 vatrogasne postrojbe u potpomognutim i brdsko-planinskim područjima. Donaciju vrijednu 4 milijuna eura primio je glavni vatrogasni zapovjednik naše županije Ivan Kovačević.
2: 471 kaciga za šumske požare i 471 par rukavica za šumske požare. Još očekujemo toliko odijela i toliko čizama. Najvažnije je da smo mi spremni. Sa opremom smo u redu, sa vozilima smo u redu i ono najvažnije ipak istaknut ću ljude, imat ćemo isto kao i prošle godine u našoj županiji oko 1700 vatrogasaca, što u DVD-ovima, što u javnim vatrogasnim postrojbama. Oko 400 sezonskih gasitelja ćemo uspjeti zadržati ovdje da nam ostanu u sustavu, da ne idu raditi, ne znam, u turizam ili negdje. Tako da otprilike tu smo negdje gdje smo i prošle godine, samo eto imamo koje vozilo više i to je to.
0: Zapovjednik Tucaković nabrojuje što je sve do sada podijeljeno u cijeloj zemlji.
3: Proveden je projekat jačanja kapaciteta na brdsko-planinskom i potpomognutom području. Dakle, 30 milijuna eura je samo za ovu opremu kaciga, rukavice, kombinezon, čizme. Dakle, 10.224 vatrogasa u Republici Hrvatskoj bit će tako opremljen, dakle projekt je krenuo. Sljedeća faza, ugovoreni su pick-upovi, njih 149 za područje cijele Republike Hrvatske, 34 autocisterne, u tijeku je natječaj. Dakle, ono što mogu reći da je već dalje dodijeljeno preko 70 milijuna eura ugovora za naše općine, gradove, vatrogasne domove koji se grade ili će se izgraditi.
0: Nakon uspješne evakuacije više od 100 putnika i članova posade kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom, posao zdravstvenih vlasti nije završen, poručuje čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gabrehezus. Zajedno sa španjolskim premijerom Sanchezom u Madridu održao konferenciju na kojoj je rekao kako se nada da će države slijediti smjernice Svjetske zdravstvene organizacije u borbi protiv hantavirusa. Snažno nevrijeme oko podneva je zahvatilo sjever zemlje. Najviše dojava žurnim službama stiglo je upravo iz središta Zagreba, posebno Stuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima po prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio i krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada i dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je i Hrvatsko Zagorje te Varaždinska županija. Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etnosastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće od 15 pjesama koje će biti izvedene. U finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno, uz slab jugozapadnjak i povremenu kišu na našem području, a temperatura zraka Šibenik 9, Kaštela 13, Split 14, Hvar 18, Lastovo 19 i Ploče 22 celzijeva stupnja. O vremenu u srijedu, sinoptičar Ranko Ševeljević.
4: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz malo domjereno na oblaku, puhaće slaba domjerena, još samo u početku i pojačana bura prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar koji će onda već rano ujutro postupno sasvim oslabiti, tako da će tijekom dana biti uglavnom tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito još u početku na otvorenom i valovito, ali ono će kako vjetar bude slabio i more će biti u smirivanju i temperature zraka će nešto pasti, osobito ove minimalne jutarnje.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Top 20.

0: I nastavljamo s glasovima. Tko je s nama?
1: Dobra večer.
0: Dobra večer, dobrodošli.
1: Pozdrav svima, najviše vama i uredniku, ali i ostalima. I ovako, glasovi idu Danijeli.
0: Može.
1: Grupi Lelek i Oliveru.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala Liva.
1: Sve najbolje.
0: Također. A mi smo stigli do jedne inspirativne pjesme. Sedmo mjesto, Nenad Vetma i Virujen.

0: Idemo dalje s pozivima. Tko je s nama?
1: S vama.
0: Dobrodošli.
1: I bolje vas našao, cijelu ekipu Radio Splita na tijelu sa rimskom Ivon.
0: E, hvala vam.
1: Kako glas, kako stas?
0: E, to sad teška analiza. E, glas je dobro, a stas, a drži se.
1: Dobro, mislim sam zbog onih vešta koje se nose na festivalima i tako.
0: Ej, dočekam idući festival, moram promijeniti veštu.
1: Okay. Pozdrav, znači, i tamo uredniku posebno i tehnici. E.
0: Evo ga, hvala lipa.
1: A sada idemo ono na što je najvažnije.
0: Da čujemo.
1: Oliver Dragojević.
0: Može.
1: Zorica Konđa.
0: I
1: Klapa Friži.
0: Može, hvala lipa.
1: Mi veseli bili i do vidova.
0: Do vidova. Ajmo dalje, tko je s nama?
2: Dobra večer.
0: Dobra večer, izvolite.
2: Mirko sa Gripa. E, lipi pozdrav svima koji žele biti pozdravljeni, a posebno unucima Magdaleni i Luki uz moje sviđalice. I to, Oliver Dragojević, kapetan bez broda. Klapa Friži, srce kuca za te. Boris Oštrić, malo je reć, volim te. A vama zdravi i veseli bili i dovidova.
0: Dovidova. Sjajno, sjajni ste nam slušatelji. Imamo još jedan poziv. Tko je s nama? Halo. Na liniji ste, uspjeli ste nas dobiti onu lutriju. Halo. Jako vas slabo čujemo. Ajmo mi dalje pa ćete vi uspjeti opet. Na 6. mjestu Goran Karan i Moje malo sve.

0: Idemo dalje, tko je s nama na liniji?
1: Dobro večer.
0: Dobrodošli.
1: Lijep pozdrav vama u studiju i svim slušaocima.
0: I vama.
1: Mara iz Dubrave, Zagreb.
0: Lijep pozdrav Mare, kome idu glasovi?
1: Idu glasovi Zdravku Skenderu, Prijelo kazalište i Zorici Konđa.
0: Može. Hvala lipa, do slušanja.

0: je s nama na liniji?
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i dobrodošli.
1: Ovdje je Vir.
0: O, lipi pozdrav.
1: Evo, da glasamo.
0: Može.
1: Može Zdravko Skender.
0: Može.
1: Može Goran Karan.
0: I?
1: Zorica Konđa.
0: I Zorica, hvala lipa.
1: Dženja,
0: do slušanja. Srce je kucalo za te, a mi smo stigli do kapetana bez broda. Slušamo Olivera Dragojevića.
2: Topnjača.
3: Kad bi mogla čut'

0: najslušanija zabavna stop lista. Topnjača.
1: I nastavljamo s vašim pozivima da nas ne čekate. Tko je s nama na liniji?
2: Dobra večer.
1: Dobra večer, dobrodošli.
2: Hvala, još bolje vas našla. Ne znam, je li Tedi na listi?
1: Je.
2: Onda
1: Briškula života.
2: Pjesmu, ti ja sam se ostaviti pisme. Je li Tomislav Bralić?
1: Nije.
2: Mogu li novi prijedlog?
1: Da čujemo.
2: Evo, Čuvari svirala s pjesmom Čuvam noć od budnih.
1: Ali mi vam samo ovdje puštamo najnovija izdanja. I možete glasati na nešto što je već na top listi, a to vam je čak 23 glazbena broja.
2: Recite mi šta je još osim ovog.
1: E, znate što, možete to provjeriti na našim društvenim mrežama jer će nam otići cijela emisija dok vam ja ponovim cijelu top listu, pa nam se onda ponovno javite, može?
2: Ne može, hvala lipa.
1: Ništa, hvala lipa, pratite nas dalje pa ćete vidjeti što sviramo. Idemo mi na idući poziv, tko je s nama?
3: Halo?
1: Halo, dobrodošli.
3: Dobar dan, Jadranka iz Splita.
1: Lipi pozdrav, draga Jadranka.
3: Ja bih glasala za Olivera.
1: Može.
3: Tedija.
1: I?
3: I Alen Ižetića. Samo bi vas jedno pitanje, ako imate vremena.
1: Izvolite.
3: Samo jedno. Zašto nemamo Grašu na list?
1: Imat ćemo ga kada dođe na red i kad izda novu pjesmu. Samo nove pjesme na topnjači.
3: Dobro, hvala.
1: Eto ga. Hvala lipo, uživamo dalje uz nova izdanja i slušamo Borisa Oštrića, Branimira Bubicu, Klapu se Benikom, Malo reći je Volim te.

0: se budi. I ovo su zadnji pozivi, finalni glasovi. Tko je s nama?
1: E, poštovanje iz Opatije zovem.
0: Dobrodošli.
1: Poštovanje, evo napokon za veliki hit Zdravka Škendera. Jasno se
0: može.
1: Moje društvo u kapiću. Znači, može Zdravko Škendera.
0: Veliki pozdrav svima, može.
1: Može, prljavo kazalište i Toni Cetinski.
0: Može, hvala lipa. Guštajte dalje uz program Radio Splita. Mi smo stigli već do drugog mjesta. Tamo je Klapa Drniši, neće pisma.

0: I zadnji poziv, zaista, tko je s nama?
1: Halo!
0: Halo!
1: Zlata iz Zagreba.
0: Ajmo, Zlato, vi ste nam zlato na kraju.
1: Da, da. Evo ovoga, Zdravko Škender.
0: Može.
1: I ne znam ja, Jelena Rozga.
0: Jelena, di nam je Jelena?
1: Da, da.
0: Nemamo Jelenu.
1: A onda Jasno Zlokić.
0: A nemamo Jasno, Zoricu Kondžu. Vanu.
1: Joga imate.
0: Ninu Badrić.
1: E, može, Nina Badrić.
0: Može, eto ga. Hvala lipa, do slušanja. Dragi naši slušatelji, dakle, pratite naš poredak ili na početku emisije ili na našim društvenim mrežama gdje dalje možete ostaviti svoje glasove ili ih poslati na e-mail topnjaca@hrt.hr. Nakon Neće pisma ide posjetnik na pjesme za koje ste mogli glasati, koje se nalazi od drugog, od desetog do naravno drugog mjesta, a onda pobjednik top liste Zdravko Škender nakon svih tih godina. Večeras su s vama bili urednik Želimir Škarpona, voditeljica Iva Ivković Ivanišević, tonska realizacija Vito Jeličić, a vijesti je uredio i vodio Zoran Vukičević. Ostanite i dalje uz program Radija Split. Top 20.

0: 19:54.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U vatrogasnom centru u Vučevici glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uručuje osobnu zaštitu opremu za 22 vatrogasne postrojbe sa posebnih područja brdsko-planinskih područja. Donaciju vrijednu 4 milijuna eura primio je glavni vatrogasni zapovjednik naše županije Ivan Kovačević.
2: 471 kaciga za šumske požare i 471 par rukavica za šumske požare. Još očekujemo toliko odijela i toliko čizama. Najvažnije je da smo mi spremni. Sa opremom smo u redu, sa vozilima smo u redu i ono najvažnije ipak istaknut ću ljude, imat ćemo isto kao i prošle godine u našoj županiji oko 1700 vatrogasaca, što u DVD-ovima, što u javnim vatrogasnim postrojbama. Oko 400 sezonskih gasitelja ćemo uspjeti zadržati ovdje da nam ostanu u sustavu, da ne idu raditi, ne znam, u turizam ili negdje. Tako da otprilike tu smo negdje gdje smo i prošle godine, samo eto imamo koje voze.

0: bilo više i to je to.
1: Zapovjednik Slavko Tucaković nabrojio je sve što je do sada podijeljeno u cijeloj zemlji.
2: Proveden je projekat jačanja kapaciteta na brdsko-planinskom i potpomognutom području, dakle 30 milijuna eura je samo za ovu opremu, kaciga, rukavice, kombinezon, čizme. Dakle, 10.224 vatrogasa u Republici Hrvatskoj bit će tako opremljen, dakle projekt je krenuo. Sljedeća faza, ugovoreni su pick-upovi, njih 149 za područje cijele Republike Hrvatske, 34 autocisterne, u tijeku je natječaj. Dakle, ono što mogu reći da je već, da je dodijeljeno preko 70 milijuna eura ugovora za naše općine, gradove, vatrogasne domove koji se grade ili će se izgraditi.
1: Nakon uspješne evakuacije više od 100 putnika i članova posade kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom, posao zdravstvenih vlasti nije završen, poručuje to čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gabrehesus. Zajedno sa španjolskim premijerom Sanchezom u Madridu održao konferenciju na kojoj je rekao kako se nada da će od države slijediti i smjernice Svjetske zdravstvene organizacije u borbi protiv hantavirusa. Snažno nevrijeme oko podneva je zahvatilo sjever zemlje. Najviše dojava stigla je žurnim službama upravo iz središta Zagreba, posebno s dijela Stuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio krovove kuća, stamenih i poslovnih zgrada i dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je i Hrvatsko zagorje i Varaždinska županija. Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finalu će prema glasovima publike i žirija proći njih 10.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je oblačno, uz slab jugozapadnjak i povremenu kišu, a temperature zraka od prije sat vremena bile su Šibenik 9, Kaštela 13, Split 14, Hvar 18, Lastovo 19 i Ploče 22 Celzijeva stupnja. O vremenu u srijedu sinoptičar Ranko Ševeljević.
4: Sutra nas očekuje pretežno vedro vrijeme, ponegdje uz malo do umjereno na oblaku, puhaće slaba do umjereno još samo u početku i pojačana bura prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar koji će onda već rano ujutro postupno sasvim oslabiti, tako da će tijekom dana biti uglavnom tiho ili će puhati slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito još u početku na otvorenom i valovito, ali ono će kako vjetar bude slabio i more će biti u smirivanju i temperature zraka će nešto pasti, osobito ove minimalne jutarnje.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas nove Andromedi. Ovo će biti nešto kraće, jer kao što znate, u 9 sati je prijenos Eurovizije, pjesme Eurovizije i večeras je prva polufinalna večer. No, da mi pređemo na našu stvar. Glazbeni urednik emisije je Darko Hodnik, za glazbenim pultom Ivan Živko. I prvo ću vam nešto reći o našem nebu. Uskoro će sunce zaći i onda svi oni koji imaju vedro nebo, ako nisu u zadnje vrijeme promatrali Veneru, mogu i večeras vidjeti. Evo, negdje se lijepo razvedilo, poslije kiše je atmosfera čista. I kako se bude spuštao sumrak, tako ćemo ugledati planet Veneru u sumraku. Ona se, dakle, vidi prije mraka, jer je jako sjajna, pa ćemo, dakle, kako se bude spuštao sumrak, moći ćemo, dakle, potražiti Veneru nisko iznad zapadnog obzora. A kad se malo više spusti mrak, onda ćemo vidjeti i planet Jupiter, drugi najsjajniji objekt sad na našem nebu, jer i Venera i Jupiter su sjajniji od najsjajnijih zvijezda, Venera je sjajnija i od samog Jupitera, tako da, evo, zaista Venera i Jupiter su dva planeta koja možemo, znači, večeras vidjeti. Venera je u zvijezđu Bika, a planet Jupiter se i dalje nalazi u zvijezđu Blizanaca, nedaleko od onih poznatih zvijezda Castor i Pollux, koje su najsjajnije zvijezde u zvijezđu Blizanaca. Zimsko nebo polako odlazi, tako da zvijezđe Orion sad već praktično je na zalazu, tako da više nećemo moći sad vidjeti ni zvijezđe Orion, ni onu lijepu zvijezdu Sirius. Taj dio neba prolazi, kako Zemlja puti oko Sunca, tako to zimsko nebo odlazi, ali taj jedan dio, evo, zimskog neba, kao recimo dio zvijezđa Bik, se još na neki način može vidjeti. Naravno, kako se bude spuštao mrak, Venera će biti sve niže i niže, pa onda oni koji budu tražili Veneru računaju da neće biti visoko, i dok se spusti mrak, ona će već biti dosta jako nisko, a Jupiter će se još neko vrijeme vidjeti, jer je Jupiter na nešto većoj visini. No, osim ovog pogleda na ova dva sjajna planeta, Veneru i Jupiter, reći ćemo nešto i o prolasku međunarodne svemirske postaje, koja se ove noći može vidjeti čak 3 puta. Prvi put to je večeras u 9 sati. Naime, međunarodna svemirska postaja će proći visoko našim nebom i onda će kratko vrijeme biti sjajna, gotovo kao Venera. Sjajnija od planeta Jupitera. To znači, svemirska postaja će biti sjajnija od najsjajnijih zvijezda, od najsjajnijih zvijezda stajačica, a znamo da je međunarodna svemirska postaja veliki kompleks od oko 450 tona, u njemu je trenutno 7 astronauta, oni su na visini od oko 420 km i onih svakih otprilike 92 minute naprave jedan krug oko našeg planeta. Dakle, imaju velike panele sa fotonaponskim ćelijama, razmah je 72 metra, cijela svemirska postaja je dugačka 100 metara i taj veliki kompleks lijepo reflektira sunčevo svjetlo. Prema tome, mi ga vidimo kad je kod nas dovoljno mračno, a sunce još uvijek na toj visini osvjetljava svemirsku postaju, pa ona blješti, eto, jače od najsjajnijih zvijezda. Ona će se večeras pojaviti iznad zapadnog dijela neba u 20 sati 57 minuta, a onda u 20 sati 59 minuta, znači praktično u 9 sati, ona će biti visoko, gotovo će proći preko zenita. Posebno, recimo, pošto će biti 80 stupnjeva iznad točke sjevera, ona će posebno visoko biti upravo nad ovim sjevernim dijelom Hrvatske, međutim, naravno, i u južnom dijelu Hrvatske, i cijele Hrvatske ćemo moći promatrati večeras, dakle, oko 9 sati, ovu međunarodnu svemirsku postaju. Ona će se vidjeti negdje sve tamo do 21 sat i 2 minuta. Znači, ona će proći, znači, visoko iznad sjevernog obzora i otići će u pravcu sjever-istok-istok. A onda, nakon što obiđu Zemlju, astronauti će ponovo biti natrag tu. Tako da ćemo mi ponovo promatrati u 22 sata i 36 minuta, kada će oni proći 31 stupanj iznad sjevernog obzora. I to nije sve. Naprave još jedan krug i evo ih ponovo. 13 minuta poslije ponoći oni će proći opet 31 stupanj iznad sjevera, ali kod ovog trećeg prolaska u to vrijeme oni će upravo na visini od 31 stupanj, oni će ući upravo u zemljinu sjenu, pa će onda nestati iz vida. Evo, znači, ove noći imamo priliku da 3 puta vidimo prolazak međunarodne svemirske postaje i uvjerimo se kako zapravo astronauti u sat i pol vremena obiđu naš planet. Naravno, kako se Zemlja okreće dok oni lete, tako treba malo više od recimo sat i 35 minuta da ih ponovo vidimo, jer osim onog vremena obilaska oko Zemlje, treba proći još jedan dio puta zbog toga što se Zemlja međuvremeno krenula, pa onda treba malo više od onog perioda koji je svemirskoj postaji potreban za obilazak oko našeg planeta. No, kad govorimo o međunarodnoj svemirskoj postaji, ne zaboravimo da se sad u svemiru nalaze i tri kineska astronauta, jer oni su gore zapravo sad permanentno na smjenama, jer kad je bila kompletirana ova kineska svemirska postaja krajem 2022. godine, od tada su stalno kineski astronauti na ovoj svojoj kineskoj postaji, kao što na međunarodnoj postaji astronauti su već non stop praktično preko 25 godina. Znači, preko 25 godina traje permanentno prisustvo ljudi, znači, u svemiru. No, ovo je prilika da kažemo što se dogodilo upravo na današnji dan, davne 2000. godine, dakle, prije 26 godina. Bila je zadnja svemirska šetnja na tadašnjoj ruskoj svemirskoj postaji Mir, koja je bila lansirana davne 1986. godine. I znači, 14 godina nakon njenog lansiranja, gore je bila zadnja svemirska šetnja. To je bila 80. šetnja zapravo po redu. A kako je zapravo uopće to tada bilo ostvareno? Naime, ruska svemirska postaja, ona je bila već, možemo reći, na kraju svog radnog vijeka, ali bila je jedna privatna tvrtka, tadašnja ruska privatna tvrtka koja je htjela koristiti svemirsku postaju za turističke letove. Radilo se o privatnoj tvrtki Mir Corp. I ta privatna tvrtka je platila let dvoje kozmonauta, Sergej Zaljutin i Aleksandar Kaleri. Sergeja Zaljutina smo čak svojevremeno upoznali jer je bio u našoj zemlji, bio je, držao je čak predavanje u Splitu. Sergej Zaljutin je bio, evo, jedan od ta dva astronauta koji su bili na toj zadnji, na toj svemirskoj postaji Mir. Zašto su ova dva astronauta bila poletila? Naime, privatna tvrtka Mir Corp, ona je njima platila let da bi astronauti obavili neke popravke. Oni su izašli vani u ovu zadnju svemirsku šetnju koja je trajala 5 sati, jer su morali raditi vani, morali su i pregledati stanje postaje, pregledati stanje s vanjske strane, da bi se vidjelo da li se ona može dalje koristiti. I naravno, oni su morali omogućiti da se ponovo reaktivira, jer ona je mjesecima bila prazna i trebalo ju reaktivirati da vide da li može i dalje svemirska postaja Mir služiti. Iako su astronauti obavili ono što je bilo potrebno i vratili se sretno na Zemlju, ipak stvari nisu išle onako kako se mislilo, jer Rusija je ipak odlučila da završi let među ove svemirske postaje. Trebalo se pripremati za novu međunarodnu svemirsku postaju i onda je Rusija odlučila da će ipak svemirsku postaju Mir kao staru postaju baciti u atmosferu, tako da iduće godine 2001. Svemirska postaja Mir je namjerno bila bačena u atmosferu da se raspadne i većinom izgori iznad određenog dijela Pacifika, a bila je bačena tako da je automatski brod Progres, možemo reći, smanjio brzinu tog orbitalnog kompleksa, da je letjelica Mir, znači, završila u atmosferi, ono što je ostalo palo je u Pacifik. Tako je, evo, ta orbitalna postaja Mir, to je bila prva modularna orbitalna postaja, moduli su automatski dolazili, spajali se, i Mir je bio interesantan jer su tu ostvarili vrlo široku suradnju Rusija i Sjedinjene Američke Države, pa se čak Space Shuttle NASA više puta je dolazio, više šatlove dolazilo i spajalo se sa svemirskom postajom Mir. To je bilo zaista nevjerojatno vrijeme i upravo američki astronauti su svoje najduže letove ostvarili upravo tako što su boravili na toj svemirskoj postaji Mir, čija je misija bila, znači, završena 2001. godine, a onda su se svi morali posvetiti više međunarodnoj svemirskoj postaji koja je i danas aktivna, i veći dio svemirskih agencija koje surađuju će ostati bar do 2030. godine održavajući svemirsku, međunarodnu svemirsku postaju koju skraćeno zovemo ISS, International Space Station. Rusija će se vjerojatno za godinu dvije isključiti, kako su najavili, od ove međunarodne svemirske postaje, ali ostali će biti, a to su znači NASA, Europska svemirska agencija, Japanska agencija, Kanadska agencija, on će održavati postaju bar do 2030. godine. Naravno, želja je da u međuvremenu prorade prve male privatne svemirske postaje kao mali privatni laboratoriji. NASA na neki način gura u tom smjeru, pomaže privatnim tvrtkama da što prije pošalju neku malu svemirsku postaju, jer ako ne bude spremna neka privatna svemirska postaja, može se dogoditi da će biti produžen let i program ove međunarodne svemirske postaje. Jer NASA želi, pošto je vrlo teško, ona najviše snosi troškova za održavanje postaje koja je jako ogromna, NASA želi više zapravo da koristi neku privatnu svemirsku postaju i da tamo plaća određeni servis za ono što treba napraviti, jer je teško zapravo voditi brigu kad si vlasnik takve jedne velike svemirske postaje kao što je međunarodna postaja koja ima oko 450 tona. Eto, tako su upravo prije 26 godina dva astronauta, Sergej Zaljutin i Aleksandar Kaleri, ostvarili tu zadnju 80. svemirsku šetnju koja je bila ostvarena na toj staroj svemirskoj postaji Mir. Pa i onaj prvi privatni astronaut, to jest astronaut turist, koji je preko tvrtke Mir Corp trebao ići na svemirsku postaju Mir, on je kasnije preko američke tvrtke zapravo platio let da sa ruskim astronautima poleti i da boravi na međunarodnoj svemirskoj postaji, o čemu smo znači svojevremeno govorili.

0: Андромеда. Емисија о свемиру.
1: Naši slušatelji nam se mogu javljati, postavljati pitanja na telefon 616-7002. A sada ćemo nešto reći o zanimljivim otkrićima vezanima za povijest, možemo reći, putovanja sunčevog sustava kroz našu galaksiju. A radi se o istraživanjima na Antarktiku. Naime, znanstvenici su svojevremeno u svježem snijegu Antarktika pronašli izotope željeza 60. A taj izotop nije mogao nastati na samoj Zemlji, jer on je zapravo rezultat eksplozija supernovih zvijezda. Naravno, kad se Zemlja formirala, ona je mogla na neki način uzesti i takav izotop, međutim njegovo vrijeme poluraspada je takvo da se on nakon 35 milijuna godina otprilike izgubi, da ga više nema. Prema tome, kad vi nađete na Antarktiku, kad nađete izotop željeza 60, on zapravo ima svoje porijeklo negdje u svemiru. On je rezultat, dakle, eksplozije supernove. Nešto željeza izotopa 60 može stići preko kozmičkih zraka, ali većinom on zapravo stiže iz onog, možemo reći, lokalnog međuzvjezdanog oblaka. To je jedan vrlo razrijeđeni oblak koji se sastoji od plina, razrijeđene prašine, plazme. I naravno, sunčev sustav putuje kroz taj lokalni međuzvjezdani oblak. Naravno, mi ne znamo točno kako je, kad je taj oblak formiran, ali supernove koje su nekada eksplodirale, one su dio svog materijala na neki način završile u tome oblaku. I sad, istražujući led na Antarktiku, sad su znanstvenici, nakon što su prvo pronašli taj željezo 60 izotop, oni su išli u jednu arhivu gdje je bio, to je jedan europski program koji je prikupio gotovo 300 kilograma uzoraka vodenog leda i išli su istraživati u prošlost. I tako su zapravo otišli tako daleko da su zapravo mogli naći izotope željeza 60 u razmaku od 40 pa do unatrag 81 tisuću godina. Znači, oni su sad mogli pratiti što se događalo kroz desetine tisuća godina. I pronašli su da nekada, prije 80 tisuća godina, bio je manji sadržaj, rijeđe su našli ta izotop željeza 60, a kasnije su našli u povećanom broju. I tako su zapravo oni, prateći kako je iz tisuće godina, kako se mijenjala količina tog izotopa, oni su točno na neki način vidjeli kako taj međuzvjezdani oblak nije svugdje bio jednako gust. Prema tome, istražujući uzorke leda na Antarktiku, oni su zapravo na neki način pratili povijest putovanja sunčevog sustava kroz taj lokalni međuzvjedeni oblak. Znači, oni sad su vidjeli gdje je taj oblak bio rijeđi, gdje je bio gušći. Znači, mi se i dalje krećemo zapravo kao sunčev sustav, mi i dalje letimo u tom lokalnom međuzvjedenom oblaku i naravno, bit će interesantno i dalje pratiti kako će se to odvijati. Naravno, promjene se događaju u velikim vremenskim razmacima, ali sad točno znamo kako zapravo taj oblak nije svugdje jednako gust i to se točno vidi, ta promjena gustoće se točno vidi kroz ove desetne tisuća godina gdje su znanstvenici uspjeli, znači, doći do istraživanja tog izotopa željeza 60. Znači, oni bi uzeli, znači, taj komad leda i onda bi tražili koliko ima tog željeza izotop 60 i tako su oni zapravo saznali o čemu se zapravo radi. Znači, istražujući led na Antarktiku, zapravo znanstvenici su na neki način istraživali kretanje sunčevog sustava kroz taj lokalni međuzvjezdani oblak. Zaista interesantno, a naravno mi znamo da naš sunčev sustav putuje oko centra naše galaksije, putuje sa brzinom od oko 220 km u sekundi i onda naravno putujući oko centra naše galaksije, naravno da naš sunčev sustav nailazi na različite prostore tako nekada možda prođe kroz neki prostor gdje se možda neće osjetiti taj oblak međuzvjezdanog materijala, ali činjenica je da mi i dalje zapravo putujemo u takvom jednom, možemo reći na neki način, nevidljivom lokalnom oblaku međuzvjezdanog materijala.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Svojevremeno je agencija NASA lansirala jedan vrlo interesantan satelit koji se zove zapravo Neil Gehrels Swift Observatory. Satelit Swift, on je bio lansiran davne 2004. godine. Bilo je planirano da funkcionira 2 godine, međutim on već radi već preko 21 godinu. Dakle, bio je lansiran u studenom 2004. godine, lansiran raketom Delta 2. Radi se o jednom, možemo reći, satelitu, teleskopu koji ima 1,5 tonu, koji je bio lansiran na visinu oko 600 km. Nagib orbite je dosta mali u odnosu na ekvator, svega 20,6 stupnjeva. I sada, interesantno, NASA je odlučila da ovaj satelit spasi. On vrijedi negdje oko $500 milijuna. Inače, on snima u 3 razna područja. On je prvenstveno bio observatorij za istraživanje gama zraka, da bi istraživali izvore gama zraka, ali on također snima u rentgenskom ili X području i također snima u optičkom dijelu, i to malo zahvaća ultraljubičasti dio i vidljivi dio spektra elektromagnetskog zračenja. No, da vidimo sada, evo, imat ćemo prvo pitanje, da vidimo... Izvolite!
2: Dobro vam večer.
1: Dobro večer.
2: Pozdravljamo vas iz kišovitog Splita, Hrvatske.
1: A, kiša pada, znači.
2: Pozdravljam. Padala je, sad je stala, pa vidit ćemo.
1: Onda će se možda razvedriti.
2: A, malo preko Šolte, koliko ja vidim, Šolta dolje Vis, da, ali vamo je oblac, neki tmasti, tmurni oblac.
1: Dobro, dobro.
2: E, a nadamo se da će dodele sati kad bude Andromeda i kad nam dođe Venera, vidit ćemo je ovdje. Ja sam je sinoć vidio, bilo je vedro i tako.
1: E, lijepo da ste promatrali, lijepo.
2: Je, vidio sam, ona je tako sjajna da ne znam da li ima mista ljepšega kad vidim da ona onako sija, ona nas pozdravlja, Zemljane.
1: A imate kakvo pitanje?
2: Imam ja pitanje. Ova postaja koja kruži Zemljom i sa ovim astronautima, ja ih pozdravljam.
1: Dobro.
2: Neko se oni sretno vrate svojim obiteljima. Kakva je njima koju funkciju oni obavljaju? To mi nije jasno. Šta oni istražuju ako oni samo kruže, ne izlaze vani, ne znam šta oni istražuju, ako
1: dobro,
2: možete reći.
1: Dobro. Ono što oni
2: istražuju, kakav je cilj i da li se ta postaja mijenja, kad se mijenja i tako?
1: Dobro, da, u redu. Astronaute se gore mijenjaju svaki pola godine. Istraživanje je vrlo kompleksno i teško ga objasniti običnim riječima. I tu je često eksperimenti iz područja, recimo, fizika fluida, onda eksperimenti sa rastom ćelija, živih stanica. Dakle, eksperimentira se s raznim lijekovima, proučavaju se neke stvari vezane za to kako liječiti ljude od raka. Dakle, imate puno i farmaceutskih ispitivanja, eksperimenata, imate puno pokusa i sa rastom biljaka, sa uzgajanjem povrća u svemiru, ali najviše je pokusa vezano, istraživanja vezano za medicinska istraživanja. Naravno, dobar dio vremena se potroši na održavanje svemirske postaje, ali puno je tu eksperimenata iz područja od biologije, medicine, fizike. Dakle, oni imaju, možemo reći, pokuse za koje je stigla potrebna oprema za određene pokuse, a mnoga sveučilišta u Sjedinjenim Državama sudjeluju u pripremi zapravo takvih materijala za istraživanja. Recimo, ako se recimo radi o složenim molekulama, onda se pošalju uzorci koji se gore na poseban način ispituju. Tamo, recimo, u uvjetima mikrogravitacije možete lakše, recimo, razdvajati određene komponente u određenim tekućinama. Tako da puno toga je moguće raditi idealno jedino ako imate takve uvjete mikrogravitacije ili besedničkog stanja. Tako da ima puno zapravo zahtjeva i od strane NASA i od strane raznih znanstvenih instituta, fakulteta, sveučilišta, ima raznih zahtjeva i zato agencija NASA će nastojati da nakon međunarodne svemirske postaje uslijede privatne svemirske postaje gdje će se zapravo raditi po narudžbi znanstvenika, bilo da se radi o znanstvenim istraživanjima, bilo da se radi o nekim tehnološkim pokusima, znači u svemiru, ali možemo reći da puno toga se zapravo radi, ali to nisu stvari koje ćete ljudima tako lako objasniti, jer se radi zaista o vrlo, vrlo delikatnim istraživanjima.
2: Hvala vam lijepa.
1: Hvala lijepa. Toliko o tome. Idemo mi sada upravo na ovu dalju priču o ovom satelitu Swift, koji već preko 21 godinu kruži oko Zemlje. On je kružio na visini od oko 600 km, ali za ovih preko dva desetljeća orbita se spustila zbog otpora atoma i molekula u tim visokim slovima. To je prostor koji zovemo svemirom, ali gore još uvijek postoje ti, možemo reći, tragovi zemljine atmosfere. Orbita se spustila na oko 400 km. I očekuje se da će u toku ove godine satelit Swift utoniti u atmosferu i raspasti se, završiti svoj let. Iako on radi preko dva desetljeća, agencija NASA je odlučila da ovaj dragocjeni satelit spasi. Jer to je ipak puno jeftinije pokušati ga spasiti nego raditi jedan satelit koji bi potpuno zamijenio ovaj satelit. Imamo u svemiru razne observatorije, razne teleskope, ali svaki na neki način specijaliziran za određene stvari. Prema tome, Swift je poseban, on je puno pomogao sada u istraživanju raznih događaja, pojava, procesa u svemiru i evo NASA je odlučila, pa je zapravo u rujnu prošle godine potpisala sporazum s jednom privatnom tvrtkom koja će lansirati poseban satelit. Taj satelit mora biti lansiran ove godine i inače taj satelit zapravo on je u rekordnom roku pripremljen i naravno cilj je da se ovo iskustvo iskoristi i za servisiranje satelita u buduće. Satelit mora doći, približiti se ovom observatoriju Swift, uhvatiti ga svojim mehaničkim rukama, upaliti svoje motore i lagano ga pogurnuti u višu orbitu, jer da ne bi ove godine zapravo završio u zemljinoj atmosferi. Znači, rok je bio vrlo, vrlo kratak, međutim, evo, privatna tvrtka je već nedavno testirala u vakuumskoj komori ovaj satelit, testirala ga je na uvjetima svemira, na velike promjene u temperaturi, od niske temperature do visoke temperature, i evo, očekuje se da će ovaj satelit biti lansiran i onda će na neki način biti omogućen produžetak misije ovog observatorija Swift, koji bi još mogao mnogo vremena raditi u svemiru na oduševljenje onih astrofizičara koji najviše koriste ovaj satelit. Satelit inače dugačak je oko 5,5 metara, ima panele sa fotonaponskim ćelijama i on znači može još dakle raditi. Pravo čudo, s obzirom da radi preko dva desetljeća, oni evo znači sigurni su, uvjereni su da bi mogao još taj satelit dosta vremena raditi i zato se NASA potrudila da angažira privatnu tvrtku koja treba znači gurnuti ovaj satelit u višu orbitu. Ovaj privatni satelit će imati i male ionske motore pomoću kojih će moći lagano gurati ovaj satelit znači u njegovu višu orbitu. Evo, toliko o spašavanju satelita Swift, a svi oni koji nam žele postaviti pitanja mogu se javiti na telefon 01616 7002.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Najavit ćemo jedno zanimljivo predavanje na Zidarnici sutra u 20 sati. Predavač je profesor dr. znanosti Nils Paar sa fizičkog odseka Prirodoslovnog matematičkog fakulteta. Naziv predavanja je Od kvantne mehanike do eksplozije supernove. Kako razumijemo zvijezde? Naime, zvijezde se mogu razumjeti kao prirodni laboratoriji u kojima se temeljni zakoni fizike očituju na najvećim razmjerima. Procesi koji započinju na razini kvantne mehanike, međudjelovanje čestica i atomskih jezgara, određuju njihova svojstva i evoluciju zvijezda. U završnim fazama života masivnih zvijezda, ti isti zakoni dovode do eksplozije supernove, sinteze kemijskih elemenata i formiranja neutronske zvijezde, objekta u kojoj materija poprima svoja najgušća i najneobičnija svojstva. E sad, može li teorijska fizika rasvijetliti sve tajne zvijezda? Znamo da zvijezde raznih masa imaju razne načine svog života, svoje evolucije. To je zanimljivo predavanje, dakle, sutra na Zidarnici, Opatička 22, srijeda, dakle, sutra u 20 sati, Zagrebačka Zidarnica. A moramo naglasiti još nešto vrlo zanimljivo, okrugli stol na temu Stjepan Mohorovičić, otac pozitronija. Naime, Stjepan Mohorovičić, rođen 1890. godine, umre u Zagrebu 1980. godine, on je na neki način naš nesuđeni Nobelovac. Naime, on je predvidio postojanje pozitronija i to je predvidio davne 1934. godine, a pozitroni je eksperimentalno potvrđen tek 1951. godine. I upravo sutra u srijedu, dakle sutra u 17 sati, sutra u 17 sati u dvorani Jure Petričevića, to je ulica Matice Hrvatske 2 ili Strossmayer 34 Zagreb, svejedno, sutra je znači u Matice Hrvatskoj taj okrugli stol. O čemu će biti riječi? Pa naprosto o Mohorovićevoj kritici Einsteinove teorije relativnosti, o mjestu upravo Stjepana Mohorovičića u povijesti moderne fizike, o odnosu između teorijskog predviđanja i eksperimentalne potvrde u znanosti i te pitanju zašto njegovo ime desetljećima nije zauzelo mjesto koje mu pripada u međunarodnoj historiografiji fizike. Evo, to je taj simpozij koji će biti, dakle, sutra u Matici Hrvatskoj. Sutra, znači, u 17 sati, bit će tu niz predavača od Miroslava Dorešića, doktora Dubrovka Globučara, akademika Mirka Orlića, primarijusa doktora Gorana Ivaniševića, doktora Branka Hažeka i profesora Darka Župrnića. Dakle, bit će vrlo zanimljivo, tu je još i profesorica Tatjana Kren, dakle, bit će vrlo zanimljivih, možemo reći, izvješća, proučavanja povijesnih podataka o mjestu Stjepana Mohorovičića zapravo u svijetu moderne fizike. A sad bih rekao još nešto vezano za jedan interesantan servis u svemiru. Naime, na jučerašnji dan se navršilo točno 17 godina od kad je bio lansiran Space Shuttle koji je išao na zadnju servisnu misiju. Bila je to zadnja peta servisna misija svemirskog teleskopa Hubble. Upravo zahvaljujući tih pet servisnih misija, svemirski teleskop Hubble i danas radi. Mi znamo da je on bio lansiran u travnju 1990. godine. Već 36 godina je svemirski teleskop Hubble u orbiti oko našeg planeta i nadamo se da će još možda koju godinu raditi. Znači, kada je 11. svibnja 2009. godine bio lansiran Space Shuttle, onda su poletili astronauti upravo da obave servis Hubbleovog svemirskog teleskopa. Uz razne popravke, oni su zamijenili neke instrumente, jer je instrument bio tako napravljen, Hubbleov teleskop bio tako napravljen da se neki instrumenti mogu izvaditi i staviti novi. Tako su oni izvukli staru planetarnu kameru broj 2, pa su stavili novu modernu kameru, planetarnu kameru broj 3, i također su donijeli jedan novi spektrograf za snimanje u ultraljubičastom dijelu spektra. I tako je Hubbleov svemirski teleskop
2: nakon što je obavljena ta zadnja sredstva misija, uspio da i dalje radi. Njegovi žiroskopi neki su otkazali, ali evo, još uvijek Hubble teleskop radi, a znamo da su tisuće znanstvenih radova upravo napravljeni na bazi istraživanja pomoću svemirskog teleskopa Hubble. Ova servisna misija je bila inače 125. let Space Shuttle-a. Znamo da je Space Shuttle imao ukupno 135 misija, znači poslije ove servisne misije bilo još 10 letova Shuttle-a. Nažalost, od ovih 135 misija, dvije su znači bile katastrofalne, tragične, a 133 misije Space Shuttle-a bile su uspješne. Znamo da je program Space Shuttle trajao, letio od 1981. godine do, možemo reći, 2011. godine. Tako da, nakon ove zadnje servisne misije Hubble-a, Space Shuttle bio još u uporabi u letovima još, znači, dvije godine. Evo, tako smo se mi podsjetili na tu povijesnu servisnu misiju Space Shuttle-a. A moram reći da je jučer bio lansiran novi teretni brod koji su Kinezi lansirali. Radi se o teretnom brodu broj 10, Tianshu broj 10. Naime, to je 10. teretnjak koji je lansirala Kina. On je u roku od 5 sati već stigao do kineske svemirske postaje i spojio se sa kineskom svemirskom postajom. Inače, on je dopremio preko 6 tona tereta. Od toga je negdje oko 250 kg znanstvene opreme za znanstvena istraživanja, koja tamo rade tri kineska astronauta na smjene. I također dopremio je novo svemirsko odijelo za boravak van svemirske postaje, za radove u otvorenom svemiru. Već ranije u prošlom teretnjaku je bila su donesena dva odijela, a sada je u ovom teretnjaku dopremljeno i treće odijelo za rad astronauta van ove kineske svemirske postaje. Inače, ovaj prošli Tianshu broj 9 teretnjak, on je bio lansiran prošle godine u srpnju i evo, tek prije nekoliko dana je bio odbačen, on sagorijeva u atmosferi, a da bi oslobodio mjesto gdje je sada spojen ovaj 10. teretnjak kineski koji je došao, dakle, na kinesku svemirsku postaju. Kineska svemirska postaja inače ima tri velika modula, svaki ima 20 tona, oni formiraju oblik slova T, tako da je to jedna, možemo reći, prva kineska modularna orbitalna postaja. Uz nju je stalno spojen teretni brod, a također uz nju je spojen i brod Shenzhou s kojim su stigli astronauti. Ima još jedno slobodno mjesto na koje će doći sljedeća posada, tako da će se posade moći na licu mjesta mijenjati, jer ona povremeno kratko vrijeme u postaji bude šestero astronauta, ali u kineskoj postaji stalno su tri astronauta. Tako da možemo reći da je sada u svemiru ukupno 10 astronauta, što na međunarodnoj svemirskoj postaji, a što na ovoj kineskoj svemirskoj postaji.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Imamo i vijest vezanu za jednu međuplanetarnu letilicu, to je letilica Psiha, koja treba doći do poznatog željeznog asteroida, zove se Psiha, treba stići tamo u 2029. godine u kolovozu mjesecu. Letilica je bila lansirana u listopadu 2023. godine, znači ona je već na putu preko 2,5 godine, međutim, za dva dana, 15. svibnja, za tri dana će svemirska letilica proći pored planeta Marsa na udaljenosti od oko 5000 km. Zato će proći pored planeta Marsa. Pa koristeći

parametara. I taj strip psiha nosi inače redni broj 16, on spada među, možemo reći, one rane asteroide po njihovom otkriću. Letjelica Psiha je bila lansirana pomoću snažne rakete Falcon Heavy, dakle u listopadu 2023. godine. Ona nema puno instrumenata, ali ona na kraju treba ući u orbitu oko ovog poznatog željeznog asteroida i onda kad uđe u orbitu, ona će dugo vremena oko njega kružiti i raditi detaljna znači istraživanja. Također moram reći da je nedavno završeno testiranje velikog, do sad najvećeg lendera za mjesec, koji se zove Blue Moon MK1. To je zapravo jedna teretna letjelica koja će moći značajne terete ponijeti na mjesec, a radi se o letjelici koju je pripremila tvrtka Blue Origin, tvrtka Jeffa Bezosa. Ovaj veliki lender, on će imati, kad bude potpuno pun gorivom i pun tereta, on će moći dostići masu od oko 21 tonu. On bi morao biti ove godine lansiran i to će biti jedan vrlo važan pokusni let da se vidi da li je tvrtka Blue Origin napravila sigurnu veliku letjelicu koja može obaviti meko spuštanje na mjesec, a to će biti vrlo važno iskustvo jer tvrtka Blue Origin, ona treba napraviti puno veći lender koji bi jednog dana trebao spustiti astronaute NASA na samu površinu mjeseca. Naravno, kada bude taj veliki lender za ljude pripremljen i on mora bez posade obaviti jedan let sa spuštanjem na mjeseca, uzlijetanjem od mjeseca, tako da puno treba još zapravo do tog vremena, ali prva stvar će biti da vidimo da li će ovaj teretni lender Blue Moon MK1, da li će on moći zapravo ostvariti svoju misiju onako kao što je bilo planirano, a bit će znači lansiran pomoću rakete New Glenn. To je dosta snažna raketa koju je razvila tvrtka Blue Origin. Vidimo da Blue Origin će s ovom velikom raketom New Glenn moći lansirati značajne terete i u orbitu oko Zemlje, a i dalje možemo reći u međuplanetarni prostor. Toliko o pripremama za nova lansiranja. Biće tu naravno i novi let Starshipa, no on se ne očekuje prije 19. ovoga mjeseca. To će biti 12. let Starshipa. Upravo jučer su prvi puta kompletan Starship napunili sa gorivom, tekući metan i tekući kisik. Napunili su ga sa 5000 tona goriva. Evo, vidjet ćemo da li će ovaj probni let, koji vjerojatno će biti samo podorbitan let, ali će biti važan pokus i o njemu će puno ovisiti o tome da li će tvrtka SpaceX uspjeti razviti Starship koji će biti jednog dana sposoban da spusti astronaute i na samu površinu mjeseca. Mi sada ćemo se pripremati za prijenos Eurovizije, pa ćemo našu Andromedu završiti. Darko Hodnik je bio glazbeni urednik, a Ivan Živko je bio za glazbeni pultom, pa doviđenja, laku noć do sljedeće Andromede.

0: drugi.
1: E da, sve je spremno za 70. jubilarno izdanje Eurosonga koje se, evo, po drugi puta od 2015. ovo sad već drugi put da se održava u Beču u Wienerstadt hale. Mi idemo naravno odmah do Beča, pretpostavljam da već više manje sve znate, naše cure nastupaju treće večeras, prije njih Moldavija, potom Švedska i onda stiže grupa Lelek. No da ne bi mi dužili, u 9 sati kreće cijeli program iz bečkog Wiener, odnosno Stadthalle, a sve prati i zna naša Zlata Miksušec, koju lijepo pozdravljam. Zlata, dobro večer.
2: Dobro večer, Sabina, Bog, pozdrav tebi i svim slušateljima Hrvatskog radija, drugog programa. Evo, nalazim se trenutno u ovom našem delegation bubble, dakle gdje su delegacije ispred mene trenutno Gruzici koji se spremaju otići na svoja mjesta. Naše cure već su u dvorani. Gledam sad na ekranu ovo što se prati u samoj dvorani. Za sve gledatelje puštaju se i sječci sa pobjedničkim pjesmama iz svih Eurovizija. Ikada, dakle 69 pjesama, čekamo tog 70. slavnog pobjednika, pobjednicu ili pobjednike. Pitao me Turki malo prije kako je izgledao naš današnji dan, što smo radili zadnja dva sata, ja pijem evo 17. kavu, onda vam je jasno kako je izgledao naš dan.
1: A vjerujem da je kod cura ono uzbuđenje apsolutno na vrhuncu.
2: Pa one su nevjerojatno onako mirne, staložene, od sinoć kažu malo uzbuđene i zapravo sinoć kad su išle, ma mislim toliko su puta one već bile na toj pozornici sad i obavile sve te probe, tako da su se udomaćile. Ono što ih je na prvu iznenadilo je da ta pozornica je, kažu, očekivali smo puno veće nego na Dori, a ona je čak malo manja u tom svom dijelu onog kvadrata. Aha. Tako da su malo bile kako ćemo mi sa to, međutim nakon prve probe već to je sve sjelo na svoje mjesto i rekla mi je Korina malo prije kad smo razgovarale da su se nekako sve probudile uzbuđene, ali sretne jer je ta sinoćnja proba, prva proba pred publikom i proba za žirije prošla super, tako da su eto zadovoljne. Više puta smo spominjali danas već u javljanjima da je bilo malih poteškoća, tehničkih poteškoća nevezano za cure, dakle čisto baš tehnika, dim nije bio dovoljno jak, odnosno kad su ga i malo pojačali onda je u jednom trenutku nestao, a to im se ne sviđa. Ali čujete muziku, mislim da ću lagano morati reći doviđenja.
1: Zlato, što reći? Držimo fige, naravno, našim curama. Evo, upravo kreće i taj prijenos 70. jubilarna Eurovizija, odnosno 70. izdanje Eurosonga. Mi ćemo se čuti nešto kasnije.
2: Ma možemo, zapravo gle, ovo trčanje sad uvodno traje. Mali mora protrčati cijelu Austriju, tako da ti i ja možemo još popričati o tome što su rekle naše drage lelekice.
1: Tako je, a daj nam reci Zlato, što se tebi sviđa od ovoga što si čula i vidjela na probama? Koji su tvoji favoriti?
2: Lelek i onda dugo nitko, ali ima i ovih pjesama koje su iz one kategorije malo više zezanskih, pa već Moldavija i Grk koji na prvu se pitaš čekaj što to gledamo i onda shvatiš da je stvarno zabavno i da svi na svojoj verziji svako je nešto drugo čuo to što on ponavlja u refrenu, tako da izaziva reakcije definitivno.
1: Evo, ja ne znam jesi uspjela uopće vidjeti našu stranicu Fejsa, drugog programa. Sjajne su fotke objavljene, nas troje koji smo ovdje ostali na Prisavlju. Turki, Živko i ja imamo krasna onako u ABBA stilu sjajna odijela i na pozornici smo. I evo, pozivamo naravno sve naše slušatelje da nam komentiraju sve što će vidjeti i čuti. Mi imamo prave ove Eurosong outfite. Čak su malo, mogu reći da su prilično onako konzervativni. Čisto ono gliter i to, nema, ne znam, perija.
2: Nisam to očekivala od tebe i od Turkija, moram priznati. Moram vam reći da ćete večeras vidjeti jednog klokana na pozornici, ali o tom potom.
1: I Klokan je na pozornici ove godine.
2: Pa,
1: evo, organizatori, to znam, su se potrudili i najavili da će ovogodišnji show stvarno biti spektakularan s obzirom da je, evo, 70. jubilarni Eurosong, pa su onda i najavili što šta će se događati i moći vidjeti na pozornici.
2: Tako, evo, baš ljubitelji kvizova će također doći na svoje, bit će jedan kviz pred kraj današnjeg polufinala, ali neću vam baš sve otkriti.
1: A samo mi još reci koji outfit je tebi najbolji od ovoga što si vidjela.
2: Pa
1: mi to još ne znamo, a ti si imala prilike to vidjeti. Evo.
2: Da, vidjela sam i outfite ove, vidjela sam i outfite fanova koji dolaze na Eurosong, a znaš da je to uvijek tako vrlo specifično. Tako da je jako teško se odlučiti što je najbolje, što je najkontroverznije, što je najizazovnije, ali mislim, Eurosong ko Eurosong, nekako što god tu vidiš, postane ti nakon nekog vremena normalno.
1: Da.
2: I zato to zapravo i volimo, jer je tako malo i čudno i pomaknuto i zapravo sve prolazi.
1: Da. Evo.
2: Kako si ovo rekla?
1: Pita Turki Zlata, njega interesira što ti imaš večeras na sebi. Kakav je tvoj outfit?
2: A ja sam jako konzervativno odjevena, žao mi je. Imam
1: znači,
2: bijelu košulju, ali imam nekakve šljokice po sebi, biserčiće.
1: A, ipak... Da. Ipak da,
2: ali
1: pa
2: ja imam, rekla bih da imam imam outfit kao i većina novinara ovdje, mi smo svi u tenisicama jer trčimo,
1: da,
2: nabijamo
1: da.
2: Korake, moj snimatelj Tomislav Pović mi svaki put govori, gledaj opet 19.000 koraka si napravila. To on gleda po svom satu jer me mora pratiti okolo, pa zato.
1: Daj mi reci, je li se zna koliko se pojelo viner šnicli ili što se najviše jelo ovih dana i tražilo u Beču?
2: Pa da, nisu baš viner šnicli zato što toliko ima obaveza da naše cure koje inače su poznate po tome da u svojim vlogovima vrlo često govore o hrani i da su gladne, jedu otprilike sve što im damo. Tako da su evo danas bile malo lukavije nego jučer. Jučer su bile jako gladne i onda, kao što sam jutro su u doručku govorila, pa čujem da je to odjeknulo. Sad su me pitali zašto sam to javno rekla. Naručivale su hranu poslije ponoći kad smo se vratili s probe u hotel jer su stvarno bile gladne, a nisu tu stigle jesti. Danas su zato došle opremljene. Imale su vrećice pune hrane, lijepo su donijele skuhano. Nismo mi kuhali naravno, kupili smo, ali eto, tako da su stigle ipak pojesti između svih tih proba, upjevavanja, frizura, šminkanja i svega ostalog. Što čini
1: da.
2: Njihov dan ovdje uzbudljivim i natrpanim?
1: Ma naravno, samim izvođačima nije do nekakvog guštanja u gastronomiji austrijskoj.
2: Da.
1: A reci mi, voditelji, kako ti se čine voditelji ove godine?
2: Pa, možda ja kao voditeljica ne bi trebalo komunicirati voditelje. Ali sjajna su mi njihova
1: prezimena. Kaže Turki,
2: trebaš. Oni su Swarovski i Ostrovski.
1: Mm-hmm. Ok. Evo,
2: a šta to nije slatko, vidiš, naše svi da se slično im prezivaju.
1: Da. Idemo mi polako, Zlato, do pozornice. Evo, pratimo i ovaj naš televizijski prijenos. I hvala ti za sada, čućemo se svakako kasnije. Idemo uživati u pjesmama u ovom spektaklu večeras 70. izdanje, a i Duško je spreman, Duško Čurlić, naravno, kao i svake godine. Ajmo na pozornicu Wiener Stadthalle. Pozdrav!
0: Pjevala 1967. godine. Tad je bila četvrta, godinu, odnosno 72. je pobjedila s pjesmom Apretua i upisala se u povijest Eurosonga. Evo nam i voditelja. Naši voditelji s kojima ćemo se družiti tri večeri, dakle večeras u prvom polufinalu, pa onda u četvrtak i u subotu u velikom finalu, Viktorija Swarovski i Mihael Ostrovski.
3: Wow! Hello, good morning, good afternoon, good to see you dressed.
0: Evo šalju pozdrave naravno svima koji će večeras pratiti ovaj izravni prijenos. Vjerujem da će to biti jako, jako puno gledatelja, ali iz godine u godinu Eurosong, što god mislim o njemu, privlači veliku, veliku pozornost gledatelja. Popularne su oboje u Austriji. Viktorija je rođena u Izbruku, kći je važnog dioničara Swarovskog carstva Kristala. Odlučila se ipak na svoju televizijsku karijeru, voditeljica je, poduzetnica i čudo toga čime se ona bavi. pa ćemo to ispričati ovih par večeri koji se družimo, a Mihajl Ostrovski, on je glumac, scenarist, komičar, dobitnik mnogih nagrada u Austriji. Evo upravo govore da ćemo se družiti, dakle, i večeras, i u četvrtak, i u velikom finalu u subotu, a nadamo se mi da ćemo i našu grupu Lelek, sjajne djevojke, gledati i u subotu u velikom finalu. Još jednom za vas koji možda to ne znate, večeras će nastupiti kao treće. Mislim da u ovome trenutku Viktorija prebacuje daljinskim upravljačem da Mihajl na kraju ponovno počne pričati na engleskom jeziku. Ono što je bitno, ne možete glasati za svoju zemlju. 15 zemalja večeras se natječe i to za 10 mjesta u velikom finalu.
4: I'm so proud of you, Michael.
3: Thank you. Well, that means 10 countries from tonight plus 10 from Thursday. All heading to the
0: dakle, 10 iz ovog večerašnjeg polufinala, 10 iz onog polufinala u četvrtak, a 5 zemalja, Francuska, Njemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Austrija, imaju izravan ulaz u finale. Kako ćete moći dati svoj glas? Moći ćete dati putem telefona. Telefon na koji možete dati svoj glas je 061-55, a onda dodate red i broj pjesme od 01 do 15. Možete to učiniti putem SMS-a na broj 666-777. Dodate red i broj pjesme koja vam se najviše svidjela od 01 do 15. A možete to učiniti i online i to na, odete na SC, odnosno ESC, .vote, yes, i tamo vas vode da vidite i taj način na koji možete također dati svoj glas. Ove godine ponovno se u polufinala vraćaju i žiri, dakle 50% će biti odluka žirija, 50% svih onih koji će dati svoje glasove. To su zemlje, dakle, koje večeras ćemo nastupiti. Zamolili su nas naši domaćini da nekoliko puta ponovimo te brojeve i sva ova pravila. Dakle, još jedan put, 061-55, onda redni broj pjesme od 01 do 15, SMS 666-777, onda stavite ponovno taj redni broj pjesme koja vam se najviše svidjela i koju želite ponovno gledati u finalu od 01 do 15 ili esc.vote. I tamo vas vode kako možete dati svoj glas. Ono što je važno, što moramo naglasiti, ne možete glasati više od 10 puta i naravno da ne morate svih svojih 10 glasova dati samo jednoj pjesmi. Također ne možete glasati za svoju zemlju. Mislim da su svi nestrpljivi kako bi ovo prvo natjecanje, prvo polufinalno natjecanje na 70. Eurosongu i krenulo.
3: Are you excited?
0: Evo vidite da je publika jedva čeka kako bi se krenulo. I u ovome trenutku proglasili su naši voditelji da 70. Eurosong upravo počinje.
3: Yeah, formidable. I see you on Thursday.
4: What? No, we're still on. What? Yeah, sure.
0: Evo jedna šala, to vam je ona situacija kad vam ostane mikrofon uključen, vi ne znate da ste vani, pa su probali to staviti u scenariju da vidite što se sve može u programu uživo dogoditi. Evo nam i prve razlinice koje će nam najaviti predstavnika Moldavije. Njegovo ime je Satoshi, lokacija na kojoj je snimana ova razlinica je Bečki Prater. Satoshi inače nije samo školovan glumac, pjevač, skladatelj, on uživa u kickboksingu, gledanju japanskih animiranih filmova. On je inače reper, živopisna, energična osobnost, sklon je akciji, zbog toga je ovaj Prater baš možda savršena lokacija za njega. Uskoro će nam izvesti pjesmu kojom predstavlja ove godine Moldaviju, Satoshi, pjesma Viva Moldova. Gledajte se.

Evo čuli ste kako je dvorana reagirala na nastup Sakoša, inače njegovo pravo ime Vlad Sabačuk. Jedan je i od autora ove pjesme Viva Moldova. Ovaj broj koji ste vidjeli da nosi na svojem kostimu 373, to je inače pozivni broj za Moldaviju. Inače, Satoshi, kad biste ga preveli s japanskog, otprilike bi značio kao mudar. Nova razglednica, dolazi nam djevojka s maskom, nosi tu masku, odnosno ponovno je počela nositi tu masku na svojim nastupima zbog onako jedne socijalne anksioznosti, tako sama kaže. On je inače predstavnica Švedske, ime je Felicija, a lokacija na kojoj je sniman ovaj njezin spot, dok se ona priprema na pozornici da bi izvela svoju pjesmu, je Linz. Poznat po jednoj od najvećih svjetskih galerija grafita na otvorenom mural Harburu od 2014. godine. Ovdje je nastalo više od 300 murala i to je siva lučko područje. Odjednom je postao jedan divan šareni urbani muzej. Predstavnica Švedske, Felicija, pjesma koja se zove My Sister.

Eto tako to rade Šveđani, uvijek imaju taj neki svoj standard. Evo, kao kad kažete Švicarska, pa onda odmah pomislite na čokoladu i na satove, kad kažete Švedska, onda pomislite na ono, vrhunsku produkciju i da će dati najbolje od sebe na pozornici. No, bila je to, dakle, Alica, pardon, Felicija, zbunilo me, jer sam čekao ovaj kadar naših sjajnih djevojaka koji će uskoro na sceni izvesti Andromedu. Judita Štorga, Lara Brtan, Korina Olivija Rogić, Marina Ramlja, Kinka Večerina, Perušić, prateći vokalije, Marin Novaković. Za koji trenutak na pozornici će izvesti ovogodišnju pobjedničku pjesmu Dore, pjesmu koju su tamo već dosta dobro prihvatili. Jučer su odradile dobru, jako dobru generalnu probu. To je bila proba na kojoj su žiri davali svoje ocjene. Naravno da ćemo biti velika podrška, Lelek, Vrana ih je lijepo dočekala i Andromeda.

0: Roberto.
1: Evo kako se Akila zahvaljuje publici ovdje u dvorani. Inače, ova pjesma, fokus ove pjesme, pohlepa i konzumerizam nakon grčke financijske krize, posvetio ovu pjesmu majsi svoje koja odgajala djecu tijekom tog teškog razdoblja. A evo nam već nove razglednice koje će nam predstaviti predstavnike Portugala, Badidos do Cante, njihovo je ime. Oni su peteročlana muška vokalna skupina s jugoistoka Portugala. Čućete jedan poseban način pjevanja, tradicionalni oblik pjevanja. On je kao i fado se našao na UNESCO-ve listi nematerijalne svjetske baštine. A ova lokacija gdje je snimana njihova razglednica je Festspielhaus, moderna koncertna dvorana u Tirolu, poznata po svojoj upečatljivoj arhitekturi i iznimnoj akustici. Zanimljivo će biti njih gledati. Balon koji slijede može se probati kao simbol sna o stvaranju glazbe za koji zajedno teže još od vremena kad su bili prijatelji u svom ranom djetinjstvu. Pjesma koju će nam izvesti predstavnici Portugala zove se Rosa.

0: Don Ives Lofante i pjesma Roza, pjesma koja se referira na regiju iz koje oni dolaze, koja govori o iseljavanju ljudi iz njihovog kraja i nostalgiji za domom, a ruža u toj pjesmi nekako baš simbolizira taj dom, to djetinjstvo i tu
1: prihodnost. Well, five down and ten to go. What an incredible start, Vienna. How do you like it so far?
0: Kako bi malo animirao publiku, ali čini mi se da publika nestrpljivo čeka vidjeti sve ove pjesme koje su nam ostale u ovom natjecateljskom dijelu i naravno saznati koje će 10 zemalja, koje će 10 zemalja naći svoje mjesto u finalu. Dakle, vidjeli smo sada 5 zemalja, posljednji smo vidjeli Portugal, svojedobno je kao kompozitor za Portugal nastupao, odnosno kao autor nastupao i naš Andrej Babić.
1: Georgia!
0: Lagano nam je naš Mihal najavio i Gruziju, Biskebi, On Replay zove se pjesma koju će nam oni izvesti. Lokacija na kojoj je snimana razlinca je Graz, glavni grad Štajerske, drugi najveći grad Austrije, poznat po svojoj staroj gradskoj jezgri koja se nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine, ispunjena uskim ulicama, povijesnim zgradama, mi malo stariji pamtimo i podlaskom šoping, jel? Uglavnom, Biskebi su mješovita muško-ženska grupa, oni su pobjednici dječjeg eurovizijskog natjecanja, i to 2008. godine, kad su nastupali u Nikozi s pjesmom Bzzz, bili su odjeveni kao pčele, imali su tada samo 10 godina. Evo, jedan od rijetkih pobjednika dječjih Eurosonga, koji su kasnije prešli i ovaj seniorski dio. Predstavnici Gruzije, Biskebi i On Replay.

0: Evo nas prvih šest pjesama i prvih šest predstavnika odslušali. Idemo iskoristiti ovaj mali break i čuti našeg Marija Krstanovića koji je u Wienerstadt hale. Mario, dobra večer.
1: Dobra večer Sabina, dobra večer Hrvatska. Pozdrav iz Beča, raspjevanog Beča, metropole glazbe.
0: Mario, sjajan je bio odaziv publike, odnosno reakcija njihova na nastup naših lelekica, izvrstan scenski nastup. Iako je procurilo i sa same probe, stvarno je ovo bilo spektakularno. Kakve su reakcije bile u dvorani? Evo.
1: Sjajno, u dvorani je bilo predobro. Mi smo ovdje u pres centru, u medija centru, ali je bila odlična reakcija i kolega novinara, dakle i za vrijeme izvedbe Lelek. Svi su pljeskali, bilo je baš onako lijepo i ponosno to sve čuti. Ja mislim da su cure zaista razvalile, pojele su tu scenu Eurosonga, tako su nam i obećale da ćemo se naježiti, da će dati sve od sebe na entu, što mi to kao da ljudi od njih to ne očekuju, ali da će pokazati na entu. Ja vjerujem da je to sve došlo i do vas u Hrvatskoj. Zaista su bile odlične reakcije u pres centru, odlične, a u dvorani je, vidjeli ste i sami i čuli, zaista sjajne reakcije na izvedbu Lelek i na njihovu Andromedu.
0: Imale su fantastičan nastup. Inka je lebdila zapravo iznad pozornice i ovdje kad pratimo na TV-u stvarno se uopće ne vidi što ju drži u zraku.
1: Pa nećemo to ni otkriti što ju drži u zraku, da, nećemo do finala.
0: Ali jako dobro napravljeno, da, jako dobro.
1: Da, slažem se, vizualno nastup je bio perfektan, ali i vokalno, cure su zaista odlično zvučale. Vjerujem da ste svi zadovoljni u Hrvatskoj i da ćemo ući u to veliko finale, da smo zaslužili ući u finale. Cure su zaista sjajne ovih dana u Beču, disciplinirane, ništa im nije teško, dobra energija, vedre, vesele, nasmijane, i to se osjetilo na sceni. Evo, nadam se da su nagrađene.
0: Evo, držimo fige našim curama i nadamo se da ćemo ih gledati i uživati u ovom njihovom spektakularnom nastupu i u subotu u velikom finalu. Prvih šest smo odslušali i odgledali nastupa. Što bi ti, Mario, izdvojio recimo od ovih prvih šest nastupa koje smo vidjeli? Osim naravno naših cura, evo, što ti je ovako zapelo za oko?
1: Naše su cure izvan konkurencije, ali mogu potvrditi da je ovdje najbolja reakcija bila na nastup Grka, naravno na Ferto. Tu su se digli kolege grčki novinari. Zaista je bila sjajna atmosfera. Podsjetilo me na događaje prije dvije godine iz Malmea, kada smo mi Hrvati bili na nogama i svi ostali kolege oko nas, kad je nastupao Baby Lasagna s Rim Tim Tagidim. E sad me to podsjetilo na te događaje prije dvije godine. Zaista Grčka izazvala velike reakcije, ali i Moldova, Švedska, Portugal malo manje i Gruzija. Evo, svi, ali najviše Grci i Moldovci i Šveđani.
0: Hvala lijepa, Mario. Evo, Duško nam se javlja. Idemo dalje u prijenos. Za sada, hvala.
2: Da je ovo prva polufinalna večer 70. izbora za pjesmu Eurovizije. Pet zemalja ima svoj već plasman, izravni plasman u veliko finale u subotu. Dvije će večeras nastupiti i dvije će večeras i glasati. Jedna od njih je i Italija.
3: Buonasera Italia!
2: Buonasera Italia, tako upravo pozdravlja Sal da Vincija, koji će uskoro zajedno sa svojom ekipom se pojaviti ovdje na pozornicu. Sal da Vinci, inače pravim imenom je Salvatore Sorrentino, 57 godina ima, rođen je u New Yorku, zanimljivo, jel? Njegov otac napuljski je glumac, pjevač, tada je bio na turneji u Sjedinjenim državama. Osvojio je San Remo festival 2026. Inače, bio je i 2009. no tada je završio treći u natjecanju. Per sempre si, vrlo je popularna pjesma u Italiji, trenutačno je na drugom mjestu, tako bar kažu na njihovoj nacionalnoj top ljestvici, 21. u Švicarskoj. Wachau je ovaj predivan krajolik u kojem je Sal da Vinci snimio ovaj svoj spot. Per sempre si, Sal da Vinci, predstavnik Italije.

Sal da Vinci. Specifična koreografija koju je još upotpunio nakon San Rema. Onako neki osmih dođe kad vidiš njega i kad vidiš taj italijanski šarm na pozornici. E sad, s glasom, dobro, ja kao laik, evo samo mogu reći, očito je bilo malo problema, malo je više promukao nego inače, ali nije ni čudo. Vrlo je naporan tempo ovdje. Jučer su bile dvije probe, jedna ujutro, pa onda sinoć generalna proba koja se njiva u živi, onda danas ponovno proba i sad imaju prvo polufinale. Dakle, to je samo u zadnja dva dana što su morali na pozornici izvesti ovo. No, zato to rade i zato se trude dati najbolje sebe. I ići ćemo sada do zemlje koja je veliki favorit ove godine. Zanimljiva stvar, ova pjesma je nastala pri njihovom prvom susretu. Linda Lampenius i Pete Parkonen izvešće nam pjesmu Liekin Heitan. Zanimljiva još jedna stvar, nakon 1998. ako se ne varam, dakle prije 27-28 godina, prvi put će se uživo svirati jedan instrument ponovno na pozornici. Naime, 98. zadnji put bio na pozornici orkestar, a onda 99. krenulo se sa matricama. Uživo će svirati Linda violinu. Lijepa lokacija na kojoj su snimili ovu razglednicu. Idemo vidjeti zbog čega je svi proglašavaju favoritima.

Da, to su ovogodišnji favoriti, barem prema kladionicama i prema napisima po raznim medijima. Linda inače velika zvijezda u Finskoj, rekla je da kad je pjesma nastala, onda se odlučila u priču uključiti i Pita, je li osjetila da toj pjesmi treba jedan snažan onako muški vokal, slobodan prijevod. Ovoj pjesmi bi otprilike bio otprilike Bacaš plamena, ljubavna priča, vrlo strastvena, je u središtu ovoga što smo malo prije vidjeli na pozornici. Evo nam već nove razglednice, razglednice koja će nam na pozornicu dovesti Tamaru Živković. Tamara Živković je inače predstavnica Crne Gore, ona je inače klasično obrazovana flautistica. Sudjelovala je i prije 24. u crnogorskom izboru, međutim tada je završila na 9. mjestu. Pjesma kojom će večeras pokušati naći svoje mjesto u finalu zove se Nova zora. Tamara Živković, predstavnica Crne Gore.

Nova Zora i Tamara Živković, predstavnica Crne Gore, koja se upravo zahvaljuje publici ovdje u dvorani, kao što ste vjerojatno već i primijetili, ove godine je takozvani green room, odnosno onaj prostor za izvođače, ponovno ovdje u dvorani. Imaju jedan most kojim oni prelaze tamo, tako da u principu izvođači i nakon izvedene pjesme tim mostom odlaze do svoje pozicije. Predivna lokacija na kojoj je snimljena ova razglednica, u prevodu kako, kuća mora, da, jedna od najneobičnijih atrakcija u Beču, akvarijski dom za više od 10.000 životinja, uključujući morske pse, raže, kornjače, svega, a sve to kako bi nam doveli na pozornicu Vanilla Ninja. Oni su predstavnice Estonije. Too Epic to be True zove se pjesma koju će nam izvesti. Možda je zanimljivo da su Vanilla Ninja predstavljale Švicarsku i to 2005. godine. Pjesma je tada bila, ako se ne varam, Cool Vibes, i završili su negdje tamo u prvoj polovini mjesece. Večeras predstavnice Estonije, Vanilla Ninja, Too Epic to be True.

Epic, To Be True, Vanilla Ninja, predstavnice ovoga puta Estonije, kako sam rekao, već su predstavljali Švicarsku. Ima još jedna grupa koja je predstavljala dvije zemlje. Znate kome se radi? Radi se o Feminemu. Djevojke su bile predstavnice Bosne i Hercegovine 2005. godine i Hrvatske 2010. godine. Možda još jedna statistička čista zanimljivost. Nikada nijedna ženska grupa od tri ili više članica nije pobjedila na Eurosongu. Evo nam nove razglednice koje će nam dovesti na pozornicu predstavnika Izraela. Znate i sami koliko je prijepora bilo oko nastupa Izraela ove godine na Eurosong. Zbog toga su odustale i Španjolska, i Irska, i Nizozemska, i Slovenija, i Island. Izraelski predstavnik snimio svoju razglednicu u Bregenzwaldu. Uskoro će biti i na pozornici. Njegovo ime Noam Betan, a izvuče pjesmu Mišljenje.

0: Thank you so much. Toda raba. Thank you, Europe. I love you.
1: Evo, bio je to predstavnik Izraela, inače roditelji su mu iz Francuske migrirali, odnosno otišli živjeti u Izrael, on govori francuski, hebrejski, engleski, pjeva na sva ta tri jezika, ta tri jezika je koristio ovoj pjesmi Michel, koju smo prvo čuli. 10 pjesama u natjecateljskom dijelu, čuli smo već večeras, sad je vrijeme za još jednu zemlju koja se nalazi u onih velikih četiri, a i radi se o Njemačkoj, čije će predstavnica uskoro doći ovdje na pozornicu. Sara Engels, njezino ime, lokacija na kojoj je snimana ova razglednica je prekrasni Salzburg, jedan od najpopularnijih austrijskih destinacija, ljepota, bogata kulturna povijest. Grad u kojem je rođen Mozart, njegova nekadašnja kuća, danas muzej, smješten u prekrasnom krajoliku. Lijepo je gledati ove razglednice tog predivnog Salzburga, a Sara Engels će nam izvesti pjesmu koja se zove Fire. Inače, najviše nastupa Njemačka ima od svih zemalja do sada na Eurosongu, a ima i dvije pjede. Sara Engels, pjesma Fire, izravno u finalu, predstavnica Njemačka.

0: Evo, čuli smo i njemačku predstavnicu koja direktno ulazi u finale, a idemo mi brzo do Wienerstadthalle. Mario, evo, očekivao se taj nastup Izraelca s obzirom na sve ove prosvjede i ovo što smo pratili proteklih dana, a i danas oko Stadthalle u Beču bilo je prosvjeda. Kako je to prošlo?
1: Pa da, uvijek sudjelovanje Izraela izazove, dakle, veliku reakciju na Eurosongu, tako i ove godine. I prije samog Eurosonga 5 zemalja je odustalo, jedna velika Španjolska nema je ovdje, ali vidjeli smo sad Njemicu koja je odlučila, čini mi se, zamijeniti tu vatrenu Španjolsku. A što se tiče Izraela, moram reći da ovdje u pres centru je bila zaista odlična reakcija. Ovdje je jako puno izraelskih novinara i ekipa. Oni su se svi okupili u zajedno i pjevali i bila je dobra atmosfera. U areni, ne znam, čini mi se da nije bilo previše zvižduka, koliko sam uspio čuti. Izrael svake godine, čini mi se, ima dobru produkciju, a sad što ljudi politički misle o tome, to nek prepustimo. Dakle, ovo je ipak glazbeni festival, ali nažalost ne može bez politike. Tako i ove godine prosvjedi i u Beču najavljuju se i za petak i za subotu. Prosvjeduje se i protiv kršenja ljudskih prava u Iranu. Dakle, politika, Eurosong, čini mi se, idu zajedno ruku pod ruku. Ali eto, mi večeras ipak razmišljamo. Još smo i uvijek pod dojmom naših lelekica koje su zaista bile sjajne u polufinalu. Zaista im je nastup bio odličan. I svi vjerujemo i cijela ekipa nada se tom ulasku u veliko finale da ćemo ih pratiti i navijati i u subotu.
0: Mario, hvala ti lijepa za sada. Ti imaš i obaveza na našem prvom programu, a mi ćemo se sad podsjetiti na onaj naš sjajan nastup Bebi Lazanje i Rim Tim Tagidim.

izravnom prijenosu prve polufinalne večeri 70. izdanja izbora za pjesmu Eurovizije Eurosonga. Evo pozornice, evo dvorane Wienerstadthalle u kojoj je publika ispravila sve do posljednjeg mjesta, tako je bilo i sinoć na generalnoj probi. Nova razglednica koja nas vodi u Zelden, pjesma Esile koja je predstavnica Belgije, zove se Dancing on the Ice, u ovoj razglednici je prikazana kako pleše, prolazi na vječno zaleđenim ledenjacima Tirola. Video je sniman u toj planinskoj dolini poznatoj po impresivnim skijalištima poput Zeldena. Belgija ima bogatu povijest, nastupa na izboru za pjesmu Eurovizije. Imaju pobjedu 1986. godine Žemila Vi, koje je izvela Sandra. Njihova godišnja predstavnica Esila, Dancing in the Ice, Belgija, uskoro na pozornici.

Otpjevala je, izvela sve što je planirala na pozornici, je Zila, Dancing on the Ice, predstavnica Belgije. Rekli smo, 86. su pobjedili, odnosno pobjedila je Sandra Kim, te 86. nastupala je na Eurosongu i Doris Dragović. Tada je pjevala onu pjesmu Željo moja, osvojila je 11. mjesto, a zanimljivo je da je Sandra Kim tad imala samo 13 godina kad je pobjedila, što je čini najmlađom pobjednicom u povijesti Eurosonga. E, nakon toga je uvedeno pravilo da natjecatelji moraju imati najmanje 16 godina ili ne smiju na Eurosong. Evo nam nove razlice, ponovno prekrasni krajolici Vladauze, predstavnik Litve, ondje je snimao svoju razlicu. Jedan od najpitomijih, najljepših austrijskih područja, netaknuta priroda, šume, planine, kristalno čista jezera. Predivno izgledaju ove razlice, podsjećaju nas u tu ljepotu Austrije. Litva, pjesma koja će uskoro krenuti, zove se Solo Kierovas.

0: in the world.
1: Prestani klitve, Alain Šika, to umjetničko ime, ima 34 godine, rođen je kao Tomas Alenčikas u Vilniusu, ranije snimao pod drugim jedinim umjetničkim imenom, jedan od najpoznatijih drag queen izvođača u Litvi. Prošle godine je bio drugoplasiran na njihovom nacionalnom izboru, ove godine dobio šansu da svoju zemlju odvede u finale, vidjet ćemo na kraju ove večeri kako će to izgledati. Nacionalni park, ovaj predivni, čuva jedan od posljednjih velikih poplavnih krajolika u Srednjoj Europi, prostiri se na više od 9600 hektara. Sve to kako bi nam na pozornicu doveo predstavnicu San Marina, Zenit. Pjesma se zove Superstar. Zanimljivo je da će se zajedno s njom na pozornici pojaviti i Boy George. Boy George koji je definitivno obilježio jedno vrijeme. Ovo je, čini mi se, ako se ne varam, treći put da se Zenit pojavljuje na Eurosongu. Pjesma Superstar.

Imam osjećaj kao da je Zenit čekala čitavu pjesmu da može najaviti Boy George da će se pojaviti na sceni. Superstar je dakle pjesma koju izvela, dobro sam u najavi rekao. Do sad je već 3 puta nastupala na Eurosongu, 2011. pa 2020. pa 2022. A evo sad opet 2026. godine. A Boy George bio je fronten tamo još od 81. godine Culture Club-a. Evo nam razlinice, evo nam i predstavnice uskoro Poljske kao 14. večeras u ovom natjecateljskom dijelu. Ponovno, lijepa razlinica, Burg, Tagenbrun u Koruškoj, spaja tu srednjovjekovnu povijest i te moderne, odnosno to moderno kulturno okruženje, pogled na vinograde, valovite brežuljke, zaista su lijepe raznice, bar meni, možda se ponavljam, ali bar meni napravili ovi naši domaćini ove godine. Alicija, predstavnica Poljske, pjesma koja će nam uskoro izvesti i tražiti svoje mjesto za subotu, zove se Pray.

Zaslužila je svaki ovaj pjesak, Alicija. A evo zašto je, čuli ste sami zašto je stavljaju među favorite ovogodišnjeg Eurosong, Alicija. Inače je pobjednica poljskog izdanja The Voice-a tamo 2019. godine. 2020. trebala je nastupati na Eurosongu, međutim, kao što svi znate, zbog svega što se događalo 2020. godine, Eurosong je prvi put u svojoj povijesti otkazan i ona je jedna od rijetkih izvođača koji su te godine pobjedili, imali šansu nastupiti, koja se ponovno vratila na Eurosong. Pjesma Pray, zaista sjajna predstavnica Poljske, a evo i posljednji večeras dolaze nam predstavnici Srbije. Kraj mene zove se pjesma, a Lavina su izvođači Traunze i Jezero, na kojem su snimali ovu svoju razglednicu. Malo žešćeg zvuka čućemo od njih ove godine, možda kao posvetu onim lordima koji su prije 20 godina pobjedili u Ateni. Čućete uskoro o čemu se radi, vi koji to još niste, dakle Lavina i Kraj mene, predstavnici Srbije.

što me gledaš s visine, dok zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine, da ipak je kasno.

Evo, i posljednji u ovoj službenoj konkurenciji su bili predstavnici Srbije i pjesma Lavina, bend Lavina i pjesma Kraj mene. Sjetio sam se 2006. godine i Atene, dakle, prije 20 godine, tamo je održan Eurosong, tamo je nastupala Severina. 12. mjesto je osvojila, onda 2016. Nina Kraljić, onda tamo 96. Maja Blagdan u Oslu osvojila je 4. mjesto, ono idemo po 10 godina. 86. smo je spomenuli, to je bila Doris Dragović. Evo nama naših voditelja, Viktorije i Mihajla, kako bi nas podsjetili da smo vidjeli sve pjesme, da samo 10 zemalja iz ove večeri će naći svoje mjesto u subotu u velikom finalu i da sve u ovome trenutku ovisi o vama, iako ove godine ponovno je vraćen žiri. Žiri je vraćen. 10 puta možete samo glasati, ne smijete glasati za svoju zemlju i ne morate svih 10 glasova naravno dati samo za jednu pjesmu. Način na koji se može glasati, to je broj telefona, u našem slučaju 06155, i onda dodate redni broj pjesme koja vam se najviše svidjela od 01 do 15, ili putem SMS-a možete to učiniti na 666777. Upišite u poruku redni broj pjesme od 01 do 15, ili možete to učiniti online, odete na esc.votesc.vote i onda lijepo tamo vas vode i objasnim vam kako tamo možete dati svoj glas. Ponovno ona fora s početka, znači vratila ga iz francuskog da ponovno priča na engleskom jeziku. Uskoro će se i otvoriti glasanje. Traži čarobne riječi kako bi glasanje krenulo. Evo ga, u ovome trenutku počelo je glasanje, dakle, publika, 15 zemalja koje su se natjecale, dvije velike, Italije i Njemačke, koje su nastupale, i jedna grupa glasova koja će doći pod nazivom Rest of the World. Znači, prošle godine više od 140 zemalja dalo je svoje glasove u te bazene. Evo, da osvježimo memoriju, da vidimo koga smo to večeras gledali i slušali.

0: extraordinary performances, but
1: posjetnike bio ovo na 15 nastupa koje ste vidjeli ovdje.
0: And none of them can make it on their own.
1: Će njih naći mjesto u finalu. Naravno, treba im vaša podrška i zato slobodno dajte glas za one koji želite ponovno gledati u finalu u
2: life moves just a little more slowly.
1: Sad će vjerojatno otići malo
2: welcome to our Viennese cafe, everyone.
0: Hello, Emily.
1: Odnosno, do Bečke kavade.
2: Oh, our waitress Emily, hello.
1: Kako su zamislili ovogodišnji Green Room.
2: I have no idea why it's called the Green Room.
1: Evo, upravo i Mihael govori to, da ne zna zašto se zove stvari zelena soba, Green Room, kad nema uopće zelene boje ovdje, no, prostor za izvođače u kojem bi se oni trebali osjećati opušteno dok čekaju svoje rezultate. Pola glasova dao je žiri, jučer na generalnoj probi, pola ćete dati vi, 17 zemalja glasa večeras, dvije, one koje imaju svoj izravno mjesto u finalu i 15 koji su bili na tjeseljskom dijelu i onda još dio publike koji se zove Rest of the World, gdje će se također skupiti bodovi. Glasanje je bilo otvoreno još jučer, danas do početka prijenosa i ponovno je sada krenulo u ovome trenutku kad smo vidjeli sve nastupe upravo za tu skupinu koju naši domaćini zove Rest of the World. Budući da nema zelene boje, evo jedne tradicionalne nošnje, budući da nema zelene boje ovdje u ovoj prostoriji, onda je odlučio ovako smiriti ove izvođače i što misli, je li se osjećaju sad opušteno svi izvođači nakon što se ono dijenu ovako kako je.
2: I'm even holding an imaginary wooden pipe. You think it makes them feel calm?
1: Uvijek je zanimljivo kako naši domaćini svaki put na briefingu govore nemojte slučajno prevoditi ono što govore voditelji u tom trenutku, jer jednostavno nećete stići. Nego prepričajte ono što vam oni žele reći i uvijek kažu sve ćemo to na najmanju moguću mjeru, a svake godine sve više i više.
2: Evo,
1: ovakva situacija kao u ovom.
2: For your decision. For your votes, because they make up 50% of the points, the other 50% comes from juries.
1: Još jedan put ponavlja, 50% bodova žirija, 50% od vas, 061-55, to je broj telefona, onda dodate broj pjesme, od 01 do 15, ili pošaljite SMS poruku, 666-777, to vam je broj, a treba upisati redni broj pjesme, ponovno od 01 do 15, koje vam se najviše sviđa ili možete to učiniti online na esc.vote. Tamo će vas oni voditi kako ćete dati svoje glasove.
0: This giant Ferris wheel is one of Vienna's most famous landmarks. It was
1: jedna
0: built in the 19th century and it stands in Vienna's
1: Prater
0: amusement park, which is one of the oldest in the world. It opened 260 years ago.
2: Yes,
0: much
2: yes.
0: Better, Michael.
2: Exactly. The Prater is a world of its own, with restaurants, merry-go-rounds, and people getting sick after
1: Prateru,
2: rough roller coaster rides. Thank you.
1: A really Beča, magical sam da su place. And we'd like to take you there now. But
2: when I say we, I mean the Austrian dance company, Zurcaro.
1: Austrijska plesna skupina sada će nam izvesti jednu vrlo zanimljivu

Moćno je ovo izgledalo na ekranu, vjerujem da je isto tako bilo vidjeti štat hale, ovoj publici gledati nastup ove plesno akrobatske skupine Dur Sarov, koji su nam ispričali jednu lijepu priču o putovanju ove jedne mlade žene koja je putovala kroz vrijeme kako je kako bi doživjela bečki zabavni park Wiener Prater to na prijelazu stoljeća. Vraćamo se natjecanju, ponovno će nas podsjetiti naši voditelji da je sve u rukama ljudi koji u ovome trenutku daju svoje glasove za jednu ili više zemalja ili putem telefona ili putem SMS-a ili to čine online. Ponovno nas upozoravaju da ne smijemo glasati za svoju zemlju, a evo još jednog podsjetnika na nastupe večeras.

0: Ako ste zaboravili, sve ovo smo gledali i slušali tijekom ove prve polufinalne večeri 70. izdanja izbora za pjesmu Eurovizije. Mislim da je ostalo još jako, jako malo vremena, naravno i putem društvenih mreža. Vi možete pratiti ovaj izbor za pjesmu Eurovizije. Nažalost, naši domaćini nam nisu nigdje dali sat da vidimo koliko još vremena za ostalo do kraja. Evo 10 sekundi. 9, 8. I u ovom trenutku glasanje je završeno. A ako ste to učinili, hvala vam lijepa. Nadamo se da će naše djevojke iz grupe Lelek skupiti dovoljno glasova i od žirija i od publike da ih u subotu gledamo u finalu. Zaslužili su apsolutno. Viktorija govori da smo i službeno završili glasanje. Isto tako nestrpljivo očekuje rezultate kao i mi. Evo još jedan kratak predah.
1: E da, i mi ćemo naravno iskoristiti ovaj kratak predah

0: volonteri i članovi drugih delegacija. Ne što ti zaustila reći, Sabino, prosim.
1: Ne, htjela sam te pitati, zanima nas, evo, kako su naše cure zadovoljne nastupom?
0: Pa ja još naše cure nisam vidjela, ali rekla bih po ovome što smo se dopisivali malo u grupu, svi smo jako, jako ponosni i zadovoljni i ono što komentiraju svi i ovdje oko nas, koji su također gledali i probe, da su nekako baš danas sad u ovom nastupu, što je najvažnije bilo, je donijelo tu neku energiju i baš se vidjelo na njima da su odlučili onako malo tom energijom nastupiti i iznijeti tu pjesmu onako kako ona i treba biti izvedena na pozornici.
1: Da, evo, prema sadašnjim nekim komentarima, informacijama, jako su dobri zapravo komentari na društvenim mrežama i svi jako hvale nastup naših cura. Posebno je bio atraktivan onaj dio kad Inka zapravo lebdi iznad pozornice. To smo probali i od Marija saznati, ali nismo uspjeli kako se to napravilo.
0: Pa mislim, ja znam, ali neću vam reći.
1: Neka to ostane
0: zato
1: tajna.
0: Nam je taj, zato nam je taj dim bio tako važan.
1: Da.
0: Evo, ja sad sam upravo tu sjedila posljednjih nekoliko minuta u društvu čovjeka koji radi za EBU Digital, znači oni su za društvene mreže, jedan mali tim koji ima užasno puno posla. Rade sve živo, on radi inače i podcast i rekao mi je da baš evo posljednjih dana svi videi s našim curama nekako naglo rastu. Mi smo inače i imali prvi video, cure su imale prvi video na TikToku, u službenom eurovizijskom TikToku, koji je prešao milijun pregleda. Kasnije su i drugi došli do toga, ali evo ga, naše cure su bile prve. I sad mi je pokazivao također video na kojem u tom njegovom podcastu cure s njim razgovaraju i o drugim izvođačima, nešto Britney Spears se spominje o Queen i da je to jako gledano i da tu dobiva super komentare na naše djevojke.
1: Da, odličan nastup, jedan vrlo ozbiljan zapravo nastup, vrlo teatralan, pa moram primijetiti za razliku od nekih drugih izvođača koji ponavljaju neke koreografije, scenografije koje se zapravo vide na Eurosongovima iz godine u godinu. Ovo je stvarno bilo nešto posebno i nešto malo drugačije i drago mi je da su i komentari u tom smjeru i da su cure stvarno odličan nastup napravile. E sad, Zlato, što je s ovim dijelom oko prosvjeda? Evo, očekivao se taj nastup Izraelca. Mi smo i ovdje u tom televizijskom prijenosu zapravo čuli tijekom njegovog nastupa. Bilo je nekih izvikivanja, bilo je zvižduka iz publike. Kako se to tebi činilo tamo na licu mjesta?
0: Pa ovdje nije bilo ništa, nikakvih ni tuzvika, niti ništa osjetimo u tom smislu. Mislim, ljudi moraju znati da zbilja izraelska, pa ne samo ove godine, nego svih ovih godina, izraelska delegacija je uvijek malo izdvojena od nas, nema tih zajedničkih druženja previše, imaju oko sebe i svoje zaštitare koji ih prate posvuda. Ali s druge strane moramo priznati da je stvarno Izraelac ima odličan nastup večeras i pjevao je, pa rekla bih, savršeno.
1: Mm-hmm. Što vas sad dalje očekuje? Evo, uskoro ćemo čuti i rezultate ove prve večeri. Pet zemalja je zapravo ove godine bojkotiralo Eurosong i to pet ozbiljnih eurovizijskih zemalja, možemo reći. Nizozemska, jedna od njih koja je evo uvijek u vrhu, isto tako i Španjolska pa Irska. Dakle, što kažu kolege novinari, kako oni komentiraju to odsustvo zapravo ovih velikih nekih natjecatelja?
0: Pa da, Irska je među njima koja i dalje drži rekord najviše pobjeda na Eurosongu i naravno Španjolska se ističe zato što je ona inače među onih top 5. Novinari su kad je bilo samo otvorenje i ovaj tirkizni tepih opet krenuli s tim, iako je to dakle stara vijest, svi to znamo već mjesecima. Spominjali su to, pitali su to, ja sam pitala i šefa komunikacija EBU-a ovdje na Eurosongu kako oni to komentiraju i pitaju li ga često, upravo to, postavljaju li mu često upravo to pitanje i on mi je dao onako jedan odgovor, mislim kako sam mogla očekivati da će mi dati, koji je dobro uvježban, naučen. I rekao je da oni vole i dalje i tih pet zemalja i da se nadaju da će im se sljedeće godine ponovno vratiti u našu zajednicu, jer mi smo United by Music i sve to je što Eurosong sa ovom nas. Ali tri su se zemlje vratile, koje su imale višegodišnju pauzu. I evo recimo vidimo Moldaviju kako se vratila.

0: Bučno, rekao bi se u spraskak i otvorila ovogodišnju Euroviziju.
1: Koji je tebi, evo, od ovih 15 nastupa koje smo danas vidjeli, koje bi ti izdvojila, osim naravno naših lelekica?
0: Pa da, stalno me to sad svi pitate, pa ajde malo i ti reci, koji su tebi, meni je Izraelac stvarno odlično, odlično pjevao što se same, što samog pjevanja tiče, a što se tiče ovih pjesama koje su više tako da svi skočimo na noge i divljamo uz njih, onda su Moldavija i Grčka ovdje možda najviše izazvale reakcije i Srbija
1: da.
0: Sa svojim energičnim nastupom.
1: Mi smo zapravo komentirali kako nas je Grk automatski na neki način asocirao na onaj battle između Bebi Lazanje i Karije. Dakle, to je taj tip, ajmo reći, nekog nastupa, ali moram reći da se meni, evo, svidio recimo nastup Talijana. Ta scenografija mi je bila...
0: Talijan koji se opet u cijeloj ovoj priči sad tu komentiraju, ističe time što on zapravo želi poručiti, a mislim da ne treba uvijek tražiti neke skrivene poruke jer kao muškarca i ženu ističe u pjesmi i tome slično. Talijani nekako tradicionalno uvijek imaju lijepe pjesme. Meni je prošlogodišnja talijanska pjesma bila prekrasna, ali nekako u ovom moru perja šljokica i ludila, onda na kraju i zaboraviš.
1: Zlato, hvala ti lijepa nas za sada. Evo, idemo čuti rezultate.
2: Veliko finale koje će biti u subotu.
3: Michael, where are you? There you are.
2: Čeka svoga kolegu da dođe ovdje na pozornicu nakon ovoga kviza koji je odradio. Inače, ovaj kviz je snimljen sinoć na generalnoj probi.
3: Why are you whispering? You're wearing a microphone, Michael. Everyone can hear you.
4: Yeah, I know everyone can hear me. I don't care. But this the guy I spotted over
2: mislim
4: there.
2: Mislim da će sada hoće da u publici prepoznati nekoga.
4: I think it's Gojo, you know, Australia's artist of last year, the milkshake man.
2: You're inače, right. Yeah, Australije so. Na prošlogodišnjem Eurosongu izvoje pjesmu koja se zvala Milkshake Man. Well, I'm a chocolate vanilla.

0: podsjetnik na njegov prošlogodišnji nastup. On će ovdje biti s njima na pozornici. U kostimu, kako bi odigrali zajedno onako jedan skeč gdje će pojasniti razliku između Austrije i Australije.
1: Well, it's funny you ask because I was actually supposed to go home to Australia, but instead I landed in Austria because some idiot confused Australia with Austria.
0: Slučajno sam završio ovdje u Austriji zato što je čuo
2: što happens a lot in Austria, Australia. They do sound
0: Australiju
2: pretty similar, don't they?
0: Austriju.
1: Kind of similar, but also completely different. Sve ovo
0: uvod,
1: dakle,
0: u taj skeč koji će oni izvesti. Mnogi se često pitate zašto je Australija ovdje na izboru za pjesmu Eurovizije. Jedan od uvjeta, odnosno glavni uvjet da biste nastupali na izboru za pjesmu Eurovizije, da budete član EBO-a, odnosno Evo sada te točke koje govore razlikama između Austrije i Australije.

0: so much, Jenna. Give it up for Gojo and our dancers.
1: Evo, zahvaljujem se voditeljica i gostu, Gojo, predsjednik Australije na prošlogodišnjem izboru za pjesmu Eurovizije. Ne znam zato li, je li to od nervoze, zato svi čekamo rezultate ili što, ali bi se činilo da užasno dugo traje ovaj show program. Vjerujem da su sve listi zadovoljni sa onim što su napravili. Idemo mi dalje. Idemo dalje da vidimo jesu li konačno vrijeme za rezultate ili ćemo još malo zadržavati program. Jesu li zbrojeni svi glasovi, jesu li iskombinirani, odnosno jesu li kombinirani glasovi žirija.
0: That will take place
1: žirija on the stage i in the second semifinal. A da vidimo tko će nastupati u četvrtak.

0: Evo to je ono što nas čeka u četvrtak, naznaka onoga što nas čeka u četvrtak, onih pjesama koje ćemo gledati na ovoj istoj pozornici kao i večeras. Trenutak istine, da saznamo tko to ide u veliko finale 70. izbora za pjesmu Eurovizije. Evo, imamo rezultate, pa da čujemo slučajnim redosljedom, ako se ne varam će i prozivati. One prave rezultate tek ćemo znati u subotu nakon finala. Ponavljaju ponovno da i žiri i publika odlučuju. Zemlje koje su nastupale, dvije velike i onaj dio publike koji ide one ostavde u ovu. Zvuči komplicirano, međutim,
1: we're about to announce 10 countries who are heading to the grand final on Saturday.
2: You know what, Michael? I'm feeling quite emotional right now. Yeah. So yes, there will be sad faces.
0: Velik.
2: There might be tears. Yeah. After all, it's a competition. For some of you, the Eurovision Song Contest journey will end here tonight. But one thing has been true since the contest began 70 years ago. Together, all of you, create that feeling of being united by music.
1: Yes, so true.
0: Nestrpljivo svi čekaju rezultate, pokušavaju voditelji, pokušavaju lijepim riječima još malo zadržati vrijeme. Slučajni redoslijed, znači onih koji idu u finale. Da vidimo.
1: The first country going through to the grand final is Greece.
0: Grčka. Grčka će ponovno nastupati u finalu. Achilles Berto zove se pjesma koju je izveo večeras na ovoj pozornici. On inače nastupa odmah iza nas, kao četvrti večeras.
1: Wow.
0: Da vidimo sljedeća zemlja.
1: I don't know.
0: Imali ste trenutak vidjeti
1: crazy, even harder than I thought, Victoria.
0: Naše predstavnice.
2: No worries. We still have 9 spots left. The next country going through to the final is...
0: U finale prolazi i...
2: Finland!
0: Finska! Violina uživo, ponovno na pozornici ovoga natjecanja, Linda Lampenius i Pippa Konen.
1: Wow, wow, who will be joining Greece and Finland?
0: Ko će se pridružiti
1: Grčkoj? We have a spot for...
0: Sporo ide prilično, ovo proglašenje. A vremena je još jako malo, ali Belgija se može početi veseliti. Esila Dancing on the Ice, pjesma koju je izdala u ovoj prvoj polufinalnoj večeri. Dakle, Grčka, Finska, Belgija.
2: In just a moment we'll hear a sigh of relief from the artist representing

0: Četvrti ulaze u finale.
1: Sweden!
0: Predstavnici Švedske.

0: Pesmi su švedske, Felicia i pjesma My System. Oni su nastupali prije nas, oni su prošli. Grčka koja je nastupala poslije nas, također je prošla. Da vidimo.
1: Moldova!
0: Moldavija koja je otvorila ovo natjecanje i Satoshi, bila Moldova. Znači, i prvi koji su nastupili večeras, i drugi, i četvrti su prošli za sada u finale. Pet mjesta još imamo u finalu, a sljedeći list je, evo i naših djevojaka. Kao šesti će ući Izrael. Michelle se zove pjesma, Noam Betan ju je izveo. Pjevajući i na francuskom, i na hebrejskom, i na engleskom.
1: There is also a place in the final for the following country.
0: Da vidimo. Ima li ovdje mjesta za Lelek, ova četiri slobodna mjesta. Nije lako sada, vjerujte.
1: Serbia!
0: Srbija! Odnosno Lavina. I pjesma Kraj mene ulazi također u finale. Hrvatska, Portugal, Gruzija, Crna Gora, Estonija, Litva, San Marino i Poljska čekaju svoj prolaz u finale. Kao osmi ove večeri ulaze u finale. Ponavljam, bez obzira na broj osvojenih bodova od publike i žirija, slučajni redoslijed je ovo. Evo nas! Evo veselja, Leleka, Dromeda, u finalu ćemo ih gledati. Iskreno veselje među njima, trenutno ću tamo, jako lijepo. Još samo dva slobodna mjesta. Hrvatsku gledamo, dakle, Lele gledamo ponovno u finalu. A sljedeći koji idu u finale dolaze nam iz...
1: Lithuania!
0: Lithuania!

0: Još samo jedno mjesto. Ako se smijem platiti na to mjesto, rekao bi da će proći Poljska. Ne znam što vi mislite, ali zaista sjajan nastup. Da vidimo hoće li ili ne. Tu je i Portugal. Kao deseti u finale ulaze
1: Portugal,
0: Georgia,
1: Montenegro,
0: Gruzija, Crna Gora, Estonija, San Marino, Poljska, tko prolazi?
1: Please give it up. Big applause for them.
0: Samo još to jedno mjesto čeka nekoga od ovih izvođača koje trenutno vidite na svojim ekranima.
2: The 10th and last finalist tonight is from...
0: Jesam li pogodio? Sad ćemo čuti.
2: Poland!
0: Dolaze iz Poljske, da? Bilo bi čudno. Da, nisu u finalu, ali...
3: I evo nas u 23:19 završila je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Grupa Lelek ide u veliko finale, dakle u subotu smo ponovno svi pred radioprijemnicima, pred TV ekranima, finale 70. Eurosonga i mi među finalistima. Hvala Zlati Mik Sušec, hvala našem Mariju Krstanoviću, oni su naši reporteri sa lica mjesta, a ovdje u Zagrebačkom Prisavlju Ivan Živko, Zlatko Turkalj, Sabina Jaganjac. Lijepi pozdrav, u četvrtak gledamo drugo polufinale, uz vas će biti Monika Lelas Halambek ovdje u studiju drugog programa. Lijepi pozdrav svima i još jednom čestitke našim djevojkama iz grupe Lelek koje evo gledamo i u finalu Eurosonga u subotu. Lijepi pozdrav svima i laku noć!
4: Volim sve na njemu. Sve.
5: To je naše radio, je ostali naše radio.
4: 101, 102 i 104,5.
5: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Odlične vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupile su treće. Iz Wienerstadt hale u ponoćne vijesti uključujemo Marija Krstanovića. Mario, dobra večer. Hrvatska je u finalu.
2: Dobra večer, da, ovo je zaista sjajna večer za Hrvatsku. Vratili smo se u finale Eurosonga nakon jednogodišnje pauze. Lelekice su to zaista zaslužile sjajnim nastupom, vizualnom pričom i vokalnom izvedbom. Ušli smo u finale, bilo je napeto iščekivali smo, ali evo, prozvali su Hrvatsku kao osmu zemlju koja ulazi u finale Eurosonga. Vidjeli smo i zabrinuta lica naših lelekica, ali evo, na kraju je sve odlično završilo. Dakle, Hrvatska je u finalu, navijat ćemo i u subotu. Uskoro ćemo doznati i pod kojim rednim brojem će Hrvatska nastupati u subotu. Sve ćemo to javiti u našoj jutarnjoj kronici. Evo, toliko za ponoćne vijesti. Pozdrav Hrvatskoj!
0: Hvala ti, Mario, na uključenju u ponoćne vijesti. Bio je ovo Mario Krstanović iz Beča.
1: Vijesti.
0: U snažnom nevremenu koje je proteklog dana zahvatilo sjever zemlje, lakše je ozlijeđeno najmanje troje ljudi. Padala je tuča, vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Centar 112 primio je desetke poziva Zagrepčana. Vatrogasci su imali pune ruke posla, a na teren su izašle i sve gradske službe. Nakon Zagrepčana poslušajte zamjenika zagrebačkog gradonačelnika Luku Korlajeta.
3: Užasno, znači PTSP doslovno na ono nevjerme kad je bilo, mislim, manje nego ono prošlo, ali dalja katastrofa. Idem pješke, znači čekala sam tam na stanici pol sata.
4: Dobro, nikad strašno se nije dogodilo.
5: Moramo se priviknuti na to i živjeti s tim.
6: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25 su na terenu. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: Na udaru je bio i Karlovac, a stradala je i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Uz promjenu vremena, kišu i osjetno zahladnjenje, u višim dijelovima Gorskog Kotara rano poslijepodne nakratko je uz susnježicu padao i snijeg. Do kasno poslijepodne oborine su prestale i djelomice se razvedrilo. Promjena vremena donijela je osjetan pad temperature, koje su se predvečer ponegdje u Gorskom Kotaru snizile na 1 do 2 stupnja.
1: Vijesti.
0: U Saboru se raspravljalo o prijedlogu predsjednika Republike Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnoga suda. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, a poduprijet će je i dio oporbe. To se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu nema dogovora oporbe i vladajućih, govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ov Nikola Mažar.
7: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
8: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Potporu vladajuće većine Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda potvrdio je premijer Andrej Plenković. Ponovno je prozvao dio oporbe zbog blokade izbora ustavnih sudaca.
9: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje.
1: Vijesti.
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će razviti nuklearno oružje, odnosno da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je preduvjet za to. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump razgovarati s kineskim kolegom u četvrtak.
10: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Xijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje odgovorio je:
11: Razmišljat ćemo o tome tijekom leta. Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imaćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
10: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
11: Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
10: Pentagon je iznio novu procjenu dosadašnjih troškova rata. U 2 tjedna povećala se za 4 milijarde dolara na gotovo 29 milijardi. S novim pooštravanjem retorike, zemlje posrednice pojačale su napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Istodobno Reuters piše, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Iran s potpune blokade Hormuškog tjesnaca prešao na kontrolu plovidbe, sklapajući s Pakistanom i Irakom sporazume o isporuci plina i nafte, što sada razmatra još nekoliko zemalja.
0: To je bila kolegica Danja Dubravac. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
12: Leon Hrgota osvojio je broncu u kategoriji do 80 kg na europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu.
13: Prije svega bih se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparing partnerima s kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
12: Ozana Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović zaustavljeni su u četvrtfinalu. Poraz Dine Prižmića u osmini finala teniskog turnira u Rimu, bolje je bio Rus Karen Hačanov 6-1, 7-6. U susretu četvrtfinalne skupine Vaterpolske lige prvaka Proreko je u gostima pobjedio Mladost 17-14. Andrija Bašić.
14: Puno golova smo primili, nismo baš nešto igrali dobru obranu, ali evo, igrali smo i sa vrhunskim protivnikom, tako da zaslužena pobjeda Reka, čestita bi njima i svoje ekipe na borbi.
12: U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašice Brod na Savi Šibenik 100-64. Najefikasnija Slonjšak 22 koša, Jackson je postigla 19, a u redovima Šibenika Gini također 19 poena. Ekvadorski prvak Jonathan Narvez, pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Giro d'Italia, vožene od Catanzara do Kozence u dužini od 138 km. Drugi je bio Luis Aular iz Venezuele, a treći Italijan Giulio Ciccone, koji je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu. Fran Miholjević etapu je završio na 80. mjestu, ukupno je 102. U polufinalu ovosezonskog završnog turnira rukometne lige prvaka u Kelnu 13. i 14. mjeseca igraće prošlogodišnji finalisti i branitelj naslova Magdeburg i Füchse iz Berlina, a u drugom polufinalu sastaju se Barcelona i danski Aalborg.
0: Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Hrvatski radio, prvi program, završene su ponoćne vijesti, tonski realizator Robert Jakšić. Emisiju uredila Marijana Mišura.
15: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Anušić, gostujući u Dnevniku HTV-a, upozorio je da Hrvatska ima problem s popunjavanjem pričuve. Nije želio otkriti broj raspoloživih pričuvnika.
1: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom, jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanja 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli se temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuve.
0: Ipak, Anušić je ocijenio da se u ovom trenutku sve operativne aktivnosti mogu popuniti i s profesionalcima i s pričuvom. Najavio je i povećanje broja ročnika. Od kolovoza će ih po naraštaju biti 1000. Do 2030. godine za svu će djecu biti osigurano mjesto u dječjem vrtiću, poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Rekao je i da će više od 90% škola do početka školske godine 2027-2028. imati organiziranu nastavu u jednoj smjeni.
2: Jednaki uvjeti za sve, jedan od 4 prioriteta koja si je postavila, nacionalna prioriteta. Vlada su između ostaloga obrazovanje, ulaganje u obrazovanje i tu cijeloj vertikali od dječjih vrtića pa do sveučilišta. Za to je uloženo, što do kraja će biti uloženo 3,2 milijarde eura.
0: Vijesti. Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je i da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju. Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 tisuća kilometara. Vrijeme. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, vjetar slab na Jadranu do jutra, umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak, najniža temperatura od minus 1 do 4, pa je moguć mraz pri tlu, na moru od 8 do 14, najviša od 15 do 20 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: E, tako je to bilo sinoć u Beču, gdje je naš Mario Krstanović. Mario, je li bilo potpuno veselje i koliko je ostalo energije za finale?
1: Lijepa noć u Beču, pozdrav cijeloj Hrvatskoj, da, sjajne vijesti iz Beča. Hrvatska je ušla u finale Eurosonga nakon godinu dana pauze. Evo nas ponovno među 25 najboljih zemalja. Biće zanimljivo u subotu, ostalo je naravno snage, pa ja sam razgovarao poslije sa našim lelekicama, ostavile su one još energije za finale, ali složit ćete se da su dale puno i u polufinalu, da su bile sjajne i da se to isplatilo. Dakle, zaista sjajan nastup, sjajno su zvučale, sjajno je to vizualno izgledalo i svi smo zadovoljni i sretni i svi smo vjerovali da će ući u finale. Evo, to se i dogodilo.
0: Vidjeli smo da je na bini bilo puno energije, ali i emocije.
1: Apsolutno, apsolutno, dale su sve cure od sebe i moram priznati, u medija centru su zaista novinari lijepo reagirali za vrijeme izvođenja naše pjesme, na nekim dijelovima su zaista onako iskreno zapljeskali, osjetila se ta emocija, a i takva je pjesma, jednostavno cure su dale zaista zadnji atom snage i eto, isplatilo im se i baš smo svi sretni i zadovoljni. Lijepa, lijepa noć u Beču. Sad se treba dobro odmoriti, a onda skupiti snagu za petak, jer cijeli dan imamo probe u petak i onda u subotu veliko finale.
0: Mario, bilo je tu različitih stilova i interpretacija. Ti si bio i na prošlom izdanju. Koliko je to po kvaliteti manje, bolje, više?
1: Pa, o ukusima nećemo raspravljati, naravno, nekome je nešto bolje ovo, nekome ono. Bilo je svega, bilo je različitih stilova, no čini mi se nekako da su sve ove modernije pjesme, da su sve automatski prošle u finale, barem je to nekakav moj dojam. Ne znam, trebam li ponoviti tko je sve u finalu. Evo, možemo reći Švedska, Moldavija, Grčka, Finska, Izrael, Poljska, Srbija, Belgija i Litva. Litva je veliko iznenađenje, ne vjerujem da je baš puno ljudi očekivalo ulazak Litve, ali evo, i to se dogodilo. Moram priznati, evo, malo ću se pohvaliti, imali smo internu kladionicu među hrvatskim novinarima, top 10 smo pogađali, ja sam pogodio od 10, 9. Evo,
0: opa,
1: mogu se pohvaliti.
0: Znači,
1: dobar sam.
0: Kladionica dobro radi.
1: Dobro radi, pravi sam kladioničar, evo. No, svi smo sretni zbog Hrvatske, to nam je najvažnije, najbitnije. Dakle, u subotu ponovno gledamo i slušamo Lelek, naravno, na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji. Ne znamo još koji redni broj će Lelekice imati, izvlačilo se samo u kojem dijelu ždrijeba će biti, da li u gornjem ili donjem, ili će to odlučiti producent. E, Hrvatska je izvukla baš ovu zadnju opciju, a to je da će producent odlučiti u kojem ćemo se dijelu finala smjestiti i kako oni vide našu pjesmu, pa bit će zanimljivo. Djevojke su mi rekle da bi voljele biti među prvima gore, jer im se ovo dopalo u polufinalu, da odrade svoje dok su još ljudi koncentrirani, da ih slušaju i evo, vidjet ćemo, možda budu ponovno među prvih pet što se tiče redoslijeda, a ne bi imali ništa protiv i na kraju da budu među prvih pet, zar ne?
0: Da, ali meni iskustvo uči da u finalnoj večeri bolje prolaze oni koji su na repu izvođenja, jer tada ostavljaju najjači utisak.
1: Pa obično tako se kaže, ali ne mora značiti. Ako imate dobru pjesmu, ako ste nečim zaokupili pažnju, možete vi nastupati prvi i opet pobijediti. Dakle, nije pravilo, ali obično se događa da oni koji su među zadnjima da bolje prolaze.
0: Kako je atmosfera u Beču, ako se zanemari dvorana u kojoj se sve događa? Osjeća li se taj šušur u Beču ili Beč živi nekim svojim životom?
1: Pa Beč živi nekim svojim životom, naravno osjeća se, ali najviše oko arene, u samom središtu, tu i tamo vidite neki plakat, onako nešto, kao da, kao da se u gradu ne događa Eurosong, ali oko arene je zaista sve u tom znaku. Dakle, ovo je 70. Eurosong, treći put u Austriji i treći put u Beču. I Bečani onako žive svojim životom, sve najnormalnije, sve dobro funkcionira u gradu i promet, bilo je nevrijeme veliko koje smo vam poslali u Hrvatsku, nažalost, ovdje je grmilo, padalo, zaista je ljevala kiša, ali evo, sve je u redu, nama je zasjalo noćas sunce, ili Hrvatska u finalu.
0: Da, a s obzirom da u Beču tradicionalno živi puno domaćeg našeg življa sa ovog područja, jesi li imao prilike s nekim komunicirati, taksista ili neko treći?
1: Pa nismo baš direktno, ali naravno i dolaze i ovdje pred naš hotel, obožavatelji su došli čak iz Hrvatske, vjerni obožavatelji, dvoje umirovljenika koji autostopom odlaze na Eurosong, evo došli su i u Beč. Naravno, došli su potražiti lelekice, fotografirali su se, ali došli su obožavatelji iz cijele Europe, čak i iz Australije, iz Amerike, ne samo iz Europe. Dakle, velika je ljubav prema Eurosongu, ali kažem, u Beču nije tako jako kao što mi se čini da je bilo u Malmeu ili u Bazelu. Ovdje je to nekako ipak možda bečka škola.
0: Germanski je.
1: Da.
0: Hoće li Lekice danas ili sutra imati nekakvu konferenciju na kojoj će se očitovati glede ovog svog ulaska u finale ili će se to...
1: Naravno, čeka pred njima je, dakle morali su sad prvo dobro naspavati, odmoriti, ali čekaju ih već obveze, najavljeni intervju i naravno gnjavit ćemo ih i mi s Hrvatske radiotelevizije. Prve dojmove imamo, to ćete sve čuti u našoj jutarnjoj kronici u 7 sati, a što se tiče dojmova nakon što prespavaju noć, čućemo sve, naravno, sve u programu Hrvatskog radija.
0: A Mario, tebe čeka i četvrtak, tamo ćeš ponovo pozorno slušati konkurentice ili konkurente koji bi eventualno mogli biti u subotu.
1: Da, u četvrtak ću biti čak u areni. Neću biti u medija centru, nego ću biti u areni, osjetit ću baš onako pravu atmosferu direktno iznutra, a u subotu ponovno na položaju među novinarima, vrijedno ćemo raditi, ali neka, to je ta čar Eurosonga, ništa nije teško. Čim smo mi u finalu i nama je zanimljivije sve to pratiti, naravno i bit će to dobro. Mislim da Lelekica još mogu puno toga pokazati.
0: Naravno, mi za njih navijamo, to je neupitno, ali gledajući ono što si čuo po tebi, tko bi tu mogao biti među prvih pet?
1: Pa najviše se govori o Finskoj. Finska je apsolutni favorit, ali i Grčka. Grčka je zaista večeras izazvala, što se tiče medija centra, grčki kolege su svi bili na nogama, podsjetilo me to na ono što smo mi doživjeli prije 2 godine kad je Baby Lasagna rasturao na Eurosongu, kad smo svi bili na nogama za vrijeme izvođenja Rim Tim Tagi Dim. E tako su ove godine Grci, grčki kolege, zaista bodre svog pjevača i izazvali su veliku reakciju. Također i Moldavija, koja se ove godine nakon nekoliko godina povratnica je, dakle na Eurosong isto im je bio zanimljiv nastup, zatim Izrael, bilo je nekih zvižduka, ali u principu dobra reakcija, visoka produkcija. Srbija je također u finalu, Belgija, evo kažem, Litva nas je možda iznenadila, ali možda neke i nije.
0: Hvala ti Mario, probaj ubiti okojno 2-3 sata prije nego krene novi serijal telefonskih poziva. Uz laku noć, naravno, naše Lelekice.
1: Pozdrav Hrvatska!

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Hrvatska je ušla u završnicu Eurosonga. Naše predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda na prvoj polufinalnoj večeri jubilarnog 70. Eurosonga u Beču nastupile su treće. Od 15 izvedenih pjesama u finale je prema glasovima publike i žirija prošlo njih 10.
1: Vijesti.
0: Sabor će raspravljati o SDP-ovu zakonu kojim bi se zabranila prodaja energetskih pića mlađima od 18 godina. Učinile su to već Litva, Latvija, Poljska, Mađarska i Češka, a njihova se prodaja ograničava i u Australiji i Novom Zelandu, podsjećaju u SDP-u. Vlada je Saboru predložila da prijedlog ne prihvati, jer je sama u postupku donošenja zakona koji će regulirati to pitanje. Prije oporbenog prijedloga pred zastupnike će na raspravu doći i vladine izmjene zakona o strancima. Uz promjene koje se tiču tržišta rada, uvode se i dubinske provjere državljana trećih zemalja na vanjskim granicama. Stižu novosti i za vozače teretnih vozila i autobusa. Riječ je o dugotrajnoj vizi s rokom do godine dana. Ministar obrane